0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Vilk, mis vaadatud? Vilk, mis vaadatud?

ju palusin, mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks appa lisada.

Üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Neljas öötund on kätte jõudmas. Veel veidi magusat uneaega.
1: Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, on Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgis, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nagu hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mul on, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Ma olen püüdnud mõista, miks on läinud nii, et jälle langen sinna.

0: pistole alles ees.
1: Mõni minut veel ja kell on 5 hommikul. Raadiojaam on Elmar.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Ütlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind, ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: armastan sind, sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Tere hommikust, täna kolmapäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilme, puhub loode ja läänetuul kuni 7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 21-26 gradini, rannikul kuni 19.
5: Hommik on üks jahedamaid, mida lähiajal näinud oleme. Praegu on 14 graadi Tartus, Tallinnas, Narvas, 15 Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Hei hei ja ilusat hommikut teile kõigile, kolmapäev on kätte jõudnud.
2: 15. juuli ja Elmaris on kohal Tiiu Sommer, Lauri Herman, nii nagu ikka, argipäeviti.
1: Et siis kuu keskpaik, jah?
2: Nii ta on. Ekvaator jälle põhimõtteliselt. No olgu, juulis on küll 31 päev, aga no umbes täpselt keskel oleme.
1: Nii ta on ja täna meil tähistada näiteks hotdogi päeva, mis on kummaliste päevade kalendrisse kirjutatud.
2: No tanklad on lahti, minge võtke ühe või kahe raudne või laske ka panna, ma ei tea, ketsupid, sinepid, majoneesi. Nüüd vist on piiratud see kastmete arv, kuigi need kastmeid on valikus rohkem, siis ikka nagu 7 kastet sinna sisse lüristada vist ei ole võimalik, sest no ei mahu ju.
1: Väga ei ole, ikka küsitakse alati hotdogi puhul, et kas kõik kastmed või siis ketsup,
2: sinep,
1: majonees.
2: On veel tegelikult variante.
1: No, mingid sellised sutsuseised vürtsikamad variantid ka veel.
2: Nii, aga täna on ka mustsõstarde päev. Ega siin ei ole palju jäänud, tuleb vaikselt need korjama hakata ja saab jälle võrgud võibolla põõsastelt maha võtta üks lõputu võitlus lindudega.
1: Ja, nii ta on, aga iga päev saab vanemat aias käin mustsõstraid söömas ja väga maitseb. Siis, veel on täna ka ussikujuliste kummikommide päev. Ei maitse, on minust kuidagi see kummikomm üldse nagu mööda läinud.
2: Täna on ka asjade äraandmise päev.
1: Väga mõistlik, et mida vaja ei lähe, antke ära.
2: Ja saab endal kergem ja tuas on ka pärast rohkem ruumi.
1: Ja veel on täna ka ma armastan hobuseid päev, mis tundub mulle, et see ei ole ainult suunatud nendele, kellele 24/7 hobused meeldivad ja armastavad nagu hobuseid.
2: Või kes neid peavad.
1: Hingeliselt. Vaid see on pigem ka ikkagi siis nendele, kes nagu ei armasta hobust, aga siis püüavad leida võibolla midagi sellist, mida nad hobuse juures armastavad.
2: Võibolla tõesti nagu väga raske on hobused üldse mitte ju armastada, isegi kaugelt.
1: No see on, et võivad ka külmaks jätta, kui sul ei ole mingit kokkupuudet hobustega.
2: Ei, no kui sa vaatad, kas või sõidad mööda, vaatad hobused.
1: No see ei tähenda, et ma armastan hobust. Et see hobuste armastus on ikkagi selline nagu, et väga-väga meeldib, et ikka nagu lemmik loom igas mõttes.
2: Olgu.

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: Mari-Liis teine dimensioon möödunud sajandi 90. Tantsumuusikat ja meeleheites näiteid toon. Ma ikka ei saa aru, ma võin seda lõputult kuulata ja jälle uuesti ja uuesti ikka mõtlen, et miks peaks meeleheites hakkama näiteid tooma, et oled meeleheites ja siis hakkad näiteid tooma, et aga näiteks puu on roheline, aga näiteks taevas on sinine.
1: Võib juhtuda, et see aitab siin meeleheitest välja näiteks.
0: Aitab tõesti siis või?
1: See on üks näide jälle.
0: See on jälle üks näide. Peab proovima siis, kui ise ikkagi oled nagu meeletult meeleheites, et võibolla tõesti töötab.
1: Aga me vaatame nüüd maailma ajalukku ja räägime aastast 1795, kui just 15. juulil kuulutati Marseillaise ametlikult Prantsusmaa hümniks.
0: See on see.
1: Ja oi küll seda eile mängiti, eile oli ju Prantsusmaal rahvuspüha.
0: Ja aasta 1869 ja Prantsusmaal just nimelt patenteeriti margariin.
1: Minu mõelest on sellega ka nii huvitav, et see käib lainetena, et mingisugusel hetkel öeldakse, et margariin on tervislik. Siis öeldakse jälle, margariin ei ole tervislik või on tervislik. Siis tuleb jälle uus laine tagasi, margariini poolt või vastu ja kõik nii edasi, et see käib pidevate lainetena.
0: Mina on kuulnud pigem jah, seda, et ei ole kasulik.
1: Aga aastal 2006 alustas tegevust sotsiaalvõrgustik Twitter, praegu on selle nimi X.
0: Ja seda ikka öelda alati kui keegi tuntud inimene seal midagi tegi, et ta säutsus. Et see tuleb siis sellest sõnast Twitter ja tweet. Aga kui te nüüd enam ei ole see Twitter, siis enam ei säutsuta seal.
1: Ei, no mis see enam ei ole ju? Noh, muidugi on ju.
0: See on ikka nagu Statoil on Statoil ikka.
1: Muidugi. Nii ta on.

0: 6:22 näitab kell kui numbritest veel, siis täna tõesti 15. juuli ja selle aasta 196. päev ja 169 päeva on aasta lõpuni.
1: Loodame, et loodus hoidis teid ka täna öösel väga kenasti, et lasi magada, tõmbas temperatuuri alla, saite värsket õhukest nina peale, võibolla, et hoopis kuskil telkimas, võibolla oma autosuvilaga väljas. Igal juhul mina märkasin täna kesklinnas 3 autosuvilat, tundus, et seal tuditi hoogsasti, sellepärast, et need päikesekatted ja kõik olid ees, ühtegi sellist midagi näha ei olnud, püüdsin ka hästi vaikselt tööle tulla, et keegi ei kuuleks.
0: Nende magamistuba ju.
1: No just.
0: Ja eks siis kelle 8 on tasuta parkimist, et näis, mis siis edasi saab, aga no võibolla on siis äratus kell pandud sinna niimoodi umbes mingi veerand tundi enne 8 näiteks või... Sellised lood siis, aga täna meil edasi minna siin tõesti päikese paistel, sest päike paistab täna meil umbes kella 10:30 välja ja juba anda seal taevas olemas 4:30 muide päike tõusis.
1: Aga milline on hetkeolukord, sellest räägime juba ilmakaardi abiga õige pea.

0: Ilmateate ja ilmattomat head pakkumiset toob teieni Kristiine keskus.
1: Kell on nüüd 6:30 ja käime üle ka ilmajaam.ee ilmatabeli. Praegu on 11 kraadi sooja Elvas, Põlvas, Raplas, Rakveres ja Jõgeval. 12 on Põltsamaal, Otepääl, Türil ja Paides ja 13 on Valgas, Kehras, Keilas, Tõrvas ja Kuressaares. 14 kraadi on aga Räpinas, Viljandis, Jõhvis ja Tartus ja Võrus, 15 on hetkel Mustvees, Tallinnas, Kundas ja 16 Heltermaal, Narvas, Pärnus, 17 Haapsalus ja Kihnus ja 18 on Virtsus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub loode ja läänetuul 2-7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on 19-26 kraadi.

0: Olla võib halb aeg ka hea ja kindlasti võiks olla hea aeg nende jaoks, kellel täna on tähtsat päeva oodata ja täna meil siis tervitada ka tuntud sünnipäevalapsi ning muide üks nendest sünnipäevalastest alustab ühe uue tükiga, mida ta teeb koos Merle Palmistega.
1: Aga homme on 16. juuli ja te kindlasti teate mõnda toredat inimest, keda tahaks sellel päeval õnnitleda, siis täpselt südaööni on aega see asja ära vormistada meie koduleheküljel elmar.ee. Seal on rohkelt infot, aga kõik on väga kenasti ja lihtsalt leitav ja millekski see esialgu teid ju ei kohusta see sinna meie koduleheküljele minek. Vaadake, kas teile sobib see mõte, kas see hind on teile vastuvõetav ja kui on, saate asjad ise ära kirjutada, toimetada, tasuda.
0: Kõik on hästi lihtsalt seal kuidagi nagu vormistatud ka, nii et te saate oma need tulbad ära täita seal ja siis tulebki see ilus õnnesoov kokku, mis võibki osutuda ju sünnipäeva lapsele väga toredaks ja võibolla kõige toredamaks sünnipäeva kingituseks üldse.
1: Näidis on ees ja midagi valesti minna ei saa.

Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: Õnne, õnne kõigile, kellel täna on tähtpäev, kell on 6:46, täna on 15. juuli.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on näitleja Raivo E. Tamm.
0: Kes Merle Valmistega hakkavad tõesti käima erinevates Eestimaa paikades ja üks uus komöödiateatri ülimenukas lavastus duetid. Aga kunstnik ja kirjanik Piret Raud samamoodi palju õnne.
1: Endine rannavõrkpallur, praegune treener Rivo Vesik.
0: Ja vaatame nüüd ka Eestist kaugemale Rootsi poliitik Carl Bildt.
1: Ja Ameerika näitleja Forrest Whitaker.
0: Ja meil on üks kuulaja poolt jäetud õnnesoov ka tänaseks hommikuks.
1: Soovime palju õnne ja tugevat tervist Alfred Markusele 70. juubeli sünnipäeva puhul. Õnnitlevad abikaasa ja lapsed peredega.
0: Palju õnne, tähistage siis tänast päeva ja tervet eesseisvat aastat.

0: Korralikku ärattamise muusikat Nancy Bolt kasi ja tänasesse kolmapäeva hommikusse.
1: Aga nyt midagi rahulikele ärkajatele Ines ja taevasse. 8 minuutin pärast tulevad uudised.

0: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
1: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tere hommikust! Kuku raadio uudised alustavad. USA jätkab rünnakuid Iraani vastu. Reitingu tabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Olulise sajutaja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokkaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokkaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjesse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahuläbirääkimiste ajaks. Mais laekus Eesti riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Maksutulu kasvu mõjutasid peamiselt palgatõus, maksuvaba tulu kasutamise edasilükkamine ning käibemaksumäära tõusu jätkuv mõju. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 14 ning Riigikogu opositsiooni erakondasid 76% vastajatest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks pakutakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist, eesmärgiga nad sõdima saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et perulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahingkokkupõrke. Kõige rohkem vaenlase rünnakuid registreeriti Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaaga ühe raketirünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut heites alla 168 liukpommi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Tere kolmapäevast, täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ja puhub loode ja läänetuul kuni 7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 21-26 graadini ja rannikul kuni 19.
4: Hetkel Tartus 14, Tallinnas, Narvas, Pärnus 16 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust! Uudised kuulatud, ilmast räägitud, päris harjumatu on rääkida ilmast. Nii et ei räägi sajust ja äikesest. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõigile, kell on 7.05. Oleme jõudnud kaunisse kesknädalasse. On kolmapäev, 15. juuli.
1: Meie siin siis Tiiu Sommer ja Lauri Hermann ja tervitamas ka kõiki neid 36%, kes oma töös kasutavad AI-d.
2: Ja kõiki neid teisi tervitame ka, kes ei kasuta AI-d ja kõiki neid tervitame eriti, kellel on praegu puhkus.
1: Ja kes praegu hetkel kasutavad AI-d. Neid tervitame ka.
2: Loomulikult, kõiki tervitame. Lauri, mina ei suuda enam ennast tagasi hoida ja ma pean ära küsima, kuidas läks sinu eilne päev, kas sa said enda ülesandega hakkama?
1: Kuidas läks sul see mäng?
2: Just, kas tõstsid käed ja andsid alla või...
1: Tead, aga hoidkem põnevust. Olgu. Meil on täna veel 3 tundi ühest koos siin
2: ma
1: minna.
2: Ma ei suuda enam.
1: Siis ma mõtlen, et mida ja kuidas ma sulle vastan, aga ma vastan sulle kindlasti.
2: Olgu, ühesõnaga lugu on ju selles, head kuulajad, kes eile ei kuulnud, et Lauri ostis minult 50%-lise allahindlusega ära minu isikliku patsikummi, millest ta maksis terve euro. Ma kulutasin selle euroga eile ära, mul jäi 30 senti veel ülegi, ütlen sulle ausalt.
1: Sa ise said algselt selle patsikummi ikkagi ju alla euro.
2: No sentideest ikkagi, sentideest. Olgu.
1: Kasum oli mängus.
2: No oli väike ikkagi, aga allahindlusprotsent oli märgatav. Ja Lauri pidi siis selle patsikummi edasi järima vähemalt 4 euroga tänaseks.
1: Vähemalt 4, sest meil eile oli Hollandi patsikummidest juttu, mis 3.50 pidi hind vist olema.
2: Tükki, jah.
1: Ja ma lubasin, et sinu patsikumm on kindlasti kallim, et ma saan vähemalt 4 eurot selle eest.
2: Aga ma püsin siis veel elevil, tervitan ära tänased nimepäevalised, kellel võib ka patsikummi elus vaja minna, sest nad on naisterahvad. Ragne, Raina, Raine ja Raini ei pruugi olla ainult naisterahvas, sest Eestis on 53 Rainit. Aga neil võib ka patsikummi elus vaja minna.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:13 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja Postimees juhatas meid artikli juurde, kus on ka illustreeriv pilt autodest ja lilledest. Nimelt Tallinnas on viimatistel päevadel kõneainet pakkunud autode kojameste vahel jäetud lillekimbud. Ja kui me räägime sellest, et kas meeldivad üllatused või mitte, siis väga suur vahe on selles, et kas on positiivne üllatus või mitte nii väga, sest sealt kojamehe vahelt võib leida ka midagi, mis ikkagi turri ajab.
2: Aga mulle esimese asjana ikkagi turgatab pähe seoses lillede ja autodega see, et tegu on pulmaautoga. Antud juhul ei ole. Antud juhul on tegemist täiesti tavalise igapäeva autoga ja keegi lihtsalt toob lilli. Muidugi siin on üks teatav seaduspära, ehk siis alati on see ühte marki auto ja kui ma nüüd ei eksi, siis need lilled satuvad alati millegi pärast Volkswagenite esiklaasile.
1: Me esimene tähelepanu pälvinud postitus ilmuski sotsiaalmeedias, kus siis auto kojamehe vahel oli jäetud kollaste rooside kimp ja postitusautor piirdus ka lühikese kommentaariga umbes nii.
2: No ja varsti tuli jälle sotsiaalmeediasse sarnane foto, seekord oli auto kojamehe vahel jäetud punaste rooside kimp. Ja noh, seal võib olla seos, et kus juures need autod olid erinevad, eks ole, lille kimbud olid erinevad värvi, aga võib ju juhtuda elus niimoodi, et lihtsalt kaks täiesti üksteisest sõltumatud inimest arvavad, et nad teevad üllatuse kellelegi ja lähevad viivad lilled sinna auto peale. Või see ei ole võimalik Eestis, kas see juhus on nagu liiga ulmeline?
1: Raske öelda, tasub alati kommentaariumit ka lugeda, võibolla on mõni asjateadliku inimene ka seal sõna võtnud või siis lihtsalt spekuleeritakse asjalikult, et näiteks kommentaaridest ei puudunu ka huumor ja üks kasutaja on kirjutanud, et lillede jätti on ilmselt ikkagi autosse armunud ja siin üks on naljatlenud ka, et no kollased roosid on nüüd siis uus parkimistrahv, et võibolla hea moodus nagu läheneda nii-öelda positiivset küljest, et nagu trahv isenesest on ju miinusmärgiga, aga et kui sa jätad selle kollaste roosi, Tena, siis on võibolla, no ei tee nii mõruks seda olevist.
2: No mina naiste rahva, nagu ma leiaksin lille kimbu oma auto esiklaasilt, siis ma kindlasti vaataksin, et äkki keegi hea inimene on ikkagi jätnud jõngu kaardi ka sinna juurde ja annab märku, kes ta on. Aga kui sa hakkad kaardi otsima ja leiad trahvi, et see oleks nagu päris mõrupill tegelikult alla neelata.
1: Me räägime ka, kui me kutsume üles, et teid jätma õnnesoove siia raadiosse, et siis kirjutage juurde ikkagi ka, et kes on nagu õnnitlejad, sest noh, kingitus isenesest tore sünnipäeva lapsele, et ta kuuleb ka hommikul ära selle õnnesoovi. Aga kujuta ette, siis hakkad mõtlema. Siis jääbki võibolla kripeldama aastaks või aastateks, et kes see õnnitles mind ikkagi tookord.
2: Tõesti. Ja sõimukirjadega on täpselt sama lugu. Et eks neid on ka ju saadud elu jooksul ja siis mõtled ka, et huvitav, et kes see küll nüüd oli. Et kui no seal mingit sellist isiklikku motiivi ei ole või lihtsalt on tulnud selline, et puh, keegi on pidanud midagi ära ütlema sinu kohta, siis mõtled, et ai, kui huvitav, et aga ta oleks võinud ikka nime ka panna.
1: Millist üllatus sina tahaksid leida autokoja
2: vahelt? Üldse ei taha, nagu mitte midagi ei taha leida. Nagu päriselt, nagu mitte midagi kõige parem oleks see, kui ma jälle taas kohtun oma autoga, et ta on puhas, keegi ei ole sinna midagi pannud, keegi ei ole vastu käinud seal hõõrumas, koputamas, kraapimas. See on kõige parem üllatus tõesti.
1: Ja see, et auto on ikkagi oma koha peal alles
2: ja
1: ka,
2: muidugi.
1: See on nagu kõige parem üllatus alati.
2: Muidugi. Ühe korra ma olen oma auto vist ära kaotanud. Ma ajasin parkimismaja korrused sassi. Ja see oli nagu päris paha üllatus tegelikult. Kuni ma aru sain, et, noh, et asi on ikkagi minus, mitte autos. Et mina olin vales kohas. Auto oli endiselt õiges kohas.
1: Ja ma olen just jällegi teinud selle trikki ära, et läksin vale auto juurde ja hakkasin ust lahti tegema. Ja see kui sõbraga koos käisime, et ei olnud päris enda autot, enda auto ikka tunned ära nii-öelda pime silmigi. Aga et ma ei tahaks ka vist, ma olen leidnud šokolaadi kojamehe vahelt, aga sellise ilmaga muidugi šokolaad.
2: Ei ole ka hea plaan. Ei ole hea plaan. Hiir on sulle pähkleid või mingit head kraami toonud
1: Pead.
2: Autosse?
1: Mul on autoga nüüd see lugu, et ma panin selle mingisuguse helitekitaja sinna, mis tekitab sellist sagedust, mis, mida meie kõrv ei kuule, aga mida näriline ei taha.
2: Ja.
1: Et see tuleb panna, et säetakse niimoodi kapoti alla.
2: Ja sa päriselt ka ei kuule, sest või... Sa ei kuule seda või? Seda pininat.
1: Ei kuule.
2: Ja. Aga mõned peletid, mina mõnda peletid kuulen, nagu päriselt ka. Ja ja mingisuguseid kõrgeid hääli ma veel kuulen, ma ütlen sulle ja siis on nagu päris piin vahepeal olla kuskil.
1: Tead, üks tuttav rääkis, et temal on selline kuulmine, et tema kuulab ka kõik need mingid erinevad sageduslikud helid ära, et tal näiteks on see, et ta ei suuda absoluutselt olla kui mingi laadija, telefoni laadija näiteks on seinas.
2: Ai, see on kõrgem pilotaus.
1: Ja ta kuuleb selle mingisugust pininat ka. Ja ütles, et see on nagu vastik pinin, et umbes sama nagu tõenäoliselt närilistele on need mingisugused asjad välja mõeldud, et temal on see, et kus iganes laadi ja mingi seinas on, et ta ei saa seal olla.
2: Mul on kosmeetiku juures see näopuhastusaparaat, on see ultraheli aparaat, eks ole, mis niimoodi kergelt raputab sealt näost selle kõntsa lahti, eks ole. Ja see pinin on täiesti talumatu ja ma pean sulle tunnistama ausalt üles, ainult sulle, ma ei olegi tükka aega näohoolduses käinud.
1: Seda tean ainult mina.
2: Ainult luban, sina, Lauri.
1: Ma luban, et ma ei räägi seda kellegi.
2: Ole paie.
0: Alle, alle, alle, alle.
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
7: Euroopa?
6: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
7: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Sveik,

0: energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee

0: Kello on 7.29 portaalil tarktee.ee nüüd värsket infot ka liiklejatele. Nimelt Jõgevamaal Alekere Laekannu tee esimesel 3 kilomeetril on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare, Ulvi, Laekannu kaudu.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
2: Kell on nüüd täpselt 7:30 ja vaatame ilmatabelisse ilmajaam.ee ka. Ja siin on 12 kraadi Elvas, 14 on Jõgeval ja Põltsamaal. 15 kraadi on hetkel Türil ja Paides ja Rakveres, Viljandis ja Raplas ja Otepääl, Keilas ja Kehras ja Räpinas ja Põlvas. 16 on Valgas, Kuressaares, Jõhvis, Võrus, Tartus, Tallinnas. 17 on Mustvees, Kundas, Pärnus, Heltermaal. 18 on aga kõige rohkem hetkel ja see on nii Narvas kui ka Kihnus.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub loode ja läänetuul 2-7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 21-26, rannikul kuni 19 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1.39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2.59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: Sinust ainult mõtlen ma.
7: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
8: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2.05 ja Rakvere pere šašlõkk sibulaga 1 kilogramm 5.49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen Karl Karklasist.
13: Ja mina olen Anastasia.
12: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
13: Nii täkke parandused,
12: klaasivahetused,
13: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
12: Nii et, kui sul on klaasimure,
13: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
12: Broneeri aeg karklas.ee
13: või helista 1720.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Hüva hommikut kõigile, kell on nüüd 7:43 minutit Sommer ja Herman stuudios ja kui me rääkisime üllatustest autokojameeste vahel, siis jaa, mul on šokolaadi, mulle meeldib šokolaad tegelikult, see on hea üllatus, see on
2: positiivne. Kellele ei meeldi šokolaad? Aga mesi on ka väga hea üllatus ja praegu ikkagi, kui sul on tuttav mesinik, siis mine ja küsi seda head, mõnusat, vedelat mett ja kui hästi läheb, saad võib-olla kärjemett, siis tuleb kohe see nukitsamehe film meelde vaata, kus vana isa võttis mett ja möllas, kus juures Sulev Nõmmik keeldus absoluutselt tarude juurde minemast, ta paaniliselt kartis mesilasi, et ta dublant tegi selle töö ära.
1: Tõsiselt?
2: Tõsiselt, üks kohalik, üks kohalik mees oli seal tarude juures seljaga askeldamas, et Nõmmik vana isana absoluutselt keeldus mesilaste suhtlemast.
1: Aga mõte, kui keegi autokojamehe vahele mett paneb?
2: Ilma purgita palun ärge pange, ütlen ma. Aga nii pea, kui meie eile töölt ära läksime, tuli eile uudis ja hakkas muudku päeval see uudis aga oma elu elama ja järjest nagu täpsustuma. Ühesõnaga lugu selline, et Narvas leiti tollipunktis reisija pükste taskust 70 mesilast.
1: Elusat
2: jaa,
1: mesilast.
2: Et kui sa nüüd edasi ei loe, siis kõigepealt on mõte see, et noh, mis kujun need mesilased seal püksi taskus on. Ega nad ju, noh, kujutad seda lihtsalt nagu 70 mesilast püksis. Et...
1: See mõttes, et see on nagu ikkagi annab ka tööle vürtsi juurde, et ka isegi piirivalvur võib saada üllat. Ja et see ei olnud nagu lihtsalt, nad ei olnud siis elus, et need ei olnud püksi pistetud, vaid nad olid ikkagi plastikkarpides.
2: Ja ma ei mõtlema ka, et küll meestele tehakse ikkagi häid püksed, tehakse korralikud taskud. Noh, mul on praegu naiste püksid jalas, mitte ühtegi taskud siia tehtud ei ole. Kuigi mahtu nagu oleks, et ma vabalt see 70 mesilast ikkagi mahutaks praegu ära.
1: No mesil on ise on väike, aga kui sa mõtled plastikkarbi peale, et see ja. Nagu taskus sättida sinna, et see on nagu päris keeruline.
2: See tundub nii uskumatu uudis, kuigi tegelikult see kõik juhtus juba umbes nädal aega varem, aga eks seda asja nüüd siis vastavates instantsides menetleti ja arutleti, et kuidas seda uudisena välja paisata igal juhul eilede siis jõudis meieni, et saabus jalakäijate terminali väljuvale suunale üks peaaegu 40-aastane Vene Föderatsiooni kodanik, kes juba korduvalt sel aastal tahtis piiri ületada ja teda saadeti siis tollikontrolli ja... Tal avastati natukene seal üks motorratturi jakk, seda ei tohtinud ka olla muide, see läheb luksuskaupade alla ja reisija jalas olevate pükste taskust 70 elusat mesilast, kes olid pandud plastikust karpidesse.
1: Tuleb välja, et ka mesilane on salakaup
2: on.
1: Ja just nimelt Euroopa Liidu reeglite järgi võib Eestist mesilasi välja viia üksnes põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis registreeritud mesilastest ning kaasas peab olema põllumajandus ja toiduameti väljastatud looma tervise sertifikaat ja et dokument ei olnud, saadeti mees koos mesilastega Eestisse tagasi. Ja miks mesilast niisama välja ei või viia on see, et igasugu haigust võib kaasa viia ja miks ei või niisama ka sisse tuua on see, et me võime ka tuua eriti sealt näiteks Ladina-Ameerikast ja sealt võib tuua igasugu mesilase haigusi ka siia ja mingisugused mesilase mingid lestad isegi on. No tead, mesin nii väike on ja tal on ka mingid eraldi veel, mingid veel väiksemad parasiidid.
2: Ma näen, et neid karpe on siin tükki 7 ja mulle väga meeldib, et ajakiri ajalest Sakale on sama Eleville sattunud sellest uudisest kui meie ja käinud siis kohaliku mesiniku käest, mitte mesilasega.
1: Kohaliku mesilasega käest küsimus kommentaari, et kuidas sa suhtud, et su sõber viis sinna.
2: Aga noh, tema arvab siis tegu on Mõisaküla mesiniku Jorma õigusega, kes ütleb, et juuned olid ikkagi ema mesilased, kes pannakse sellisesse plastist puuri. Kaasas 6-7 töömesilast, kes teda toidavad, vajaliku temperatuuri hoiavad ja tema eest muul moel hoolt kannavad.
1: Tead, siit ikka tuleb nii palju üllatavat minu kui sellise linnapoisi jaoks välja, et siin on öeldudki, et siin võis siis selle 70 mesilase seas olla 10 ema mesilast ligi 60 saate mesilast, et nagu saate bänd, saate mesilased. Aga et,
2: või nagu õukond, eks ole ikkagi?
1: Aga et ema mesilane on mesiniku jaoks väärtuslik kaup ja Eestis maksab kvaliteetne, kuulake nüüd, aretatud ema mesilane tavaliselt 35-36 eurot.
2: Nii et see püksitasku täis maksab umbes siis natukene alla 400 euro, kui hästi äriteedeks.
1: Ole mees, tunne ära, see on hea ema mesilane, püüa kinni.
2: Oi, see on peenkunst.
1: Saad sa aru,
2: see
1: nii
2: on
1: hea äri.
2: No, ei, mis ta aga, nüüd nii hea
1: ei,
2: äri
1: kuule,
2: on?
1: Kuule ühe mesilase eest kuni 35-36 eurot.
2: Aga mesilasemade selline müümine ja vedu ei ole isenesest mitte midagi erilist kus juures asjatundjate seas, et tihti nad ongi nendes plastis saate puurides ja vajaliku õukonnaga, eks ole, ja nad lendavad ka lennukitega ja nad sõidavad ka pakki automaatides ja see on täiesti lubatud, kui nad on ikkagi õigesti pakendatud.
1: See on huvitav ja alati seda uudist kuulda, kui keegi jälle kuskil avastab, et on mingi, ma ei tea, ussi saadetud või madu või mingit...
2: Moosi! Minu meelest on kõige toredam moos. See, kui praegu ikkagi nagu klaaspurkides saata mingisuguseid
1: ande. Aga just, et igasugused neid elukaid on ka väiksed saadetud. Ja.
2: On ikka juhtunud, jah. Nii et see küsimus, et poiss, kas sul on sipelgad püksis ei kehtinud?
1: Ei ole, mesilased on.
2: Just nii.
1: Kõik jah, praegu.
2: Praegu on kõik, aga selline lugu tõesti juhtus.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
11: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
12: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Info telefonil 56452511.
13: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Reitingutabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Donald Trump ähvardab lööke Iraani vastu laiendada, võttes sihikule elektrijaamad ja sillad. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta. Sooja tuleb päeval kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse astmes õppida lasteaia õpetajaks, magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Mais laekus riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpus 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26% ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7% ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12%, parempoolseid 6% ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsiooni erakondasid toetab kokku 14% ning riigikogu opositsiooni erakondasid 76% vastajatest. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuzi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal Ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjesse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahuläbirääkimiste ajaks. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseadusliku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et perulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Ja Tallinna loomaaiast saadetakse peagi Suurpakri saarele lagritsad, et nad Eesti loodusesse naaseksid. Lagrits on unilaste sugukonda kuuluv Eesti põlisliik ja üks vähestest imetajatest, kes on Eestis inimtegevuse tagajärjel hiljuti välja surnud. Tartu Ülikooli ja Tallinna loomaaia koostöös käima lükatud projekt lagritsate loodusesse tagasi toomiseks on jõudnud nüüd looduskaitse jaoks märgilisse hetke, kus loomakesed peagi loodusesse vabastatakse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
18: Täna kolmapäeval on Eestis vähese ja vaelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub loode ja läänetuul kuni 7 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Jõutemperatuur täna 21-26 graadini, rannikul kuni 19.
19: Tartus praegu 16, Narvas, Pärnus, Tallinnas 18.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, kell on 8:05 ja siin uudiste ajal just Sommer rääkis mulle midagi mingist neljapäevast ja asjast ja sa ajasid mul selle emaplaadi täiesti kärssama siin peas praegu ja ma ei saanudki aru, mõtlesin, et mis päev täna on? Täna on kolmapäev.
2: On küll, ma lihtsalt ütlesin seda, et homme on juba neljapäev, Lauri, kas sa saad aru, et see nädal jälle pudeneb käest?
1: Tundub küll, aga eks selline väike selline peataolek on, kuulub ka hommiku juurde ja kõigile, kes te äsja siin ärganud olete kella 8 ajal ka, siis no loodetavasti magasite hästi ja ma just kuulsin iljuti, lugesin kuskilt sellist statistikat ka, et keskmine inimene magab oma elus maha umbes 26 aastat.
2: Kolmandiku elust praktiliselt.
1: See on kolmandik elust, et kui me võtame umbes ütleme 86-aastaseks näiteks kui elada, et siis see teebki ju tegelikult 30%.
2: Ja kui sa tahaksid väikeste numbritega arvutada, siis 8 tundi ööund, eks ole, see ongi kolmandik ööpäevast.
1: See on täpselt kolmandik.
2: Nagu näuh. Aga loodame tõesti, et teie ärkamine on ka täitsa tore. Me kuulsime toredat loomauudist siia uudiste lõppu. Nimelt, et lagritsad lähevad nüüd kuhu? Suurpakrisaarele, jah.
1: Et mulle ei maitse lagritsaga, tundub, et seal suurpakril on võibolla selline rahvustoitsuisa.
2: Jah, kui Tallinna loomaajast lagritsad sinna viiakse, siis tõesti tegu ei ole kommiga.
1: Ah soo.
2: Tegu on närilisega.
1: Ma mõtlesin ka, et milline ta nüüd täpsemalt on.
2: Väga
1: et on ta selline nirgiline?
2: Ei või? Ole. Ta, no, kui lihtsalt niimoodi, no, kirvemeetodil sulle püüda seletada, siis ta on suur hiir, suurte kõrvadega ja väga suurte silmadega. Hästi karvane mõnus selline.
1: Ikkagi mul ei ole lakrits selline mitte kunagi meeldinud. Ei kommina ega loomana tõeliselt ka, sest mulle närilised ka ei meeldini. Et siis on asi selge, et lakrits mulle ei meeldi.
2: Ei kuule, tal on ikka sellist nagu chinchilla võnget juures selline. Väga nunnu
1: võnget juures.
2: Hästi suuremad, suured silmad sellised tumedad.
1: Kui sa hiirt ka vaatad luubial, siis on tal ka väga suured silmad.
2: Oled sa hiirt luubial vaadanud?
1: No pilt ikka näidatakse vahepeal mingit suurt pilti.
2: Ei noh, ühesõnaga sa ei ole. Aga jõuad, kell on alles 8:07, päev on ees.

0: Tere kaunist kolmapäeva hommikut, kell on 8:13 ja Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie hommikutiim võistleb nüüd toimetaja vastu, kes toimetab siin kumb on mängu ja me saame kõik nüüd kaasa mõelda.
1: Meie maagilisel toimetajal on läinud suurepäraselt, viimased kolm punkti on ta endale noppinud, nii ongi see võiduvahe üpris väikeseks kui kokku kuivanud juba. Võrreldes sellega, mis ta varem oli, nii et 27-19 veel meie kasuks.
0: No, täitsa selline soliidne eduma on veel sees, aga lihtsalt see, et me ei tohi liiga nagu loorberitele puhkama jääda. Ja nagu näha, toimetaja on küll ennast kokku võtnud.
1: Absoluutselt.
0: Vahepeal vist jäi tema nagu niimoodi logelema ja nüüd siis on pingutama hakanud.
1: Aga tänane sünnipäeva laps Raivo Eetamm on mänginud paljude teiste filmide seas ka 1990. Aastal valminud linateoses nimega Regina. Ja tänane küsimus. Milline oli tema tegeluskuju nimi selles filmis?
0: Kas see oli Elmar või Oskar? Ausalt öeldes, mul ei viski üldse nagu ette seda filmi,
1: tead,
0: Regina.
1: Mul sama lugu, mingisuguse perioodi Eesti filmid on mul täiesti nägemata ja mul ei ole ka erilist kihku neid järele vaadata millegi pärast. Sellepärast ka toona neid filme ju väga palju tehtud ka 90. Aasta oli üldse selline ülemineku aeg ja ka raha filmi tegemiseks ju väga ei olnud.
0: See on nagu paljud suhtuvad ka 90. Eesti muusikasse näiteks, ütled ka, et noh, et ei olnud nagu väga palju väärt just, et enam ei taha küll kuulata. Et
1: aga tehti hooksasti.
0: Tehti ju hooksasti, et jällegi oli võimalust rohkem.
1: Aga praegu ma vaatan küll võimalikult palju Eesti filme ära, kas või koostööfilme. No mõned asjad on vaatamata jäänud, näiteks lapskeelas mul Franki vaatamise rangelt ära, ütles, et noh, ma lihtsalt ei peaks seda vastu, ma lihtsalt nutaks ennast ogaraks, nii et ma olengi praegu sellest eemale hoidnud veel, ma kogun ennast, kogun jõudu ja julgust, et ma kardan ka, et see võib mind nagu liialt liigutada.
0: Minu jaoks on ikkagi Eesti filmid väga nagu unarusse jäänud, et see vana klassika kuidagi on nagu nii armsaks jäänud ja noh, seda võid jälle uuesti vaadata, aga neid uuemaid asju, ma pigem üritan vaadata nagu selle nagu maailma päris nagu tippfilmid ikkagi ära, kuigi siin see Top Gun Maverick siia maani veel vaatamata
1: mullega,
0: et tahaks ikkagi jõuda kinno ka, et siin just see kurja surnud, uus osa on tulnud ja et need asjad tahaks ära näha. Aga jah, ei. Praegu üldse jalgpall on siin valutanud minu nagu siin suveõhtud ja ööd ja nii edasi.
1: Aga kui sellest filmist rääkida, siis noh, umbes samasse aega, no me ei saa ju googeldada ega tehisaru kasutada. Me peame oma väiksed ajukesi kasutama ja kõike seda, mis sinna kurdude vahel üldse kunagi salvestunud on, kui on. Siis umbes ma läheksin selle Regiinaga sama aega kui tulivesi, võibolla sügis, Rummu Jüri, aga, midagi sellist.
0: Aga mida see meile annab nüüd selle tegelaskuju nime kohta, et Elmar või Oskar? Et
1: no ei
0: annagi
1: mitte
0: Rummu Jüri, no siis võiks ka olla Jüri, Elmar, Oskar, kõik on nagu samas sauku minu arust. No. Aga et praegu jah, et tänane sünnipäevalaps peab ikkagi siin, teeb kõva tööd praegu, valmistub siin ju Merle valmistega seda duettide etendust ette, et kus pidi olema ka. Just komöödeteatri Hannes Williamsoniga sattusin kokku, rääksime juttu. Ja,
1: aga et, kuidas see meid praegu aitab?
0: Ei, see ka ei aita samamoodi, nagu see Rummu Jüri ei aita. Ei ka kuhuga, et ma lihtsalt üritan mingisugust infot praegu koguda peast oma ajusoppidest.
1: Mina ei oska mitte midagi.
0: Ma
1: ei ole seda filmi näinud, väga piinlik tunnistada. Palun vabandust.
0: Me võime nüüd praegu lihtsalt püüda nagu aimata seda...
1: Seda ma ka ei
0: aima ära. Peatoimetaja, seda hingeelu või sisetunnet või mida ta mõtles, kui ta meile selle küsimuse ette kirjutas, et noh, et kas nüüd siis Elmar, et noh, et just kui olles nagu solidaarne meie raadio nime vastu või siis hoopiski nagu konksutab selle Oskariga. No ei tea, see, ma arvan, kuule, selles olukorras on meil tavaliselt just kas täring või kivipaber
1: teeme
0: käärid.
1: Ma võtan ühe täringu, meil on siin mitte hulga täringuid ja teeme nii, et kui tuleb
0: paaris,
1: just siis on Oskar, ehk siis teine variant ja kui tuleb paaritu, siis on
0: Elmar.
1: Nagu üks Vihtne. Või kaks on ja teeme
0: ja
1: nii.
0: Ja Sommer viskab praegu nii.
1: Ma veeretan, ma ei viska. Nii. Ja üks, ehk siis jääb Elmar.
0: Elmar jääb.
1: Ei oska mitte midagi muud kosta
0: siia. Ei, no loogika puudub, kui sa ei ole seda näinud seda filmi. Jo. Mis loogikat siin saab olla? Siin ei ole mingit loogikat.
1: Meil on vastus lukus ja vaatame, mis nüüd siis edasi saab. Oskar oleks
0: Pagan,
1: ikkagi olnud õige.
0: Isegi täring on toimetaja poolt ja meie vastu praegu.
1: Kus juures, Elmari tegeles kuju on selles filmis täitsa olemas, aga selles rollis oli Paul Laasik ja ega Raivo Eetamm täitsa verinoore näitlejana selle rolli tegi, sest ta lõpetas lavaka 1988 ja film tuli välja siis 90. Olgem ausad, et siis linateose tegemine võtab ju ka mõne võrra aega.
0: Isegi kui seda film praegu näeks, ma arvan, meid tunneks ära Raivo ja Tamme seal selles filmis.
1: Raudselt tunneks.
0: Ei tunneks.
1: Raudselt tunneks.
0: Ei tunneks, ma arvan.
1: Aga siis ta oli Oskar ja meie punkti ei saa.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ai Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
7: Tantsuõhtu?
8: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
7: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
8: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
10: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
11: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meie.

Jeans Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoruut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell nüüd 8:30 ja ilmajaam.ee lahti ning siit ka värske info. 15 kraadi hetkel Elvas, 16 Põltsamaal, 17 on Räpinas, Türil, Paides, Viljandis, Jõhvis, Jõgeval, Võrus ja Raplas, 18 kraadi on Tartus, Põlvas, Otepääle, Rakveres, Valgas, Kuressaares, Keilas, Kihnus, Mustvees, Kehras, 19 on Pärnus, Haapsalus, Kundas, Narvas, Heltermaal ja Virtsus, 20 kraadi Tallinnas ja 23 on Tõrvas.
2: Täna tuleb vähese vahelduse. Pilvisusega peamiselt kuiv ilm, puhub loode ja läänetuul 2-7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 21-26, rannikul kuni 19 kraadi.
1: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Ostan auto ja telefoni number 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Eesti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Jäätis eriti rammus 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Kasko kolmapäev.
9: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
10: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
11: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat super hinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Tere hommikust, head sõbrad, kell on 8:41 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd meie oma kodukootud uudis, ehk siis see uudis sai tegelikult alguse juba üleeilsest, kui me haudusime siin ühist äriplaani. Et kuidas pakendada Sommeri lõhna ja seda müüma hakata?
15: Oli tõesti.
14: Eile me astusime suure sammu edasi ja miks ise jalgratast leiutada, kui saab võtta malli ja võtsime malli ühest uudisest, nimelt Hollandi juukse kummid.
15: Ja Knekk või mis ta on see kaubamärk ja siis me kuidagi jõudsime sujuvalt sinna, nii et ma olin nõus sulle müüma oma juustest võetud patsi kummi, mis ei olnud enam nagu oma esimeses nooruses, aga samas täis Sommeri lõhna.
14: Just nimelt, et kuidas pakendada Sommeri lõhna ja me leidsime see patsi kummi. Ja ma väga bravuurikalt käisin välja lubaduse, et sinu patsikumm maksab kindlasti rohkem kui Hollandi patsikumm, et ma saan sellest vähemalt 4 eurot.
15: Ma olin nõus selle 2 euroga sulle müüma, osava mehena, kauplesid seda pool alla, mina sain euro, realiseerin siin selle eile ka kohe ära, võid 3 korda arvata, mis ma ostsin selle euro eest, ma ütlen sulle, et mul jäi 31 senti isegi üle.
14: Mis asja sa said osta siis selle 1 euro
15: eest? Nautisin seda tulemit, väga mõnus oli olla. Peaaegu.
14: Mingi smuuti.
15: Ei, aga juba õigem tee. Joodav. Õlut ostsin. Pean ütlema sul küll, et maitsega ja alkoholi vaba, aga siiski
14: õlu. Maitses hästi.
15: Väga hästi. Sitruunivaarika maitseline selline jahutav jook. Väga mõnus, väga mõnus.
14: Mina tegin eile ka äri.
15: Nii.
14: Ja tulemus on siin sinu ees. Nii, ma ulatan nüüd sulle foto.
15: See on pilt.
14: Tõestuse.
15: 1 eurost 4,50 senti. See on 4 eurot minu patsikum tõesti. Aga Lauri käed tunnen ära, aga kes see ulatab sulle seda
14: esimene,
15: raha?
14: Esimene sõber, keda ma kohtasin.
15: Nii.
14: Ja mul oli kogu see meeles see asja, aga ma ei unustanud.
15: Viinasin.
14: Ja see läks kohe. Ja siis kui ma rääksin loo ära, ta küsis, kas tema ka saab kaubelda. Ma ütlesin, et ei, vaata see küll on, et sina kaubelda ei saa. Sest Nii. Minu lubadus oli 4 eurot vähemalt saada. Hollandi sellest juuksekummist pidi olema ikkagi rohkem maksma sommer juuksekumm, aga et lõhn on ehe, kaup on aus ja
15: nii.
14: Et kui ta tahad, ja siis ta nuusutas ja tead, juba hakkas tekkima igasuguseid küsimusi ja hiljem tuli veel juurde, et seal kellele veel nuusutada anti.
15: Lõpeta ära.
14: Et mis lõhna, mis parfüümi kasutab sommer? Ma jäin vastuse võlgu.
15: Ma ise jään ka vastuse võlgu, ega ma seda nime enam peast ei tea.
14: Ja siis juba tuli see, et aga kas nagu garantii või selline asi ka eksisteerib, et kui see nüüd hakkab käest kätte käima, nüüd see juukse kumme läheb sul oma elu juba.
15: Ja.
14: Ja et näiteks kui midagi läheb rikki, siis 2 aasta jooksul saad tagasi viia, turgutatakse asi ülesse, et kas on see variant ka... Et kui nüüd, ma ei tea, mitmes uus omanik tahab, et see lõhn hakkab ära kaduma vaata, et see tuled juba uue võrtsu juurde sinna.
15: Ei, see on nagu autoga. Et mis müüdud, see müüdud ja enam müüja ei vasta, mitte kunagi.
14: Kasutatud autoga, millel ei ole garantiid.
15: Ma olen osnud niimoodi kasutatud auto. Sõitsin 100 kilometrit, mootori tuli läks põlema ja ega see number enam kunagi eal, see ei vastanud. Põleb siia maani see mootori tule, aga auto sõidab väga hästi, mingit küsimust ei ole. See on juba umbes 16 aastat niimoodi, et noh, mida ma püüan tuult väljal, ei ole mõtet. Et noh, tegelikult hea läbirääkimise korral saab selle törtsu nii kaua, kui mul seda pudelit jagub veel juurdegi panna. See on täiesti jabur. Ma oleks tahtnud seda juttu kuulda, kuidas sa tõsimeeli müüd minu kasutatud patsikummi sõbrale.
14: Ma ei pingutanud üldse.
15: See on väga jabur. See on jabur.
14: Ja see kus juures sai oma nime ka.
15: See patsikumbe.
14: See patsikum sai nimeks kasum ja süsteem on selline, et see, ma ütlesin ka, et see on sulle, see on win-win nii-öelda ingliskes, et mina võidan ja võidad sina ka, sest sa müüd selle edasi ja sa tohid müüa selle edasi ainult kasumiga.
15: Just.
14: Et vähemalt 4,55 eurot.
15: Täpselt. Nii. Mis sa selle... Ta müüs edasi
14: Saadeti
15: juba.
14: Saadeti mulle uus fototõestus juba.
15: Ta müüs edasi viiekaga selle.
14: Vaata ise foto pealt.
15: Täitsa lõpp.
14: Viiekaga on see juba läinud.
15: Kui ma vaatan, see on ka parema, et ta on ka keskkonda vahetanud. Siin on juba ikkagi nagu terrass ja lilled. Et esimene pilt on muru taustal, et selline suht siuke kodukootud värk. Järgmisel on ta juba kolinud terrassile. Jään ootama mõisast pilti. On sul veel mõni pilt täna? Ei ole rohkem.
14: See järgmine omanik pidi olema Agnese nimeline.
15: Aa.
14: Ja tema peab selle maha müüma siis 5,50 või 6,
15: vähemalt,
14: aga öeldi seda, et see oleneb väga palju müüjast ka, et sealt võib veel rohkem kasu lõigata, et kui sa oled hea müügimees ja müüd selle maha, no ma ei tea, kümpaga näiteks.
15: Jään ootama, et keegi tänu minu vatsikummil ostab endale näiteks maja, sest need juhused on maailmas olemas, kus on alustatud kirjaklambrist ja on päriselt ostetud endale kinnisvara lõpuks.
14: Täpselt nii ja see asi nüüd elab ka oma elu, see kasumi nimeline juukse kumm. Ja et siis juba sealt edasi veel genereeriti mingid ideid, mis mulle veel õhtul saadeti ja läkitati, et kas saab ka veel kuidagi näiteks mingisugune omanik sellele veel väärtust juurde anda. Et kas
15: me praegu just antsimeetris.
14: Et kas sommer oleks nõus, ütleme kui ära raamide on nõus ka sinna autogramm juurde näiteks panna või midagi sellist.
15: Aga siis mina tahan ka saada oma osa selles mõttes, et, et mul on see 1 euro juba nii unustatud, et mul on ainult 30 senti alles, et siis ma tahan osanikuks saada. Ainult sellist. Juhul.
14: Igal juhul see asi nüüd läheb ja siis põhimõtteliselt on võimalik jälgajade ka, sest mina tean seda oma tuttavat, tema teab oma tuttavat ja sealt järjest tuttavalt, et põhimõtteliselt me kunagi saame selle teada ka võibolla, et kus kohas ta on ja mis selle asja väärtus on, sest asja väärtus tuleb just sellest, et mis sellest välja kantakse, kui praegu me teame raudselt, et sinu patsikumi väärtus on juba
15: suurem kui Hollandi
14: oma. Omast juba, ta on 5 eurot.
15: Ma olen väga uhke, ma olen väga uhke enda üle.
14: Tuletame meelde, et see on väga lihtne, et väärtus ei ole see, mida küsitakse, et kui sa paned mingisuguse eseme müüki netti, küsid mingit summat, see ei ole väärtus. See, millega ära ostetakse, see annab väärtuse. Praegu on vähemalt, me teame 5 eurot sinu patsikumi väärtus.
15: Aga enda lohutuseks ma mõtlesin neile juriidiliselt ka asjad läbi, et oma kasutatud asjade müügi eest ma midagi deklareerima ei pea.

0: Euroklassikat ka siia tänasesse hommikusse.
1: Aga kell on nüüd 8:50, natukene traffikut ja siis kell 9 uudised.

0: suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöömanagement. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
1: Südamliku draama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup 24.ee.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Norra lühefilee, 11,49 kilogramm. Kohvioad Lavazza, 1 kilogramm. Aitäh kaardiga, 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega!
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
11: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
12: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
13: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
14: Seekordne festival on kantri stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Odessat hukkus 3 inimest. Donald Trump ähvardab lööke Iraani vastu laiendada, võttes sihikule elektrijaamad ja sillad. Huvi õpetaja hariduse vastu Eestis kasvab järjepidevalt. Reitingutabelis hoiavad esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja tuleb kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest, veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati sadama taristut, kuid rünnakud tabasid ka elumaju. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahingkokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venema ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut, heites alla 168 liukpommi. Ühendriigid ründasid Iraani neljandat päeva järjest ja taas kehtestasid mereblokaadi, et takistada laevade sisenemist riigi sadamatesse ja sealt lahkumist. Kuigi USA president Donald Trump taganes oma ähvardusest maksustada Hormuusi väina läbivaid laevu, hoiatas ta, et laiendab järgmisel nädalal ühendriikide rünnakuid Iraanile, et võtta sihikule elektrijaamad ja sillad, kui Teheran kokkuleppega ei nõustu. USA taas kehtestatud mereblokaad jõustus eile õhtul pärast USA rünnakute algust. Iraani kõrge ametniku sõnul nurjasse Washingtoniga sõlmitud kokkuleppe peatada konflikt rahu läbirääkimiste ajaks. Huvi õpetaja hariduse vastu Eestis kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistri õppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse astmes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Mais laekus riigi eelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mis on eelmise aastaga võrreldes 3,5% rohkem. Keskvalitsuse puudujääk ulatus mai lõpuks 723 miljoni euroni, mis on eelneva aastaga võrreldes 24 miljonit eurot rohkem. Puudujääk süvenes, sest maksutulude kasv aeglustus ning eelneva kuuga võrreldes kahekordistusid riigieelarvelised investeeringud peamiselt Rail Balticu ehituseks. Erakondade reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta Isamaa ja Keskerakond. Norstat Eesti uuringu põhjal vastavalt 26 ja 22%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on 13,7 ja EKRE-l 13,6%. Reformierakonda toetab 12, parempoolseid 6 ja Eesti 200 ligi 2% valimisõiguslikest kodanikest. Koalitsioonierakondasid toetab kokku 14 ning Riigikogu opositsioonierakondasid 76% vastajatest. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suunajuhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust.
20: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
21: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
22: Tere hommikust! Tänane kolmapäeva ilm Eestimaal on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja tuul enamasti loodest ja läänest kuni 7 puhangutti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna päeval 21-26 graadini ja rannikul kuni 19.
23: Tartus hetkel 18, Narvas ja Pärnus 19, Tallinnas 20 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust, 9:05 kell ja Ruti uudised ka kuulatud.
2: Tere hommikust kõigile. On kolmapäev, on 15. juuli, Tiiu Sommer, Lauri Herman siin pool ja meie vaatame natukene, mida see liiklus ka teha võtab ja tundub, et Tallinnas on küll alanud suvi, selles mõttes, et on puhkuste aeg ja isegi pärast kella 9 eriti ei ummista. No, väikene lõik on umbe võtnud Kadaka teel, see on siis Akadeemia tee ja Kadaka puieste vahel, aga seal on ka üks sõidurada suletud, nii et ei ole see ime mingi. Samuti on mäsu seal hipodroomi ristmikul, ärge sinna minge, kui te vähegi saate ja Pronksi tänav on ka praegu umbes, aga no ei ole jälle ime seegi, sest Raua tänaval on ju ka sulgemine.
1: Ei ole ime seegi, jää meist nooreks keegi.
2: Umbes nii.
1: Aga tänane päev on üsna noor tõesti, 9:06 on sellel siis noorust ja vanust ja Tartus antud hetkel ei ole tipptundi, sellepärast, et isegi Riia mägi on nüüd saanud ummikust priiks ja on ära asfalteeritud. Eile veel üks üles sõidur rada parem poolne veel oli asfalteerimata, aga nüüd on seegi saanud uue asfaldi kihi peale. Ühe koha ikkagi leian praegu.
2: No.
1: Sõpruse silla juurde just viskas praegu. See on Jõe tänav.
2: No seal on ka ümber korraldused, et ei ole ime seegi. Aga kus juures minu aju tahab ka ära minna vist suvepuhkusele, sest ma eile nägin üht sõna ja selles tuli välja tõeline valesti lugemise ja mõistmise meisteriklass. Nimelt rääkis keegi uneskoorist. Ja siin ma mõtku vaatasin, et mis imelik koor see küll on, mida saab unes teha, vaata, vana dirigendina. Nagu unes koor. Aga tegelikult oli see une skoor, ehk siis see, kui hästi sa magad. Ja küll ma mõtlesin, mida see kõik võiks tähendada ja kuidas see unes laulmine käib ja miks sellest peaks üldse keegi rääkima. Ja ma
1: aga
2: lõpuks sain aru.
1: Selline suve uimasus tõenäoliselt ka, et sellised kõrgemad kraadid ka. Me ei ole harjunud selle üle 20 kraadise soojaga lihtsalt, et meie jaoks on see lihtsalt midagi kärtsab ära siin võtta üle.
2: Kui eile oli väga mõnus päev tuuleke liikus ja ma ootan tänasest midagi samasugust.
1: Ja kuulan siin uudist ka jälle see reitingutasi ka, et mul pani see ka natukene kärtsama, sest nii täpselt nagu peilitakse välja, et nüüd siin on praegu see toetusprotsent 13,7, aga sellel teisel parteil on 13,6 ja lõppude lõpuks nagu siin viimatsed valimised ka olid, et siis tuleb ja siis mitte midagi need ei loe, need protsendid need totaalselt mingisugune, see, kellel oli siin vahetult enne valimisi oli 13,7, see sai võibolla 22% ja siis need järjekord on totaalselt teine jällegi, et mis Sõeta ära mulle see, et mis mõte on
2: Hea meelega seletan, ma ju vana tuntud politoloog. Mängu ilu, Lauri. See on mängu ilu.

0: Lillek rohus ja paljajalu rohul käia täitsa võimalik praeguse ilmaga, kell on 9:15 minutit, sommer tõstis pöidlat, püsti sa käid paljajalu praegu ja?
1: Ei praegu hetkel ei käi kuigi peaaegu, sest kui sa ilusasti vaatad, siis ma olen oma kingakesed jalast ära võtnud ja olen sokikeste väel, aga suvel tuleb ikka paljajalu käia, millal siis muul ajal ja kruusatee peal tuleb käia ja asfaltil tuleb käia ja siis te tunnete veel,
0: alguses,
1: tunnete neid kohti.
0: Alguses tunnete seda teravat kivi, aga ja. Varsti enam ei ole sellest ei tee väljagi isegi.
1: Mõnikord lööb see tuli lausa selgroogu välja ja ai
0: kui
1: hea.
0: Kõige hullem on see näiteks, kui sa astud kodus mingisuguse laste mingisuguse Lego klotsi peale.
1: Seda me teame kõik väga
0: õnneks
1: hästi.
0: Mul on juba 11 aastane enam väga ei ehita midagi klotsidest, aga siin...
1: Ma pean tunnistama sulle, Lauri, ma hakkan vanaks jääma, et ma ikkagi nagu plätudega avalikus kohas käia üldse ei taha, see tundub kuidagi kohatu, ma pean sulle tunnistama.
0: Jaa, ja kus juures ma just ostsin uue plätud endale ka suveks, siis no viisakamad. Ma ka ei käi, ikkagi nagu kinnine jalanõu on, kui ma kuskil niimoodi linna peal käin, et tulen tööle või nii. Ma isegi ei käi palja jalus, sa käib peaaegu, no sokkide peal siin.
1: Yeah.
0: Mina isegi siin ei käi sokkide peal.
1: No jah.
0: Mitte, et see midagi imelik oleks, see on meie enda sükka nagu kodukene ja toakene ka. Yeah. Aga meil on siin ees praegu üks pilt, mis on Postimehe naise rubriigist paljade jalad ja see ei ole mitte mingisugune kaader Quentin Tarantino filmist, kellel muide on jala ja varvast fetish.
1: Ja, aga no, siin räägitakse ka kinnistest jalanõudest, mida meie siis Lauri sinuga kasutame, sest me oma varbaid ei välguta ja lõhnatundlikud inimesed nüüd järgmised 5 minutit umbes kuulevad omal vastutusel.
0: Ja see on selline klassikaline probleem, eriti siis praegu, mil tõesti seda Eesti ürikest suve naudime ja enamasti aaratakse esmalt ikkagi spetsiaalsete aerosoolide järele, kuid tegelikult tuleb välja, et peitub kõige tõhusam ja ootamatul haisurelv hoopiski ikkagi köögikapis ja kuidas siis ühe ööga saaks imeda käimadest niiskuse ja haisu välja.
1: No, vana traditsioon on see, et ajaleht tuleb kokku kägardada ja panna kinga sisse.
0: Ajaleht?
1: Ajaleht. See imeb ju enda sisse niiskuse, aga mul ajalehti ei käi. Siis ma olen mõnikord proovinud, kui ma olen vihma kätte jäänud ja tõesti nagu jalanu ära ei kuiva. Ma olen pannud seda köögipaberit niimoodi nutsakasse. Aga sellega on jälle see, et sa pead nagu jälile saama, et millal see on niiskuse endasse tõmmanud ja siis jälle nagu ära vahetama. Et see on ainukene nipp, mida mina oskan öelda.
0: Mina olen pannud mõnedesse kohtadesse neid, mis tehnikaga kaasa pannakse või mingitest pakenditest on, et sellised nagu,
1: on ka,
0: nagu justkui mingi riisikotikes, et ma ei tea, mis seal tegelikult, mis kraanulid seal tegelikult sees on.
1: Niiskus imaja on seal.
0: Mingi niiskus imaja on ja ma olen isegi autosse pannud mingit pakikesed, näiteks muste sisse ja aga siis on see, et ei lähe ka aknade jähe niimoodi uduseks.
1: Olgu.
0: Et see on väga hea nipp ja ma olen pannud ka koju endale mingitesse sahtlitesse näiteks. Mm-hmm. Ja see köögikap näiteks, kus ma hoian oma neid taldriku ja tasse ka, et seal ka vahepeal võtad seal pesumasinast, aga ikka natukene võibolla mingi koht on niiski või nii edasi, siis mul on seal sahtis on ka näiteks need pakikesi.
1: Vaata kui kaval poiss
0: vaata,
1: on, Lauri.
0: Kui, muidugi päris taibu on ju.
1: Ma korraks nüüd vaatan, kuidas mu kinga olukord on, oota.
0: Ma võin ära öelda, ma ei mäleta üldse, et mul oleks kunagi nagu haisend jalanõu.
1: Aga kui vihma kätte nagu jära ei kuiva, siis on ikka kehva variant.
0: Seda küll, võibolla kui jääd, jaa. Aga ma ikkagi pesen päris tihti, miskin pesumasinasse.
1: Jalgu.
0: Need ma pesan ise, aga
1: kossid,
0: jalanõud.
1: Selge. Aga tuleb välja, et riis on see võluroog, mis võite julgelt kasutada jalanõudusse kogunud niiskuse eemaldamiseks. Ja tuleb nii välja, et noh, kas sa oled telefoni riisi sisse pistnud?
0: Ma olen kuulnud seda nippi ja ma kunagi olen isegi pistnud. Ja no, mina ei tea, ega ma ei näe ju näha, et paljude sealt seda niiskust välja nad võttis, aga ma olen selle nippi kunagi ära teinud küll.
1: Mina olen näinud seda varianti, et riisi terasid pannakse ka soolatopsi, et suvel ikkagi on ju niiskem, eks ole, ka toas, tihti peale kui tulevad need saju perioodid ja siis ei saa enam soola sealt topsist kätte, siis pannakse riisiterakesed ka sinna juurde, eks ole. Mind on maru närvi, sest need riisiterad lähevad siis sinna nende augukest ette, siis ei tule sealt ei soola, ei riisi, ei lõpuks mitte midagi, aga tuleb välja et sobib seda riisikest kasutada kas või kallite nahkkingade puhul ja kuidas see värk siis käib. Et ei ole niimoodi, et järgmisel päeval keegi küsib, et miks sa lonkad, et kas sul on vill või oled ära hõõrunud või uued kingad, et ei, et mul on riis kingas, et nii ei pea ikkagi olema, et tehke riisisokid. et võtke puhas sokk, valage sinna keetmata riisi, loomulikult keetmata.
0: Võtled, mis puder pärast seal
1: ei, ei taha ette kujutada.
0: Ei taha.
1: Söögisoodat võib panna, eeterlik õli võib panna, teepuuli või värsket lavendlit, siis sokk tugevalt sõlme ja tuleb see pista jalatsi sisse ja ööseks jätta. Ja need riisisokid, need ei ole ühekordseks kasutamiseks, et kasutage jälle ka uuesti ja uuesti neid.
0: Minul on päriselt see juhtunud, et see ei ole ainult mingi filmis või keegi kuskil räägib, et oo, et näed, kukkus.
1: Telefon kukkus.
0: Ja mul on päriselt kukkunud nagu vetsupotti telefon.
1: Sa ei jäta?
0: No, sa ei jäta ju sinna.
1: Ei jäta.
0: Muidugi ei jäta. Ja siis ma tegingi seda, ma oletan see riisitrikki, et üritsin saada. Ja kus juures töötas täitsa hästi. Ma ei tea, kas võibolla ei läinudki sinna nii palju seda niiskust, aga ta töötas pärast seda ideaalselt. Aga ma mõtlen seda, et kui nüüd sinna jalanõu sisse neid riisid eri...
1: Ei, sa ei pane riisid erasid. Ära vala lihtsalt. Pane ikka mingisugune, tee mingi nutsakas. Sa ei saa kätte pärast neid
0: siis... Et ei jääks seda mingisugust riisid ära kuhugi, sest ma olen selles mõttes monk. Ma mäletan, monk võitis ka ikkagi oma selle hästi väikseid neid tiiba tillukesi, mingisuguseid neid liivaterakesi ja mingid kivikesi võttis endal ja pidevalt raputas nagu kingasest välja. Mul on sama lugu ja ma ei tea, mis moodi ma astun, mis kõnnak mul on, aga mul lendab kuidagi tagant ja ringiga alati, mis iganes jalanõu mul on, mul lendab need kivikesi pidevalt nagu jalanõu sisse. Et ma siis pidevalt ka võtan ära, kellega ma kõndimas käin ja öeldakse, et no mida jälle sa peatud, jälle lendas sul kivi sinna sisse vä.
1: Siis oled nagu tuunekurg ühe jala peal ja.
0: Jaa, aga mul on väga hea tasakaal. Võibolla sellepärast ongi, et ma nii tihti raputan oma jalanõud puhtaks.
1: Ei, sulle ma kindlasti siis ei soovi lihtsalt, soovite lihtsalt riisi kallata kinga sisse. Pärast ongi keedu riis, vaata. Et soe on, niiske on ja...
0: Jaa, aga mis...

0: 100 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 × 125 grammi 2,59. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee.
2: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli osta 2 või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Telli rimi.ee.
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
6: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aiarajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
10: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatri Tallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rokk on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, Piletilevi, Fienta ja üksteater.ee.

0: Kell on 9.32 ja politseist antakse teada, et teisipäeval juhtus üle Eesti 6 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 6 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 9 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Nüüd siis värske ilmainfo ja praegu ilmajam.ee andmetel 18 kraadi õhusoo ja Räpinas 19 on Kihnus, Võrus, Elvas, Tartus, Põlvas, Kundas ja Valgas ja Viljandis. 20 kraadi on Otepäel, Võltsamaal, Keilas, Narvas, Jõgeval, Virtsus, Kuressaares, Pärnu, Saapsalus ja Jõhvis. 21 on Raplas, Türil, Paides, Mustvees, Tallinnas, Kehras, Heltermaal. 22 on Rakveres ja 24 on Tõrvas.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub loode ja lääne tuul 2-7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja tuleb 21-26, rannikul kuni 19 kraadi.
2: Ostan teie auto ja asukoht ei oma tähtsust. Ning telefoni number 56-30-4306. Ostatakse teie auto ja ühendust saate numbril 56-30-4306.
0: Ning samuti soovitakse osta auto. Sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse auto, selle seisukord ei oma tähtsust ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk, 3,52, vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki, vaid 16,99. Bauhof.ee.
4: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49. Ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Koopist.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätise torbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
8: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaate lisaks perefestival.ee.
14: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
15: Horoskoop.
16: Kell on 3:10, nüüd siis värsket horoskoopi ka ja teksti on kirjutanud Maria Angel.
17: Jäär, mõtted ja argivestlused on selged ja südamlikud, suudad lahendada kõik kodused ja perekondlikud küsimused läbi harmoonia ja mõistmise.
16: Sõnn, asjaajamises leiab aset meeldiv ja loov inspiratsioonipuhang. Sinu sõnadel on imeline võime teisi veenda ja lohutada.
17: Kaksikud, Uraan teeb sekstiili Neptuuniga. Sinu intuitsioon ja loovus saavad võimsa tõuke. Usalda oma geniaalset vaistu.
16: Vähk, sinu sarm ja vaimne tundlikus säravad eredalt. Lase lahti hirmudest, mis sind tagasi hoiavad ja võta vastu kingitused elult.
17: Lõvi, taevamustri toetus julgustab sind usaldama oma peidetud andeid ja sisemist häält. Tegevus kannab vilja, kui teed rahu minevikuga.
16: Neitsi, sõbrad ja mõttekaaslased annavad sulle loovat tuge, pikaajalised unistused saavad tugeva tõuke, kui usaldad oma unikaalset stiili.
17: Kaalud, tööalane vaist on terav, sinu loominguline lähenemine saab väärilise tunnustuse, kui julged oma visiooni ülemustele või maailmale esitleda.
16: Skorpion, maailmavaade laieneb läbi sügava kunstilise või vaimse elamuse, hea aeg õpinguteks, kirjatööks või vaimurännakute alustamiseks.
17: Ambur, sisemised kriisid lahenevad tänu sisemisele rahule, usalda elu müstilist voolu ja lase kõigel vanal minna.
16: Kaljukits, partnerlus suhetesse saabub hingesuguluse ja tingimusteta mõistmise õhkkond. Leia ühine keel kaaslasega läbi soojade ja siiraste sõnade.
17: Veevalaja, igapäeva töö saab mõnuse ja loomingulise energiasüsti. Väike ootamatu muudatus harjumustes või töövõtetes toob suurepärase enesetunde.
16: Kalad, sinu loovus ja romantiline meel on täielikus harmoonias. Naudi ilusaid hetki lähedastega, tegele kunstiga ja lase oma sisemisel sarmile särada. Sommerile ja lõvidele lubati tänaseks taevamustreid.
17: Mitte lihtsalt, vaid taevamustrite toetust, nii et ma lähen vaatan, mis ma nendega nüüd siis peale hakkan.
16: Ma ikka ootan uudiseid, et mis sinu passi kummist on saanud või kuhu ta juba välja on jõudnud, et viimane hind oli 5 eurot, mis õnnestus maha müüa, nii et selle klausliga, et iga järgnev müük peab toimuma suurema summa eest, nii et igal juhul on see ka ostjale juba kasumlik projekt, sest maha saab ta müüdud kallimalt.
17: Aga ma isegi lubaksin siin natukene kastist välja mõelda ja et kui ühel hetkel rahaline piir ette tuleb, et siis võib hakata seda kallimate asjade vastu lihtsalt vahetama ja ükskord siis saab keegi endale korteri. Viimsis!

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta!
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
4: Suvi tulevaks!
5: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
6: Isegi Fletcheril oli lõbus.
7: Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
6: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
7: See ei olnud tal kostüüm.
6: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
7: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toite Ardoor -30% ja kassi toit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
14: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
15: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Helista telefonil 1720.
18: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
19: Täistund Raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
20: Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, olulise sajuta ja sooja on kuni 26 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhtevägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteo ohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistriõppesse esitati avaldusti 9% enam. Õpetajakoolituse erialadele esitati Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuse õppes lasteaia õpetajaks õppida ja magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võtu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Venemaa ründas Odessat, hukkus 3 inimest ja veel 3 sai vigastada. Moskva teatel rünnati sadama taristut, kuid rünnakud tabasid ka elumaju. Ukraina rindel toimus ööpäevaga üle 200 lahing kokkupõrke. Kõige rohkem registreeriti rünnakuid Pokrovskis ja Slovjanskis. Ukraina relvajõudude peastaabi teatel sooritas Venemaa ühe raketi rünnaku 8 raketiga ja korraldas 54 õhurünnakut heites alla 168 liukpommi. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolombia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Liimas on tunnistanud, et peruulased sõlmivad lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga 27% peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see siiski sisemajanduse nõrkust kompenseerida.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilm on täna vähese pilvisusega ja sajuta, puhub loode ja lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26. Tartus 19, Narvas ja Kuressaares hetkel 20, Tallinnas ja Pärnus 21 kraadi.
2: Elmari päevapüüdja.
3: Ilusat kolmapäeva. Käes on 15. juuli ja kell on 5 minutit üle 10. Ja 15. juuli tähendab seda, et me oleme suvega seal kuskil enam-vähem keskpaigas, ehk siis kui nüüd pooltes kuud tagasi minna, siis ootas see kõik medale sees ja pooltes kuu pärast on juba augusti lõpp käes. Nii et natukene head ja natukene halba, aga pigem on see ikkagi positiivne, et pool sellest toredast ajast on veel ees ka. Ja kellel on veel puhkus näiteks kätte saamata, siis need kindlasti rõõmustavad, et on mida veel oodata. Muusikat meil jagub, seda mängime teile 24 tundi ööpäevas, kuid järgmised 4 tundi veedab siin teiga koos Tambet. Shannoniga alustame nüüd ja praegu.

kohe-kohe on kell veerand 11 ja me liigume aastasse 2019, kellele tol hetkel Eesti laulud väga meeldisid, teavad ilmselt ka Sünne Valtri laulu I will do it my way. Jõudis ilusti finaali välja, küll mitte superfinaali, sest sinna pääses vaid kolm lugu, millest lõpuks võitis laul pealkirjaga Storm. Aga me ei kuula praegu mitte seda inglisekeelset varianti, vaid hoopis eestikeelset lugu, sest eesti keeles kannab seesama laul pealkirja Ise enda teed. Kel soovi veidikene otsida, leiab üles ka selle versiooni, mida Sünne esitas meie live-studios.

0: Jaani kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
1: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
0: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
4: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee
6: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Peolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniit katused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
8: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkokka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetsed kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
12: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kohe on kell 10:30. Ilmajaam EE teatab, et Kundas on hetkel 19 sooja kraadi. 20 kraadi Räpinas ja Kihnu saarel, Võrus, Põlvas ja Valgas ning Otepääl. 21 kraadi Tartus, Viljandis ja Haapsalus, Virtsus ja Põltsamaal ning Kuressaares, Tallinnas, Narvas ja Pärnus. 22 kraadi Heltermaal, Jõhvis, Raplas ja Jõgeval ning Keilas ja Elvas, Mustvees, 23 aga Türile Paides, Rakveres ja Kehras. Kõige soojem on Tõrvas, 25 kraadi. Ilm on täna vähese pilvisusega ja püsib sajuta, puhub loode ja lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur kerkib paiguti 26 kraadini. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto kontaktnumbriks 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: praegusesse suveaega küll ideaalne laul Viiralt ja Kastan pruunid silmad, lugu sellest, kuidas kirjutatakse rannaliivale I love you. Millal teie seda viimati tegite või kas te üldse olete kunagi rannaliivale joonistanud? Võibolla on plaan siis sel suvel see ära lõpuks teha. Lugu laulust oleb kohe ja see viib meid täna lausa 30. aastatesse välja.
1: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning majustused Primakät ja Primadog. Miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
11: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
12: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
13: Loomulikult Kanal 2.
14: Radio Elmar.
15: Lugu laulust.

1933. aastal ilmus USA-s kinolinale muusikaline film Flying Down to Rio. Koos peaosas võis esmakordselt näha tantsupaari Fred Astaire ja Ginger Rogers. Laulud sellele filmile kirjutasid Vincent Youmans, Gus Kahn ja Edward Eliscu. Üheks neist oli laul nimega Carioca. Momendil on Cariocat esitamas The Andrew Sisters, kelle variant pärineb aastast 1951. Kolmest kreeklase ja Norra lanna segaperes sündinud Andrew õest, Laverne Sofiast, Maxine Angelinist ja Patricia Marist koosnev vokaalansambel saavutas suurkuulsuse 1940-50-ndatel swingi ja boogie-woogie ajastul. Oma pika karjääri jooksul suutis trio maailmas maha müüa üle 75 miljoni plaadi. Oma viimase koos esinemise tegi tõed The Dean Martin Shows 1966. aastal. 2006. aastal pääses The Andrew Sisters Minnesota rocki ja country muusika kuulsuste halli. Eestikeelse kaveri Cariocast on salvestanud ansambel Il Dorado.

0: suvi tulevabaks .
1: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõe sadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
12: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
13: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Täistund Raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Leedu president kinnitab Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvri abisse ligi 20 000 korda. Hiina majandus aeglustub. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajutaja. Sooja on täna kuni 26 kraadi. Tervist! Kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. Nauseda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega ei ole võimalik kindlaks teha. Planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transpordi ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhtevägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja ja üheks põhjuseks on kuriteo ohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Huvi õpetaja hariduse vastu kasvab järjepidevalt. Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavadele laekus ligi 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastal. Ja Tartu Ülikoolis jäi arv tervikuna stabiilseks, kuid magistri õppesse esitatud avalduste arv suurenes 9%. Õpetajakoolituse erialadele esitati siis Tallinnas üle 3400 ja Tartus üle 3300 avalduse. Kõige rohkem soovitakse bakalaureuseastmes õppida lasteaia õpetajaks. Magistriõppes on suur huvi eripedagoogika ja võõrkeele õpetaja erialade vastu. Eesti inimestest kasutab tehisaru oma töös igapäevaselt või sageli 36%. Samal ajal, kui pea pooled ei kasuta üldse või teevad seda harva, selgub Riigikantselei tellitud Emori uuringust. Eesti.ai elanikkonna suuna juhi Katrin Isotamme sõnul näitab uuring, et hoiakute alusel on inimesed tehisaru kasutamiseks valmis. Ta lisas, et katsetamisjulgus ning tehisaru laiema kasutusele võttu tugi just töises kontekstis on teema, millega tuleb nii tööandjatel kui ka riigil kiiresti edasi liikuda, et ligipääs tehisarule ja kasutusoskused ei suurendaks majanduslikku ebavõrdsust. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt meelitatakse mehi sinna valelike tööpakkumistega, tasuks lubatakse tuhandeid dollareid. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseaduslikku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Liimas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigi sisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Kuigi Hiina eksport kasvas juunis aastaga koguni 27%, peamiselt tehisintellekti sektori suure nõudluse tõttu, ei suutnud see sisemajanduse nõrkust kompenseerida.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
17: Ilma täna suvine ja ilus, ehk siis vähese ja vahelduva pilvisusega ja valdavalt sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26. Tartus on 21 kraadi, sama palju ka Kuressaares ja Narvas, 22 kraadi Tallinnas, 23 Pärnus.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Ja täpne kellaaeg on 5 minutit üle 11. kolmapäev ja 15. juuli. Mõned laulud on sellised, et need äratatakse uuesti ellu, mõne aja möödudes antakse pisut uut lihvi ja siis on juba kuulajate otsustada, kas need jäävad endiselt kõlama või mitte. Aga on üks selline lugu, mis on meie kuulajatele uuesti vägagi meeldima hakanud, laul 90-test, aga saanud nüüdise ajal uuema kuue, ehk siis aastal 2025. Ja selleks on Nancy, ära murra mu südant.

0: siin uudiste stuudio mikrofoni ees rohkede pelek. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavid analüüsed hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puuduolevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhte ja ka teisi liiklejaid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanike omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks. Kestes viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee. Märgitakse ka maaeluministeeriumist. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Kasko kolmapäev.
6: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: These are turbulent times.
8: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 249. Bauhof.ee.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Hurra!
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadeist seiklus ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrru lastefestival.ee
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee
13: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
14: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee
15: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Pool tundi taas märkamatult möödunud ja aeg teha ülevaade hetke temperatuuridest. 19 kraadi Kundas ja 20 Kihnu saarel, 21 Räpinas ja Haapsalus. 22 kraadi on Valgas, Põlvas, Virtsus, Otepääl ja Tallinnas ning Võrus ja Tartus, Narvas, Viljandis, Elvas. 23 kraadi Raplas, Keilas ja Heltermaal, Kehras ja Pärnus ning Põltsamaal, Jõgeval, Jõhvis ja Mustvees. 24 Kuressaares, Rakveres ja Türil ning Paides ja 26 kraadi Tõrvas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub loode ja lääne tuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 26.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Coopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Browse alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Coopist.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
7: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
15: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
16: Kes, mis, kus?
17: Kell on 3:12 ja täna teeme veidi juttu pensionist ja laste kasvatamisest. Laste kasvatamine mõjutab pensioni rohkem kui sageli arvatakse. See võib anda õiguse pensionilisale või võimaluse minna vanaduspensionile tavapärasest varem. Reeglid ei ole aga kõigile samad ja õigus sõltub laste arvust ja ka sünniaastast. Mõnel juhul loeb ka see, kumb vanem õigust kasutab ja kas lapse kasvatamise eest on tehtud sissemakseid teise pensionisambasse. Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Alla Himma selgitab, millised pensioniõigused laste kasvatamisega kaasnevad ja mida peab pere valikud tehes arvestama. Kellel on siis õigus pensioni lisale? Kui oled kasvatanud last vähemalt 8 aastat ajal, mil ta oli alla 18-aastane, võib sul olla õigus lastega seotud pensionilisale. See õigus ei ole ainult lapse vanemal, vaid pensionilisa võivad saada ka vanema abikaasa, registreeritud elukaaslane, eestkostja või hooldaja, kui seaduses sätestatud tingimused muidugi on täidetud. See, kuidas lapse kasvatamist pensioni arvutamisel arvestatakse, sõltub lapse sünniaastast. Enne 1991. aastat sündinud lapse eest lisatakse pensionistaažile 2 aastat. Pensionile lisandub ka 1,5 aastahinde suurune pensionilisa. Aastatel 1991 kuni 2012 sündinud lapse eest lisatakse pensionile 3,5 aastahinde suurune pensionilisa. Ja 2013. aastal või hiljem sündinud lapse puhul sõltub arvestus sellest, kas vanem on liitunud teise pensionisambaga. Kui vanem on teise sambaga liitunud, teeb riik lapse sünnist kuni tema 3-aastaseks saamiseni vanema pensionikontole täiendavad sissemakseid. Selle aja eest lastega seotud pensionilisa ei arvestata. Kui vanem ei ole teise sambaga liitunud, lisatakse tema pensionile 3,5 aastahinde suurune pensionilisa. Ja millal saab minna varem pensionile? Inimesel võib olla õigus minna enne üldist pensioniga vanaduspensionile, kui ta on kasvatanud vähemalt 8 aastat, 3 või enamat alaealist last. Sama õigus võib tekkida ka puudega lapse kasvatamisel. Näiteks, 3 lapse kasvatamisest saab pensionile 1 aasta varem, 4 lapse kasvatamisest 3 aastat varem, 5 või enama lapse kasvatamisest 5 aastat varem ja puudega lapse kasvatamisest samuti 5 aastat varem. Ja kes siis seda pensioniõigust saab kasutada? Kui sama lapsest tekib pensioniõigus mitmel kasvatajal, tuleb neil kirjalikult kokku leppida, kes seda kasutab. Vanemad võivad erinevad õigused omavahel ka ära jagada. Näiteks võib üks vanem saada lastega seotud pensionilisa ja teine võib siis kasutada õigust minna varem vanaduspensionile. Kui seda kokkulepet ei tehta, jagab Sotsiaalkindlustusamet õiguse kasvatajate vahel võrdselt. Näiteks annab 3 lapse kasvatamine õiguse minna pensionile 1 aasta varem. Kui vanemad ise kokkuleppele jõua, siis saavad mõlemad minna pensionile 6 kuud varem. Ja kas teise kasvataja nõusolekut on alati vaja? Teise kasvataja kirjalikku nõusolekut ei ole vaja, kui inimene on loomulikult elust lahkunud või siis temalt võeti enne lapse 8-aastaseks saamist vanem õigused või lapse isiku hooldusõigus täielikult ära. Või siis tema elu või viibimiskohta ei saa rahvastikuregistri andmete järgi kindlaks teha, ta on teadmata kadunud ja politsei on alustanud tema asukoha tuvastamist. Või siis tal on pension juba määratud ja ta ei ole lapse kasvatamisest pensionilisa taotlenud. Nii et kõigile ei ole need õigused mitte ühtemoodi kehtivad, sõltuvad laste arvust, sünniaastast ja mõju võivad avaldada ka teise samba sissemaksed ja kasvatajate omavaheline kokkulepe. Kellele teema nüüd hakkas suuremat huvi pakkuma, siis Sotsiaalkindlustusameti veebilehel saate uuesti kõik täpselt detailselt üle lugeda.
16: Kes? Mis?

0: on laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 €. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
14: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
15: Sässja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Leedu president kinnitas Vene provokatsioonide ohtu. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Uued hooned muutuvad kõigile paremini ligipääsetavaks. Ilm on täna olulise sajuta, soojan päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Leedu president Kitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venemaa kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venemaa võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavaliste vahenditega. No seda ütles BNS-il antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha. Planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Presidendi sõnul tugevdas Leedu elutähtsa transpordi ja energiataristu turvameetmeid. Mullu pöörduti Eestis ohvriabisse ligi 20 000 korda. Kõige enam otsitakse abi vaimse vägivalla tagajärgedega toimetulekuks. Sotsiaalkindlustusameti andmetel otsiti sageli abi ka füüsilise ja seksuaalvägivalla ning lähisuhte vägivalla tõttu. Spetsialistide hinnangul jõuavad paljud inimesed abini liiga hilja. Üheks põhjuseks on kuriteohvrite teadmatus oma õigustest ja abivõimalustest. Mullu sai traumast taastumist toetavat vaimse terviseabi 2292 inimest. Ohvriabi pakub tasuta ja konfidentsiaalset nõustamist kõigile, kes on kogenud kuritegu või vägivalda. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonnagruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadat üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisestele liikumisteedele ja avalike ürituste toimumispaikadele. Ligipääsetavuse nõuded laienevad ka uutele kortermajadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Boliivia prokuratuur alustas uurimist seoses kodanike värbamisega minna Venemaa eest Ukrainasse sõdima. Väidetavalt valetatakse meestele tööpakkumistes ja lubatakse tasuks $1000. Ka Peru ja Kolumbia võimud uurivad oma kodanike ebaseadusliku Ukrainasse toimetamist eesmärgiga nad rindele saata. Moskva saatkond Limas tunnistab, et peruulased on sõlminud lepinguid Vene relvajõududega liitumiseks, kuid saatkond rõhutab, et asjaomased isikud tegid seda vabatahtlikult ja seaduslikult. Hiina majandus kasvas teises kvartalis 4,3% ja see on aeglaseim tempo alates 2022. Aastast, kui riik tegeles pandeemia tagajärgedega. Aeglustumise peamised põhjused on nõrk riigisisene nõudlus ja kohalike omavalitsuste kulutuste vähenemine. Veel esimeses kvartalis oli kasv 5%, mis viitab, et majanduse hoog on raugemas, vahendab Wall Street Journal. Ja veel täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2005. aastast oli ta Tallinna Jaani koguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
20: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
21: Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis, soojakraade kuni 26. Tallinnas on hetkel 22 ja Narvas ning Tartus sama palju soojakraade, Kuressaares ja Pärnus 24 graadi.
20: Elmari päevapüüdja.
21: 15. juuli ehk siis kolmapäev Raadios Elmar ja kell on 5 minutit üle 12. Uudised taas tunni pärast ja pooltunnil teeme kindlasti ülevaate ka liiklussündmustest. Paljudele ilmselt oluline info, kes on suundumas näiteks pealinna Tallinna või siis ka liikumas mujal Eestis ringi, eelkõige ka Lõuna-Eestis, kuivõrd on kohe-kohe ralli algamas. Hea on teada ju neid lõike, mida saaks võibolla vältida. Traffikuga alustame ja laul kannab pealkirja Me ei lõpeta.

0: võõras keeles.
1: Kunagi oli eetris selline saade nagu Laulamu laulu ja eks paljud tahaksid seda ilmselt praegugi veel vaadata. Usun, et kordused on võimalik kuskilt veel piiluda, aga uute saadetega on nii, et kui tuleb piisavalt palju uusi artiste peale, siis ühel hetkel tulevad võib-olla uued saated ka. Me läheme selle saate teise hooaja juurde. Oli sügis aastal 2014 ja tol hooajal olid ühes koos üksteise laule esitamas Edaine Setti, Jaagup Kreem, Birgit Õigemeel, Jarek Kasar, Lea Tali-Leon ja Tõnis Mägi. Ja üks nendest lauludest, mille Jaagup Inese saates välja valis, oli laul pealkirjaga Once in a Lifetime. Just nii laulis seda Jaagup Kreem.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Väljas palav. Jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
12: Mis asi see on?
13: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
12: Miks otsustasid liiniku kududa?
13: Selle liiniks on sviiter.
12: Kellele? Pärdikule?
13: Häroldile.
12: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: kell on pool üks. Tarktee.ee liiklusteateid Jõgeva maakonnas. Alekere laekannu teel on teelõik truupide remondiks kuni 17. juuli õhtuni suletud. Liiklejate ümbersõit on korraldatud Lepiksaare, Ulvi ja laekannu kaudu. Ja üks teade, mis puudutab homset, Valga maakonnas Võru Kuigatsi tõrva teel on homme õhtul kella 6 kuni üle homme hommikul kella 6 mägiste raud ülesõit remondiks suletud ja ümbersõit on Kuigatsi Õru Geeni kaudu. Info olemas ka tarktee.ee veebilehel. Veisirakendusse ka pilk peale. Need, kes on Tallinnas liiklemas, võiksid arvestada, et Tammsaare tee mitmel lõigul võite sattuda. Ummikusse või siis liiklus oluliselt aeglasem. Paldiski maante ja Endla tänava ristmikul sama lugu. Veel ka Pärnu maantel kesklinna suunal võib olla vahepeal tihedamat liiklust. Suursaeme tee alguses, Peterburi tee alguses, nagu ikka ummikud. Kreutzüli tänaval, veel ka Pronksi tänaval ja Narva maantel Viru ringist kuni sisuliselt Raua tänavani välja, seal ka võite ummikusse sattuda. Kes on aga autoga Tartusse tulemas? Kesklinnas Riia tänaval mitmel lõigu liiklus aeglane, seal tehakse teetöid ja Sõpruse sillal tuleb arvestada ka suurema ajakuluga.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajaam EE andmetel 19 kraadi Kundas ja 20 Kihnu saarel, 21 Tallinnas, 22 Räpinas, Virtsus, Narvas ja Keilas. 23 kraadi on Valgas, Võrus ja Haapsalus, Jõhvis ja Kehras, Tartus, Otepääl, Heltermaal, Põlvas, Viljandis ja Raplas. 24 kraadi Mustvees, Elvas ja Jõgeval, Türil ja Paides ning Pärnus ja Põltsamaal. 25 kraadi on Kuressaares, Tõrvas ja Rakveres. Ööl vastu homset on ilm selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega, kuid sajuta. Paiguti tekib udu ja öösel puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 13 ja 18 kraadi vahele. Hommepäev möödub taas vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilm on sajuta. Homme puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 24, paiguti kuni 26. Ja paar erakuulutust ka, kui soovite need jätta, siis elmar.ee on täpsed juhised olemas. Soovitakse osta Raider-tüüpi murutraktor, soovitavalt neliveoline, hinnapiiriks on 1000 eurot. Telefoni number 50-48-186. Soovitakse osta Raider-tüüpi murutraktor, soovitavalt neliveoline ja hinnapiiriks on 1000 eurot. Telefoni number 50-48-186. Ja soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Muidugi.
2: Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. Ja, ma ei üldse nagu ei ropenda, sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu kuuldes, ma ei ole kunagi.
2: Autos kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale! Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
4: Sa ju tead, kuhu tulla! Klooga ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga ranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
12: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
11: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul Triibu Pasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
12: Võrulastefestival.ee.
13: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
16: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
17: Mis sa arvad?
16: Tõesti ploimu.
17: Ma googeldasin sind.
16: Mida?
17: Googeldasin. Alexander Priest, lihunik, London, käkitegu.
16: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik. Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
19: Raadio Elmar.
20: Õhus on mõte.
21: Kui 20. pöörasus on möödas, hakkad mõtlema raskemini vastatavatele küsimustele. Miks? Mille nimel? Ütleb draamateatri näitleja Helena Lotman tänases Eesti Ekspressis. Vist on nii, et tunnen elujõudu, kui on midagi oodata või silmapiiril, mingi drive, asi ajada. Kui ajusagarad on aktiivsed, siis tunnen ennast hästi. Jutud lähevad ka Rahamaa etenduse juurde, ta ütleb, et on teatrisõpru, kes on Rahamaad vaadanud juba 3-4 korda. Naljatasime kolleegidega, et pileteid peab hakkama müüma isikukoodi alusel, et need, kes ei ole veel näinud, saaks ka näha. Teatri sees ju inimesed tahavad, et kõik saaks etendusest osa, publiku jaoks ju teeme. Huvitav on jälgida, kuidas inimmõistus toimetab. Pileti järjekord kinnitas, et kui on midagi, mida kõik tahavad, siis ka need, kes enne ei tahtnud, hakkavad tahtma. Aga julgustan vaatama ainult asju, mida tõesti väga tahad. Ma proovin samamoodi teha. Muidugi, mõnda asja on hea näha selleks, et olla erialaselt kursis, aga kõike pea kõike vaatama. Ja kui teatris laiemalt rääkida... Me ei tapa halva etendusega, samas hea etendusega võib väga palju päästa küll, ma usun. Sellistel surmalähedastel hetkedel tajud selgelt, kui haprad me oleme. Mis asja me tõuklema oma vahel või üritame ennast paremat muljet jätta. Pigem tegutseks õlg õla kõrval. Tarkus oleks saada aru, mida peame täna tegema, et homme edasi toimetada. Kui täna võtan viimast ja lähen kolleegiga tülli või riiklikul tasandil üks ja teine maailmavaade on nii nugade peal, et homme ei ole isegi dialoogi siis, kuhu edasi. Aga optimistlik tuleb olla, nii palju on pessimismi, kui vaatan, mis ümberringi toimub. Leidsin Instagramis laheda lehekülje heade uudistega, millest keegi ei räägi. Mitu loomaliiki ei ole enam ohus, tervise valdkonnas tehti järjekordne teadusavastus, jõhkralt palju on hästi. Sõjad ja rahutused on alati olnud, käivad sinusoidselt, siin pole midagi uut. Elame sellises etapis nagu elame ja toimetame nende vahenditega, mis meil on. Me ei saa krampi jääda nagu hirmunud enesed, ükskõik, mis saab homme, vaadake korraks, kui ilus elu on täna. Mõtted jagub siin mitmele leheküljele, kuid ühe tooksid veel välja ja see puudutab näitlejatööd ja siin viitab Helena Lotman ka ühele teisele intervjuule. Lugesin mõni aeg tagasi intervjuud hea kolleegi Jaan Rekkuriga, kes ütles, et näitlejate intervjuud on igavad. Jah, näitlejal ei tasu ennast üle tähtsustada. See, mida me teeme, ei ole arsti, politseiniku või tuletõrjuja töö. Samal ajal ei tasu ka alatähtsustada, milline võim on kultuuril. Praegu on keeruline aeg, peame tõstma kaitsekulutusi, aga me ei saa unustada, mida meil lõpuks kaitst on.
0: Õhus on

0: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetselt teenestada? Alexela täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere Kaukaasia pärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
9: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
12: Kui päris aus olla, siis jah.
11: Ma teadsin seda.
12: Ma tantsin sitaks hästi.
13: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
16: Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Eesti jaekaubanduse maht jätkas mais langemist. Leedu president kinnitas Vene provokatsioonid ohtu. Ilm on olulise sajuta, soojan päeval 19-26 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub Transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foorituld eiras keskmiselt 58% juhtidest, punase tule eirajata vastav näitaja on 9%. Kollase tule eirajaid oli üle Eesti asunud 13. vaatluskohast enim Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86%, Sõpruse Sütiste keskuse ristmikul 82%. Punase tulega teele sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule eiramiseks loeti, kui sõidukijuhil oli võimalik auto kollase või punase tule süttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Eurostati andmetel langes Eesti jaekaubanduse maht mais kuu võrdluses 2,2%, Euroopa Liidus oli kasv aga 0,5% ning euroalal 0,2%. Aasta võrdluses langes näitaja Eestis 0,5% võrra, euroalal oli kasv 1,6% ja liidus tervikuna 1,9% teatas Eurostat. Liikmesriikidest, mille kohta Eurostatil on andmeid, langes jaemüügi maht kuu võrdlusest enim Eestis, järgnesid Horvaatia, Belgia ja Leedu, müügimaht kasvas kuuga kõige rohkem Küprosel, järgnesid Luksemburg ning Poola. Augustist jõustuvad uuendatud hoonete ligipääsetavuse nõuded, mis tagavad, et rohkem inimesi saab ehitatud keskkonnas mugavamalt hakkama. Varasemad ligipääsetavuse nõuded olid keskendunud eelkõige puuetega inimeste vajadustele, kuid edaspidi arvestatakse rohkem ka teiste ühiskonna gruppidega nagu lapsed, eakad või ajutise erivajadusega inimesed. Selleks vaadati üle tingimused näiteks treppidele, kaldteedele, liftidele, evakuatsiooniteedele, majutusruumidele, hoonesisest liikumisteedele ning avalike ürituste toimumispaikadele. Kõigist uutest korteritest vähemalt 10% peavad tulevikus olema erivajadusega inimesele kergesti kohandatavad. Leedu president Kitanas Nauseda kinnitab välismeedias levivaid teateid, et Venema kavandab Poolas või Balti riikides provokatsioone, et NATO ühtsus proovile panna. Presidendi sõnul näitavad luureandmed, et Venema võib rünnata piirkonna elutähtsat taristut ja seda võidakse teha nii tavapäraste kui ebatavariste vahenditega. Nauseda ütles BNS-ile antud intervjuus, et asukohta ega aega pole võimalik kindlaks teha, planeerimine ei pruugi olla veel lõpule jõudnud, kuid planeerimise fakt on teada. Saksamaa parempopulistliku erakonna alternatiiv Saksamaale toetus kasvab, kuid samal ajal süveneb erakonnas võimuvõitlus, kirjutab The Times. Parteijuhid vaidlevad selle üle, kas erakond peaks võtma mõõdukama suuna või jääma senisele radikaalseks peetavale kursile. AfD naudib Ida-Saksamaal suurt populaarsust ning võib sügisel saavutada Saksi-Anhalti liidumaal absoluutse enamuse. AfD suurendab toetust ka Saksamaa lääne osas ning on üleriigiliselt populaarsem partei. Erakonna toetus ulatub 25-29%. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaanikoguduse vaimulik teoloogiadoktor Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaanikoguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhumuuseumi Sutlepa kabelis. Alates 2025. aastast oli ta Tallinnas Jaanikoguduse korraline külalisõpetaja. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis, Tartu Ülikoolis, Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
18: Öösel on ilm selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti tekib udu ja puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis. Öösel temperatuur 13 ja 18 kraadi vahel. Ja homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega taas sajuta, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 24, kohati kuni 26. Ja hetkeseisuga Tallinnas ja Narvas 22, Tartus 23, Pärnus 24 ja Kuressaares 25 kraadi.
17: Elmari päevapüüdja.
18: Kell on 5 minutit üle ühe ja tere tulemast kuulama raadiot Elmar. Või siis aitäh, et kuulate endiselt. ja pöördume õige pea korraks tagasi ka käesoleva hooaja noorte mõtete juurde ja kuulame, mida rääkisid meile sisulooja Kris Pois, kes on noorte hulgas väga populaarne ja samas ka Andri Türkson, kes on võitnud Rakett 69 saatel. Tunni alustuseks üks päris uus muusikapala ja selle toovad teie üheskoos Nublu ja Deep City 44 Lainte laul.

0: üks noor mõte.
1: Sisulooja Kris Poiss on Eesti noorte suur lemmik ja sageli ka eeskuju. Postimees valis ta suisa eelmise aasta 100 olulisema näo hulka. Kui palju mõtleb Kris Poiss ise sellele, et tema käitumine mõjutab teisi?
2: Ja kui ma tegin ainult TikToke ja mind väga nagu laiemalt ei tuntud, siis ma tegin juba otsuse näiteks, et ma ropendan vähem ja proovin mitte hästi palju ropendada, et see jätab halva eeskuju minust. Et nüüd juba 3 aastat hiljem, siis mul on täpselt samamoodi, võibolla natuke rohkem pinget, aga kuna mul moraalid on sellised pigem juba head niisama inimesena, siis ma väga palju sellepärast ei muretse, et pigem olen juba hea inimene. Ma tunnen siiski ka vastutust, et kõike ju vanemad kontrollida ei saa 100%-ni. See oleks natuke ignorantne minus, kui ma ei mõtleks üldse selle peale, et ma näen, et mul on ka vastutus.
1: Tema jaoks on tähtis seegi, et eesti keel ei jääks tahaplaanile.
2: Ennem, kui ma hakkasin sisu tegema, see oli väga palju seda Estonglishit, et eesti inglise miksi, aga nüüd ma olen harjutanud kogu aeg, et kui ma käin kuskil esinemas ja rääkima, siis ma proovin rääkida nii puhast eesti keel, kui ma saan, mis on siiski raske, kuna ma tarbin nii palju ingliskeelset sisu. Mingi sõna tuleb, ma teen pausi enda peas ja mõtlen pikalt, et kas ma leian eestikeelse sõna sinna või ei leia, aga ma üritan tõesti rääkida nii puhast eesti keel, kui saab, see mulle ka tähtis.
1: Hetkel 25-aastane Kris on noor inimene, kuid kas ta on noor ka enda jälgijat jaoks, kes on temast sageli 10 ja rohkem aastat nooremad?
2: Praegust minu fännid teevad nalja, et üleks on nagu onu, et sa oled nagu ingliskeeles, et ank on väljend, et kui sa oled mingisuguse vanuse ületanud. Kui ma 30 olen, siis ma tundan küll, et ma olen nagu vana, aga ma olen aru saanud sellest, et see on siuke asi, et iga aasta mõtled, et sa oled vana ja vana, vana. Aga kas mu sihtkond, vaateskond muutunud on, enamus vaatab küll nooremad, aga see kogu aeg iga aastaga läheb järjest nagu väiksemaks see protsent selle peale, et tulevad ka juurde vanemad, kes vaatavad millennials ja seal tavastavad mu sisu ja üleüldiselt ka laiem pilt läheb suuremaks.
1: Millist nõu annab Kris Poiss noortele, et nood ei kordaks tema tehtud vigu?
2: Minu suurim viga võis see olla, et ma ei olnud piisavalt enesekindel, et proovida noorema seas juba nagu tõsisemalt teha seda. Ei mõtlen väga sügavalt, panid video ülesse ja siis läksid edasi ja ei mõtlen, miks see võibolla ei saa ainult 200 vaatamist, et mis seal võibolla on. Et mul polnud seda kriitilist mõtlemist või huvi sellist nooremana piisavalt suurt. Et kui ma midagi soovitan, see on see, et kui te olete nooremad, siis mõelge juba niimoodi, et kõik on võimalik ja kui ma lähengi tegema, siis ma lähen 100 peale, et ma siis nii-öelda ei tee seda nagu üle käe, et see oli minu selline asja, mida ma hästi palju tegin, et üle käe.
1: Rakett 69 on 14. hooaja võitja Andri Türkson tunnistas, et laste erinevate huvide tekkimisel on meie lähedastel väga-väga suur roll.
3: Kindlasti kogu mu pere, aga eriti vanaisa, sest ta ise on selline nokitseja mees ja teeb igasuguseid asju enda kätega valmis ja ma arvan, et minu huvi saigi nagu sellest ka suuresti algus, et tema on nii enda kätega tegija, et saime koos laiel lammutada vana tehnikat ja siis sealt hakkasin õppima rohkem tehnika ja elektroonika kohta ja kui näha seda, kuidas töötavad masinad, siis ma arvan, et see on väga inspireeriv ja paneb nagu mõtlema selliste asjade peale ja kui sa juba mõtled, kuidas asjad töötavad, siis inseneeria ilmselt ongi järgmine samm. Ja ilmselt see kõige parem kogemus on ikkagi selle asja uuesti kokku panemine niimoodi, et see töötab. Ärge väga pahandage, kui laiali võetakse ja üritage koos kokku panna ja õppida, mis seal sees toimub.
1: Hetkel õpib Andri ülikoolis. Kuivõrd erinevad on õppinud sellest, mida ta ette kujutas?
3: See ei ole selline, nagu ma arvasin, aga see pigem nagu just ületab ootuseid, kui jäi nagu nendel alla, et mina arvates arvutitehnika Tartu ülikoolis minu jaoks on perfektne eriala. Seal on kõik alates siis sellest tarkvarast ja programmeerimisest kuni riistvarani välja, kaasa arvatud ka siis elektroonika ja natukene sellist mehaanilist poolt. Ega see ei ole midagi nii kerge küll, kui ma arvasin, et ma olen tehnikaga juba varem tegelenud ja mis siin ikka, et esimene aasta on selline sisseelamine. Ei, tegelikult läheb asi kohe käima ja iga päev ma ikkagi ülikoolis õpin midagi nagu enda arust nii väärtuslikku, et nagu koolist puutuda oleks täiesti patt.
1: Ja ikka see sama küsimus. Miks paljud Eesti noored ei jõua inseneeria valdkonda?
3: ilmselt ongi kuskil kinni see üks koht, kus noored saavad mingi eelarvamuse inseneeria kohta, olgu see siis mõni raskem matemaatika või füüsikatund või midagi sellist, kust juba nagu psühholoogiliselt tekib blokk ette, et see on mingi reaalteadus ja ma ei usu, et ma kunagi nagu suudaks seda õppida, see on liiga keeruline minu jaoks. Aga tegelikult on meie erialal neid inimesi ka, kes tulid põhimõtteliselt nulli pealt õppima nii-öelda siis keerulist eriala nagu arvutitehnika. Ta on kindlasti keeruline, aga minu arust just selles keerulisuses peitub see võlu, et sa õpid tegelikult nende päris asjade kohta, mis on sinu ümber ja kuidas need töötavad. Noored peaksid nägema seda inseneeria tulemust, seda vilja, mis on võimalik siit lõigata, enne kui on see nagu negatiivne kokkupuude, et see on nii raske. Palju on kinni selles, et kardetakse ja eksida. Võimalus peaks olema kõigil inimestel midagi elus valesti teha, sest minu arvates nagu eksimise peamine tagajärg on lihtsalt see, et sa õpid, ja see on nagu ülimalt positiivne tegelikult, nii et me kõik peaks proovima teha midagi, mis me arvame, et tõenäoliselt ei õnnestu, aga ma proovin ikkagi, sest et see kogemus, mis sa sealt saad, on nagu minu arvates 100 korda parem kui see, et see asi tuleb nagu päriselt esimese korraga välja.
0: Üks noor mõte.
4: Suvi tuule! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega!
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
10: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
11: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
12: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
13: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatage palusaluaiad.ee.
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
16: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
17: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
16: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
17: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
16: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
17: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
16: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
17: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo oht.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja ilmajaam EE teatel 19 kraadi Kundas ja 20 Kihnu saarel. 22 Tallinnas, Narvas, Haapsalus, Virtsus, Keilas, 23 on Kehras, Räpinas, Otepääl ja Võrus. 24 Jõgeval, Põlvas, Raplas, Jõhvis ja Tartus ning Viljandis ja Elvas, Pärnus, Mustvees, Heltermaal, Valgas ja Põltsamaal. 25 kraadi Türil ja Paides ning Kuressaares ja Tõrvas ja ka Rakveres. Öösel on ilm selge ja Ida-Eestis vahelduva pilvisusega, aga kõikjal sajuta, paiguti tekib udu. Öösel puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuuri näitab 13 ja 18 kraadi vahele. Homme neljapäeval ootab meid vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb homme 19 ja 24 kraadi vahele, paiguti soojakraade kuni 26.

0: Soovitakse osta auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole kumbki tähtsad. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Vihmana ma sajan.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup -40%. Hooaja tooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
13: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
14: Rannainfo.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Kell on 3.2 ja nüüd vaatame üle veetemperatuurid. Alati on kõige mõistlikum muidugi ise kohale minna ja vaadata, kas vesi on sobiv või mitte, aga loeme ette need paigad, kus on lehnimas roheline lipp, ehk siis seal võib julgelt randa minna. 19 graadi veesooja Kauksi rannas, 20 graadi Kakumäel, Riiska järves, Vanamõisa järves ja Emajõe linnaujulas ning Vabaujulas. Samuti ka Kuressaare rannas, Pärnu rannas vesi 20 graadi ja ka Sillamäe rannas. 21 graadi Võsurannas, Paralepparannas ja Sindirannas ning Türi Tehisjärves ja Vasikoholmi rannas. 22 graadi Paalajärves, Pelgurannas ja Väskarannas, Viljandijärves, Paide Tehisjärves, Põlvapaisjärves, Pühajärves ja Verevejärves. Kõige soojem on vesi hetkel Kubijajärves ja Tamulajärves 23 graadi.
14: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Eks siis kokkuvõtteks võiks öelda, et talisuplejatele on ilmselt vesi ikkagi liiga soe. See on fakt. Aga ma ei oska öelda, kas talisuplusest on Veikol plaanis teile täna rääkida või mitte. Eks see selgub pärast kelle kahesid uudiseid. Igatahes tema teiga koos siin järgnevad tunnid kuni kella kuueni kenasti veedab. Soovin kõigele suvist kolmapäev jätku ja kohtume taas homme.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suve ostud kohalikust Coopist.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Uuringu järgi eirab enamik juhtidest fooritulesid. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ilm on olulises hajuta, sooja on päeval 19 kuni 26 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimesega võidakse ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Üle poole autojuhtidest eirab valgusfoori tulesid, selgub Transpordiameti tellimusel valminud liikluskäitumise monitooringust. Kollast foori tuld heiraks keskmiselt 58% juhtidest. Punase tule heirajata vastav näitaja on 9%. Kollase tule heirajaid oli üle Eesti asunud 13 vaatluskohast enim, Tallinnas Sõpruse Tammsaare ristmikul 86% juhtidest ja Sõpruse Sütistekeskuse ristmikul 82% juhtidest. Punase tulega teile sõitjate osakaal oli kõige suurem Pärnus, Tallinn-Pärnu Iklamaante ja Pärnu-Lihula tee ristmikul, kus seda tegi 38% juhtidest. Fooritule heiramiseks loeti sõiduki, kui sõiduki juhil oli võimalik auto kollase või punase tulesüttimisel peatada, kuid ta ei teinud seda. Tallinnas Rävala puiesteel asuva Eesti projekti hoone taga kaevamisi teinud arheoloogid leidsid 14. sajandist pärit paavsti pitseri ehk pulla. Osaühinga muinsus projekt arheoloogi Mihkel Tammeti sõnul sobib pulla teiste sealsete leidudega hästi kokku. Ajaloolane Ivar Leimus ütles, et kõnealune pulla on paavst Klemens V. oma. See on olnud mingi paavsti kirja küljes, mis on ilmselt siia poole saadetud kuhu ja kellele, seda ei ole teada, sest kirja pole alles. Paavsti pullasid on Eestis tema sõnul veel 3 ja need on kõik Tallinna linna arhiivis mingite kirjade ja dokumentide küljes. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina drooni tabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema logistilist sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid seal hulgas varilaevastiku tegevust. Kuveit ja Bahrein teatasid järjekordset Iraani õhurünnakute tõrjumisest ajal, mil Teheran ja Washington vahetasid tuld elutähtsa Hormuzi väina kontrolli pärast. Kuveidi sõjavägi teatas ründedroonide tõrjumisest ja süüdistas kuritahtliku Iraani agressiooni. Bahreini armee teatas hiljem, et neil õnnestus tõrjuda ja hävitada mitu Iraani õhurünnakut. Bahreini siseministeerium teatas varahommikul, et riigis käivitati hoiatussireenid ning kutsus kodanike ja elanike üles säilitama rahu ja suunduma lähimasse turvalisse kohta. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaani koguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril, ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Tallinna Jaani koguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhu muuseumi Sutlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduse instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
15: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
16: Ja nüüd ilmas. Töö tuleb enamasti selge ning Ida-Eestis ka sajuta. Paiguti vaid tekib udu. Põhjakaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, soojaöösel 13-18 kraadi. Ka homme on enamasti sajuta ilm ja puhub ikka põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga õhtuks pöördub tuul juba idakaarde ja veidi ka nõrgeneb. Sooja homme 19-24, kohati ka 26 kraadi. Hetkel on ilmajaampunkte andmetel Narvas 22, Tallinnas 23, Tartus 24 kraadi, aga Pärnu Viljandi 25 kraadi peal.
15: Kahest kuueni.
16: kolmapäev ja on jõudnud kätte pärastlõuna, kell on 6:02 ja pärastlõuna programm alustab. Mina olen Veiko teiega siin koos kuni kella 6:00 välja. Mõnusat olemist, nautige suvist ilma. Kui olete tööinimesed, siis pidage vastu, küll see puhkus ka ükskord tuleb. On ju, tuleb suvepuhkus. Meie kuulame siin õige pea juba ühest loost lausa kaks erinevat versiooni ära. See on seekord, ütlen ette, valged ööd. Mõte, kas need ööd on enam nii valged? Natukene nagu hakkab õhtul juba varem pimedaks minema või ei hakka tuju rikkuma. Stefan alustab tundi, lauluks on Lange varjuna. Ikka kena pärast lõunat Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Keel kohe 14 ja 13 minutit valgetest öödest. Kuulame nüüd ühest loost kahte erinevat versiooni. See originaal Keterjaani Koit Toome duett ilmus aastal 2011. Lautur on muidugi Sven Lõhmus. Muide 10 aastat hiljem tegid samad esitajad veel ka värske versiooni sellest loost. Aga teisena kuulame me tegelikult hoopis aastal 2014 Laula mu laulu saatesarjast Lenna Kuurma palju sellist mahedamat valgete ööde versiooni. Oh, oh. Oh!

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
9: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
11: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

0: ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on 14.31 ja ilmajaam.ee lahti ning hetkel on nii, et Kundas 20, Kihnus Haapsalus 21 ja Narvas Virtsus 22 kraadi. Tallinn Heltermaa, Keila Rapla, Räpina ja Jõhvi 23 kraadiga, aga Kehras, Otepääl, Rakveres, Tartus, Valgas, Põlvas, Põltsamal ja Elvas hetkel 24 kraadi. Ja Pärnu, Viljandi, Mustvee, Kuressaare, Tõrva, Jõgeva, Türi ning ka Paide, Võru 25 kraadi peal. Öö tuleb selge ning sajuta paiguti vaid tekib udu ja enamasti puhub öösel põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja 13-18 kraadi. Hommegi vahelduva vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm ja homme puhub ka päeval põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga õhtuks pöördub tuul juba idakaarde ja veidi nõrgeneb. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga 2 või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Eestimaine varajane pesemata kartul vaid 88 senti kilogramm. Keskaas ja melon, kõigest 1 euro ja 58 senti kilogramm.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
12: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
11: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
12: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
11: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
12: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
11: Laval mina ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
12: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
13: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
14: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.

0: Vildist kübara juurdest läheme kohe õige pea regatiga edasi, Sahara kinni mu käest looga. Aga siia vahele taas värskeid erakuulutusi ja kõigepealt Läänema loomade varjupaika. Seal ootab uut kodu triibulise valge kirju emane kass, nimi on Simba. Enamasti uudisimunik ja mänguimuline, võibolla pisut ettevaatlik. Kassimba kohta saab infot kas meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefoninumbril 5238957. Uudisimulik ja mänguhimuline emane Kassimba ootab Läänema varjupaigas endale uut peremeest. Lähemalt infot kas telefonil 5238957 või e-posti aadressil laanemaa@varjupaik.ee. Ja ostan teie auto juba täna. Sobivad igasuguseid sõiduautod, kaubikud kui ka maasturid. Tulen järgi üle Eesti. Tahate müüa oma masinat? Telefon 569-32-565. Ostan teie auto juba täna nii kaubiks maastur kui sõiduauto läheb loosi. Tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tõstan käe.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Max ja Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. tee suveostud kohalikust Coopist .
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele . Reedel Simmani päev , Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses . Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga . Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas . Kolmepõrsakese teadusshow , õhtul kontsert Roosiaias . Tõnis Mägi , Ain Agan ja Kärt Johanson . Piletid saadaval Fientast . Pühapäeval Luunja triatlon . Vaata lisaks luunjakultuur.ee .
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee .
1: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval . tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid , Hunt ja Elumees . tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad . piletid Fientast .
4: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. ära maga maha .
5: Sven Lõhmus , 30 aastat hitte . 30. juuli õhtul Luunja mõisapargis . Laval ka Stefan , Laura , Grete Paia , Anett Vaikmaa , Koit Toome ja Keter Jaani . piletid müügil piletilevis ja koha peal .
6: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: mina olen Karl Karklasist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720 .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
10: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2 eurot ja 19 senti . Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
11: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
12: üks teater annab teada , et selle suve oodatuim , ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi . tule ja rokime täiega , sest hea rokk on ajatu . vajub paari päevaga laiali . täpsem info piletilevi Fienta ja üksteater.ee .
13: täistund raadios Elmar .
14: tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . vaata nublu.ee .
15: petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju . lastevastase seksuaalkuriteo aegumistähtaeg võib pikeneda 50. eluaastani . Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe . ilm on olulise sajuta , soojem päeval 19 kuni 26 kraadi . tere päevast , kell on 3 , Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . politsei- ja Piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust , mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju . Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendustelefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kättesaamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Petuskeemid ei ole enam alati kergesti ära tuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib petus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimesele, kes on ohtudest teadlik. Kõige olulisem ohumärk on surve kiiresti tegutseda. Justiits- ja digiministeerium töötas välja plaani, millega tahetakse lastevastase seksuaalkuritegude aegumistähtaegu pikendada. Nii loodetakse, et kuritegu ei aegu enne, kui ohver on valmis sellest politseile teatama. Praeguse 10 aasta asemel võib aegumistähtaeg olla kuni 32 aastat või kuni 50. eluaastani. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta rääkis, et suure osa seksuaalkuritegudest panevad toime lastele lähedased inimesed. Tihti peal on kurjategija ohvrit ka pikalt manipuleerinud ja hirmutanud. Praegu aeguvad kõige raskemat lastevastased seksuaalkuriteot 10 aastat pärast täisealiseks saamist. Pakosta nentis, et inimest arvates on see liiga lühike aeg ning noor ei pruugi täpselt aru saada, mis juhtus. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast muutunud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. Ukraina alustas Mustal merel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse said 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teater on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustal merel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venemaa sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid sealhulgas varilaevastiku tegevust. USA alustas Iraani vastu uut rünnakute lainet. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et USA väed alustasid rünnakute lainet, mille eesmärk on veelgi nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Kuuba elektrivarustus hakkas järgjärgult taastuma pärast viimase 10 päeva 3. üleriigilist katkestust. Riiklik elektrivõrk langes rivist välja eile jättes riigi 9,6 miljonit elanikku elektrita. Kuubalased hakkasid elektrit tagasi saama hilisõhtul, kuid hommikuks oli Havanas elekter vaid 24% leibkondadest. Elektri katkestuse põhjustas soojuselektrijaamade generaatorbloki probleem, mis kutsus esile järsu sageduse muutuse.
16: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
17: Ilm on meil vähese pilvisusega ja sajuta seda nii öösel kui homme päeval, öösel küll tekib paiguti udu. Põhjakaare tuul puhub ka öösel 3-9 ja hommegi päeval 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks päriselt pöördub tuul juba idakaarde ja veidiga nõrgeneb. Sooja öösel 13-18, homme 19-26 kraadi. Hetkel Narvas 21, Tallinnas 24, aga Tartu, Pärnu, Viljandi siin 25 kraadi peal ja Elvas hetkel kõige soojem 26 kraadi. Pärast lõuna siin mõnusalt sujumas, 3-5 minutit näitab kelle ja õige pea tänane päevalaul ka. Sinna tuleb üks huvitav uudis ette ka veel, aga sinna on siis natukene aega. Enne kui esimese laulu juurde läheme, see on Tugik Startilt, siis võiks kosmosesse minna. No näiteks tänasel kuupäeval 1965 siis saatis ameeriklaste kosmoselaev Mariner 4 maale esimesed lähifotod Marsist, punasest planeedist. Ega me nii lähedalt polnudki Marssi ju varem näinud, nii et ajalooline päev küll.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Elmari päevalaul.
1: Kell 15.16 ja tänast päevalaulu rubriiki alustame uudisega. Omniva andis täna välja, andis juba, see kõik toimus mõni aeg tagasi. Margi sarja Eesti muusika esimese postmargi ja sellel on kujutatud meie üks tuntuim hip-hopi bänd 5- liikmed. Vot. Uus sari võimaldab tuua postmarkidele Eesti muusikuid, bände, laule, heliteosed, mis on eri aegadel meie inimesi kõnetanud. Esimene siis 5- käinud natuke Eurovisioonil esindamas meid ja täna siis oli ka pidulik üritus, on vist läbi, sest 13.00 Eesti Rahva Muuseumi silla peal seal alal esitleti seda Margi sarja. No nii, aga selle uudise juurest nüüd lähemegi siis ansambel 5- kommentaariga ka siit edasi, mitte küll sellele sündmusele, vaid laulule valisin täna loo Koptereid. Ja siit tuleb kommentaare pärast seda juba laulga.
0: Elmari päevalaul.
2: Koptereid ja aasta 2021. Selle lauluga oli hästi keeruline, sest minu arust, kas me alustasime seda äkki oli Soomes, selle Leo
3: Salmine, Leo Jupiter,
2: Leo Jupiter tegi selle tausta äkki ja me nagu
3: sisend oli, et on vaja staadioni muusikat, sellest jumalikku koodlaik.
2: Ja, see on see sündpopi taust, me kuulsime tegelikult seda Sämmi ja Kavvi vaata seda lugu ju.
3: Jah, mõista, Sämmi ja Kavv andsid inspiratsiooni ja siis me ütlesime Leole, et me tahame ka teha sellist asja ja Leo mu väikses stuudioruumikeses siis klopsis kokku päris üks lahed.
2: Jah, aga veel enne Sämmi ja Kavvi tegelikult oli see Kavinski Night Call ja kogu see, mis see Koslingu film oli, vaata, sealt oli see
3: Drive
2: ja sealt pärit. No igal juhul sellega oli juba äda selle looga, sellepärast, et see oli hästi suur projekt, 20 üle 20 animaatori töötsid selle videokalal, see oli nagu tohutult äge video ja töötsid minu meelest peaaegu, ma ei tea, poolteist ja kaks aastat või ma ei tea kaua sellega läks, aga probleem oli selles, et meil ei olnud refrääni, kuni ma ei tea, mis hetkeni, sellepärast, et Pavel ei olnud suust rahul nagu ühegi asjaga, mis ta sinna peale lõpuks tegi. Minagi tegin oma salmi minu meelest seal ümber mitu korda.
3: Ei, me ei ole, mitte ükski lugu ei ole nii kaua vist võtnud, see ei, jah, ma arvan, me hakkasime seda lugu tegema 2019 lõppäkki, sellest välja tuli veel enne COVIDit, siis põhimõtteliselt hakkas see projekt pihta. Ja.
2: Aga see video tuli nagu üli äge lõpuks, minu vastu kõige ägedam video, mis ikkagi nagu on tehtud ja no, muidugi mõistisime kinos veel esitlesime seda ja saime ikkagi muusikauhindel ikka teise koha kätte. Täiesti haige.
3: Tommy Cashile vist kaotasime äkki see aasta.
2: Võid olla.
3: Videol, mis oli siis pühavaim kõrikus tehtud, mind ei see veits närima. Et mis mõttes.
2: Ja miksitud on ka minu mõelest ühe, mis ei ole see, kas oli see Kalle Keskikuru või üks nendest soomlastest, kes on äärmiselt nõutud ja seal on miksis kuulda ikkagi väga palju helisid, on äärmiselt professionaalselt ära paigutatud, kõik on kuulda ilusti.

0: Elmari päevalaul.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
8: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 €. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest

0: teater.ee.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: 15.31 on kell. ilmajaam.ee värsket infot siis hetkeolukorra kohta ja Kundas 20, Närvas Haapsalus 21, Kihnus Jõhvis on praegu sooja 22 kraadi. Kraad soojem on Raplas, Virtsus, Heltermaal 23 siis, Räpinas, Kehras, Tallinnas, Türil, Paides, Otepääl, Keilas, aga praegu 24 kraadi sooja. Tartu, Pärnu, Jõgeva, Rakvere, Kuressaare ja Võru, veel Põlva, Mustvee, ka Valga, Tõrva 25 kraadi peal, Viljandis, Põltsamaal, Elvas, aga hetkel 26 kraadi sooja. Öösel enamasti selge ja sajuta ilm, paiguti vaid teki pudu, puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundi.

0: Sooja öösel 13-18 kraadi. Ja ega homme suurt muutu. Vähene vahelduv pilvisus ilm peamiselt sajuta ja hommegi päeval puhub enamasti põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Tõsi õhtuks pöördub tuul idakaarde homme siis ja veidiga nõrgeneb. Sooja homme 19-26 kraadi. Ja värske terakuulutusi ka tehnika omanikele. Kõigepealt ostan seisma jäänud Raider tüüpi muru traktori. Ideaalis võiks olla neljaveoline, aga ka tavaline sobib. Hinnapiir 1000 eurot. Telefoni number 50-48-186. Ostan seisma jäänud Raider tüüpi muru traktori. Ideaalis võiks olla neljaveoline, aga oodatud ka tavaline. Hind kuni 1000 eurot. Telefoni number on 50-48-186. Ning ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukordega auto asukoht ei oma tähtsust. Telefon on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord autol ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate oma masinat müüa, siis number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
6: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
7: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
6: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
7: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
6: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
7: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
6: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
7: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
9: maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist, 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid, kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.

see oli Up & Downi hitt sealt 90-ndatest, tõsi küll, tehtud uus versioonina paar-kolm aastat tagasi. No hea muusika ongi nii, et ega ta aastakümnetega läheb aina paremaks. See päris hea muusika. No näiteks järgmine lugu Kiki Lips, mis päris originaalis on pärit ju lausa 50-ndate lõpust ja Rokotelli versioon ka. Noh, veel ei ole, aga varsti on ilmselt 50 aastat vana. Meil on kell kohe 15.48, värsked uudised kell 4 tulekul ja järgmises tunnis läheme veel kord muusika ajalukuga.

0: Südamlikud draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast. Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Tõõran vana tagurpidu.
11: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
12: Sul pole siis lapsi?
13: Ei.
12: Abielus pole olnud?
13: Ei.
12: Mitte kunagi?
13: Ei.
12: Täitsa perses.
13: Mis asi?
12: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noarootsi teatrigaraasis.
15: These are turbulent times.
16: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
17: Täistund raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Nõrgenemas. Rinkevitsi sõnul viitavad Leedu, Läti ja teiste NATO liitlaste luureandmed sellele, et Venemaa üritab korraldada sabotaaži ja hübriidrünnakuid, mille eesmärk on õõnestada piirkondlikku julgelekut. Läti president esines avaldusega pärast seda, kui tema Leedu kolleeg Gitanas Naus seda kinnitas läänemeedia teateid, mille kohaselt võib Venemaa korraldada Balti riikides ja Poolas provokatsioone, et testida NATO ühtsust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingu kogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Ta rõhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa ees seisvat ohtude valguses koos kasutama. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgeolekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati 90 minuti jooksul täppismoona rünnakute rannikukaitsesüsteemide ning tiiburrakettide ladustamis- ja stardipaikade vastu Suur-Tunbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolt naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Ukraina alustas Mustalmerel uut operatsiooni ja ründas 20 Vene alust. Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus ülem Robert Provdi teatas, et Ukraina droonitabamuse sai 17 naftatankerit, 2 gaasitankerit ja 1 puksiir. Ukraina teatel on alates 6. juulist tabamuse saanud kokku 136 Venema alust, neist 116 Aasovi merel ja 20 Mustalmerel. Rünnakute peamine eesmärk on häirida Venema sõjalist logistikat ning nafta- ja kaubavedusid, seal hulgas varilaevastiku tegevust. Prantsusmaal valitseb väga murettekitav põud, mis on toonud kaasa selle aasta ja kohta rekordarvu veepiiranguid. Keskkonnaminister teatas Prantsusmaal kriisi koosolekul, et suurtel aladel üle riigi on kehtestatud vee kasutuse piirangud ning kohalike piirangute arv on suurim, mis on registreeritud alates 2013. aastast. Ministri teatel on põud erakordne oma varajasuse poolest ning oma intensiivsuse poolest. Peamist muret valmistavad voolu veekogud, kuna nende vooluhulgad on alates juunist üle kogu riigi kiiresti langenud ning veerand väiksematest vooluveekogudest on kuivaks jäänud. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas määruse, millega luuakse 3 miljoni euro suurune toetusmeede uutele küberturvalisuse seaduse nõuetega hõlmatud ettevõtetele nende küberkaitsetaseme tõstmiseks. Uue regulatsiooniga laienes küberturvalisuse seaduse kohaldamisala mitmetesse seni hõlmamata tegevusvaldkondadesse, mille tulemusel lisandus sadu uusi asutusi ja ettevõtteid. Neile ettevõtetele on ette nähtud 3-aastane ülemineku aeg, mille jooksul tuleb viia oma tegevus kooskõlla seaduse põhinõuetega.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
13: Ilm on öösel ning ka homme päeval vähese pilvisusega ja ka enamasti sajuta. Öösel küll tekib paigut juudu. Öösel ja ka homme päeval puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Homme õhtuks küll pöördub tuul idakaardi ja ka veidi nõrgeneb. Nõrgeneb see tuul siis homme õhtuks. Sooja tuleb öösel 13-18, homme 19-26 kraadi. Hetkel on Narvas 21, Tallinnas 24 kraadi, aga Tartu Pärnu siin 25 kraadi peal ja Elvas Põltsamaal 26 hetkel.
17: Kahest kuueni.
13: Mõnusat juuli pärast lõunat teile kõigile, on kolmapäev, on 15. juuli. Ja me vaatame siin õige pea üle ka siis, mida huvitavalt tänasel kuupäeval muusika ajaloos juhtunud on. Ka elamasti laiast maailmast. Enne ka siin mõnusaid hitten on näiteks Taukari, Tähtitäis on öö, Võinublu, Kesselaid ja kohe nüüd Smilers oma lauluga sellel ööl.

0: Päev muusikas.
1: Päev muusikas 15. juuli kaudu siis läheme muusika ajalukku ja kõigepealt jõuame aastasse 1989. Pink Floyd andis kontserdi Veneetsias, Itaalias. No teame küll, et see sisuliselt linn, mis asub vee peal ja mängitigi siis tegelikult seal Püha Markuse väljakul ja kanali peal. Sinna oli ehitatud selline, noh, mis ta on siis ujuv lava. Jama oli selles, et rahvast oli liiga palju. Oli arvestatud, et noh, maksimaalselt ehk 100 000 inimest. Tegelikult tuli seda kontserti kuulama vaatama pea 200 000 inimest. Uskumatu koguseks ole. Kaks Tartu linnatäit inimesi. Ja loomulikult korralikult kahjustati seal nii erinevaid sildu kui ka kõiki hooneid. Ja juba ainuüksi selle kontserdi järel kontserdipaiga koristamine läks maksma rohkem kui 25 000 naela. Ja no loomulikult sellest sai kõva hit, teleülekanne levis üle maailma 20 riigis, aga need kaks Veneetsia linnaametniku, kes olid siis annud loa selle kontserdi korraldamiseks kogu selle muu jamaga, mis seal tuli, läksid pärast ikkagi päris kohtu olla, läksidki kohtu olla ja nõuti neilt ikkagi need mingisugused päris suured rahad välja. Ja võt siis. Aasta oli 2012, kui Inglismaa muusika ajakirjandus otsustas uurida välja, milline on inglaste ehk siis elanike enda arvates kõige-kõigem inglise lugu. Ehk siis milline pop-rock lugu neid paneb kõige rohkem nagu patriootlikult tunna. Nii, number 9 sai ansambli Queen We Are The Champions laul. Number 2 oli Oasis Wonderwall, number 3 Beatlesite Let It Be ja number 4 oli Elton Johni Candle in the Wind. No legendaarsed lood kõik ja ansambli The Clash lugu London Calling sai siis seal koha number 5. Vot need on siis vähemalt umbes 15 aastat tagasi brittide arvates siis kõige rohkem patriootlike tundeid äratavad lood. Ja 2015. aastast tuleb üks kohtuprotsessi uudis ka veel. Toona vähemalt küll väga kuulus produtsent ja muusik Pharrell Williams läks kohtu alla koos oma partneriga, kellega nad koos olid siis komponeerinud oma arust laulu Blurred Lines. Väga edukas lugu oli, aga kohus otsustas, et liiga palju ühte vana Marvin Gaye laulu oli seal selle laulu tegemisel kopeeritud. Kattu Give It Up 77. aastast Marvin Gaye lugu nii, et kõigepealt maksid tüübid miljoni dollarit kahjudeks ja siis veel Marvin Gaye kõik see pärandi omanikud, kes siis tema suri juba 82 aastal, tema need autorid asud kätte saavad, neile anti ka 50% kõikidest tulevikus saama olevatest kuludest või tuludest pigem nii. Nii et tuleb ette vaatlik olla, kui siin väga tuntud lugusid hästi kopeeridega lugu kuulsaks saab. Pead liiga palju ära maksma, pole lõpuks kasu sellest.
0: Päev muusikas.
2: Alle, alle, alle, alle.
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
7: Smeiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: On laulemine puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
9: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
10: Maxima käes juvel 25.
11: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
12: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
13: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
14: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
13: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
14: Võrulastefestival.ee.
15: Issand Jumal, on see tema?
16: Kes?
15: See näitlejanna.
16: Kuidas sa siit näed?
15: Ta kiirgab.
16: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
18: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
19: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
18: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.

0: Kell on kohe pool viis, tarktee.ee lahti ja värsketest liikluspiirangutest ka. No kõigepealt Jõgeva maakonda, seal Alekere laekannu tee esimesel 3 kilomeetril on üks tee lõik truupide remondiks suletud kuni 17. juuni, eks siis reede õhtuni. Ümber sõit liiklejatele Lepiksaare, Ulvi ja laekannu kaudu. Üks eeldajate ka homme toimuva liikluspiirangu kohta. See on siis Valga maakonnas Võru Kuigatsi Tõrva teel. Homme õhtul kella 6 kuni reede hommikul kella 6 on siis Mägiste raute üle sõit remondiks suletud. Ümbersõit saab korraldatud Kuigatsi, Õru ja Keeni kaudu. Ohutut liiklemist!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas 21, Narvas Kihnus 22 ja Jõhvis Virtsus Haapsalus sooja 23 graadi. Tallinn Rapla Kehra ning ka Otepää hetkel 24 graadi peal ja Jõgeval Heltermaal Räpinas Tõrvas, Tartus Mustvees, Võrus Rakveres, veel Keilas Pärnus Valgas, ka Viljandistüril Paides 25 graadi sooja. Aga Kuressaares Põlvas, Põltsamaal ja Elvas on hetkel juba 26 sooja graadi. Öösel ja homme päeval on ilm vähese pilvisusega ja peamiselt ka sajuta, vaid öösel tekib paigut judu. Põhjakaare tuul puhub öösel 3-9, ka homme päeval 3-9 meetrit sekundis. Halles homme õhtul pöördub tuul idakaarde ja veidiga nõrgeneb. Sooja öösel 13-18, homme päeval 19-26 graadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
8: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Kui sa mõtled, et kus see ostu rõõm siis on? On.
16: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

sinu teiste stuudio mikrofoni ees rookade pealak. Statistikameti andmetel on keskmine palk taas tõusnud. Samuti on täheldatud, et keskmise palga kasv ei ole peatunud ja prognooside kohaselt jätkub keskmise palga tõus ka järgmises kvartalis. Asjakohaste hinnangute kohaselt ei ole enam kaugel aeg, mil keskmine palk jõuab tasemini, mis võimaldab tal liikuda mööda ka kõrgest palgast. Selline areng võib tekitada olukorra, kus kõrge palk hakkab keskmise palga liikumisele jalgu jääma. Olukorda jälgitakse ja vajadusel tehakse täiendavaid analüüsid, hinnata palgatasemete omavahelise liikumise edasisi arenguid. Analüütikute hinnangul võib sellise trendi jätkumisel tekkida olukord, kus keskmine palk möödubki kõrgest palgast ja kõrge palk hakkab omakorda miinimum palgale jalgu jääma. Selle tulemusena võib kujuneda olukord, kus kõik palgad on lõpuks võrdsed. Märgitakse, et selline areng tähendaks majandusteaduse jaoks täiesti uut peatükki. Valitsuse erakorralisel hariduse alasel nõupidamisel leiti esialgsed lahendused õpetajate puuduse leevendamiseks. Puudu on suurusjärgus 2000 õpetajat, kuid varjatud reserve siiski probleemi lahendamiseks on. Esialgu tehakse ettepanek lapsevanematele ise õpetaja ametisse astuda. Kõigepealt saavad ettepaneku need lapsevanemad, kes on sagedasti märku andnud, et nad on õpetajatest oluliselt targemad ja jagavad iga päev tungivaid soovitusi ja esitavad nõudmisi, kuidas õpetaja oma tööd tegema peaks. Teated koolidest annavad lootust, sest selliseid lapsevanemaid on kerge leida ja nende hulk puuduolevatest 2000 siiski suurem. Esmakordselt on nõudlikel lapsevanematel nüüd võimalus haridusse otseselt panustada. Liikluspolitsei kutsub autojuhte ja ka teisi liiklejaid üles täiendavale valvsusele, sest algamas on poliitikute valimiseelne jooksuaeg. Ühest erakonnast teise jooksvad poliitikud võivad möllavad valimishormoonide tõttu olla kaotanud tähelepanelikuse ümbritseva suhtes ja nad võivad ootamatult sattuda teedele ja tänavatele, kus nende tee võib omakorda ristuda tavakodanik omaga. Valimiseelsetest jooksuaegadest on kõige ohtlikum just varakevadine jooksuaeg, mille algus on ka iga valimistsükliga liikunud varasemaks, kestes viimasel ajal pea aastaringselt. Ja tähtsat. Maaelu etendamise sihtasutus avab toetuste taotlusvooru ettevõtetele, kelle põhiliseks tegevusalaks ja missiooniks on maaelu igakülgne etendamine nii maal kui linnas. Toetuse saamise üheks tingimuseks on, et ettevõte ei tegeleks põllumajandusliku tootmise, metsanduse, kalanduse, jahinduse, turismi või mõne muu maaelu alla käiva ettevõtlusvormiga vaid ainult etendaks seda. Eestis kehtivad regulatsioonid, seadused, määrused ja aktid on reaalse maaelu keeruliseks muutnud ja maaelu etendamine on maaelu kui sellise mingisuguselgi kujul säilimise tõenäoliselt ainus tee. Märgitakse ka maaeluministeeriumist. Eetris olid uudised.

kristallid ja teemandid ja mis kõik veel sellest loost seal läbi käisid. Nüüd läheme koos Dynamiti ja DJ X-iga koos klubi paradiisi ja tööinimestele sujuvad tööpäeva lõppu. 10 minuti pärast on kell juba 5.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 €. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
9: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kg, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
2: Raadio Elmar. Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Juko-Mart Kõrar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Euroopa komissioon alustas Eesti suhtes mitut uut rikkumismenetlust. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt sajuta ilme, öösel on sooja 13-18, hommepäeval 19-26 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juko-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno, edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast Kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat, nimelt ta astus Kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna tuli välja, et ta jälgis pikalt ja salaja üht naisalluvat. Euroopa komisjon algatas Eesti suhtes mitu rikkumismenetlust seoses Euroopa Liidu direktiivide puuduliku ülevõtmisega riiklikku õigusesse. Eesti kuulub 23 liikmesriigi hulka, kes ei ole täielikult ülevõtnud keskkonnakuritegude direktiivi. Samuti alustati menetlust Eesti ja veel 20 liikmesriigi suhtes, kuna nad ei ole täielikult ülevõtnud direktiivi, mis kehtestab ühtsed reeglid vastaspoole riski käsitlemiseks tuletistehingutes. Lisaks algatas komisjon menetlus Eesti ja veel 22 liikmesriigi suhtes võrdõigusasutusi käsitlevate direktiivide mitte täieliku ülevõtmise tõttu. Eraldi algatas komisjon rikkumismenetluse kõigi 27 liikmesriigi suhtes, kuna uuendatud hoonete energiatõhususe direktiivi nõudeid ei ole täielikult siseriiklikku õigusesse üle võetud. Komisjon saatis asjaomastele riikidele ametlikud märgukirjad. Ukraina ja Euroopa Liit algatasid drooni kokkuleppe. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Euroopa komisjoni president tõstis esile Ukraina ainulaadset lahingukogemust ja teadmisi, mida riik on droonide ja droonivastaste süsteemidega töötamisel omandanud. Tõrhutas, et Euroopa Liit ja Ukraina peavad neid teadmisi Euroopa ees seisvate ohtude valguses koos kasutama. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväejuhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiibrakettide ladustamise stardipaikade vastu Sordonbi saarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuzi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui keskmaalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab maalis kõige rohkem põgenikke. Neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatut on kriitilises seisundis.
2: rohkem uudiseid postimees.ee.
5: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
6: Ilm on meil öösel ja ka homme päeval enamasti selge ja sajuta, tõsi öösel tekib paigut udu. Ning öösel hommegi päeval puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, küll homme õhtul pöördub tuul juba idakaarde ja nõrgeneb ka. Sooja öösel 13-18, homme 19-26 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.ee andmetel Narvas 22 kraadi, aga teistes suurtes linnases ikka päris palav juba. Tartu, Tallinn, Pärnu 25, aga siin Viljandi, Rakvere, Põlva, Räpina, Elva 26 kraadiga.
2: Kahest kuueni.
6: Kena õhtupoolikut. 5:05 kell. Viimane tunnikenega meie kahest kuuni programmis enne kui päriselt õhtusumin hakkab. Ja hea muusika vahele siin teistmoodi uudiseid ka kummalisest maailmast. Üks on kindlasti muusikaga seotud ja teine on siis... Värsked uudised Venemalt räägivad, et kuidas nad oma kütuse kriisiga hakkama saavad, mida ette võetakse. Meie kuulame siit Anne Veskilt kohe Kõik on enda teha, siis juba Shannoni draama.

0: kummaline maailm.
1: Ja kell on 17.15 ja kummalise maailma uudistes siin kaks sellist natuke lühemat uudist, mis muusikaga seotud. No üks päev siin ma ei mäletagi enam, päevad laav kiiresti rääkisime sellest, et püstitati mingi maailma rekord seal. Kitarrimängijaid oli vist kokku 2000 ühel staadionil koos ja mängisid ühte lugu, umbes mingi tunnikese järjest, mingid rock and rolli. Aga austraalased on ka kõvad muusika inimesed ja tegelikult on ju nii, et ega siis... muusikaliselt andekaid inimesi on igas maailma otsas, see ei ole rahvusest aga riigist. Üks Austraalia linn täpsemalt Ipswich, mitte nüüd kõige suurem linn seal Queenslandis, korraldas ühe toreda ürituse ja kogusid kokku rohkem kui 600 mängijat, kes kõik midagi ikkagi trombonil suudavad mängida. See on see puhkpill, kus see käsi käib selle, kuidas seda nüüd nimetati. Ma ei suuda seda öelda, seda terminit. Ühesõnaga selle pika toruga tromboon. Kutsuti kokku, oli ka välja valitud lugu, see on üks päris kuulus lugu, vest filmist isegi, 76 trombooni on selle loo nimi, trombooni vala. Ja võeti nad kõik kokku ja mängisid ja nüüd siis ootavad nüüd, et kinnitatakse siis maailma rekord ka. Ma ei saa aru palju, et päriselt siis oli. Kas oli siis 600 ja rohkem senine muide, et trombooni mängijate maailma rekord kõik koos ühes kohas ühte lugu mängimas oli aastast 2012, kui Washingtonis oli 368 trombonisti kohal. Aga ma võin teile natukene mängida ka, kuidas see kostus. No üsna selline, ma kuulsin originaalis, oli päris tempokas lugu, aga seekord natukene rahulikumalt. Tõmma taustaga maha. Paparap. No võt, selline lugu seal oli. No loodame, et siis austraalased saavad oma maailmarekordi kätte. Ja nüüd oleme Sveitsi, Baselisse, ilus linn, olen isega käinud noorest peast. Seal on iga suvi joodeldajate festival. No sveitslased on joodeldaja rahvas ja neid on seal ikka sadu ja sadu võibolla isegi tuhandeid koos. Õpitakse see joodeldamine noorest peast ära, aga seekord oli igavane jama, sest ka seal, hoolimata sellest, et Sveits ei ole nüüd maailma kõige palavam riik just, oli seal see kuuma laine ja päris keeruliseks läks see päev, sest kohale jõutakse festivalil juba hommikul, siis on veel proovid ja kuni ükskord see õhtul see konkurs ja võistlus kõik käima läheb ja paljud joodeld kasutsid ära, said ka muide linnavõimudelt täiesti loa, siis purskaevudes ja väikestes basseinides olla vähemalt jalgupidi, keegi ka natukene rohkem ja tegid siis seal jalad basseinis või purskaevus joodeldamise proove. Võt, et sellised ei saa pidu siiski ära jätta, kui ilm ka väga palav on.
0: Kummaline maailm.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
6: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert.
11: Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
12: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
14: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
15: Ta vaatab siia poole.
16: Kuklaga.
15: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
16: Mis katab ta näo?
15: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
16: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
18: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Jaa, no matkal võib käia, võib jalgrattaga matkata, võib ka automatkata ja mida iganes suuskadega ja nii edasi. Me räägime nüüd ikkagi sellest sõidukitega sõitmisest ja see ei ole mingi saladus siin juba mõnda aega, et Venemaal on tõsine kütuse kriis. Noh, ikkagi ju sõda käimas. Ja siin ühes uudises vist juba eelmine või olis juba üleelmine nädal rääkisime sellest, et soovitatakse noh, selliseid mingid väidetavad sellised tablette viskad bensupaaki ja siis vähendab su kütuse kulu. Kui tegelikult on ka olemas päriselt sellised tahked tabletti moodi asjad, mis ongi nii-öelda tahke kütus. Kas nad päris autole sobivad, see on teine asi. Siis nüüd on uued nii-öelda tuuled Venemaal puhumas, kuidas kütusekriisiga hakkama saada. Igal juhul, no eks ta on muidugi selline, noh, tänapäevane pettuse laine, ainult pettuste laine. Nii et välja on roninud Venemaal igasugused sortsid, selgelt nägijad, nõiad ja muidu esoteerikud ja viiaks seal välja osa okultistlike rituaale, et teie masin vähem kütust kulutaks ja mida iganes loomulikult seda kõike raha eest. No mis seal küll, väidetavalt isegi öeldakse paljudele, et teie autol on needus peal ja me tuleme ja teatud summa ees siin räägitakse mingisugusest 16 000 rublast. See võiks olema mingi $210, ma ei tea, palju see eurodes on noomest sama. Viime selle teenuse läbi ja siis teie auto võtab ikka oluliselt vähem kütust. Ärge viige kuskile autoremonti oma masinat ülevaatamiseks, vaid tooga oppis meie tõsise ja välja õppinud silma alla. Me teeme kõik selle asja ära. Mõned väidavad lausa, et suudavad mingite rituaalidega näiteks AI92 bensiini muuta veel paremaks kui lennuki kütusel, et isegi oktaan arv 100. Eksperdid loomulikult hoiatavad ka, et ikkagi päris nii see ei käi, et kütuse oktaani arv on ikkagi selgelt nii-öelda keemiline asi ja siin mingid rituaalid vaevalt, et aitavad, aga hea, tõsiselt on need asjad ette võetud, aga et noh, võibolla usk aitab, mine tea, aga noh, muidugi selgelt tuleb selle eest ka maksta, ei tõeta need sortsid ja esoteerikud ka päris, niisama.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Meie räägime taas kord nüüd ilmajuttu ja ilmajaam.ee-lt siis ka värsked numbrid. Ja kui soe kuskil on, nii uuendus tuli. Ja hetkes seisuga on 21 graadi Virtsus Kundas. Narvas Kihnus 22, Jõhvis Haapsalus 23, Raplas Kehras Heltermaal, Jõgeval ja Otepääl hetkel 24 graadi. Kuressaares Mustvees, Tallinnas Tartus, ka Türil, Paides, Pärnus ning Tõrvas ja Valgas 25 graadi. Viljandis, Rakveres, Võrus, Põltsamaal, Elvas, Räpinas, Keilas, Põlvas, aga juba 26 graadi sooja. Öö tuleb meil enamasti selge ning sajuta, paiguti vaid tekib udu, puhub põhjakaare tuul.

3-9 meetrit sekundis ja sooja öösel 13-18 kraadi. Ka homme on ilm vahelduva vähese pilvisusega ja peamiselt sajuta ja hommegi päeval puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Küll õhtuks pöördub tuul idakaarde ja veidi nõrgeneb ka. Sooja tuleb homme 19-26 kraadi.

0: toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Käbi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on kantri stiilis.
10: Vaata lisaks perefestival.ee.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka
14: kaunis maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
15: Raadio Elmar.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Meie läheme nüüd taas vaatame need veetemperatuurid üle, olgu nad siis järves või hoopis tükkis mererannas või ka jões. Ja no vaid Harku järve ääres on selline lillakas lipp rippumas lehvimas, seda on veidike reostus seal on, nii et eks te ise tea. Aga Pirita rannas on hetkel vee sooja 17 graadi, Pikakri rannas 18, seal ka muide kollased lipud, 20 graadi vesi, aga näiteks Kauksi rannas, Narva jõesu rannas, 20 graadi ka Sillamäe rannas. Vanamuse järves on vesi siis pärast lõunal siin 21 graadi, sama seis ka Riiska järves, edasi 22 graadi vee sooja Kakumäe rannas, Põsu rannas, Viljandi järves, ka Värska rannas on vesi 22 graadi ja nii ka Paala järves. Aga see pole kõik. Võru Kubija järves on siin mõõdetud pärast lõunal vee sooja lausa 23 graadi. Võru Tamula järves 24 ja no Tallinnas Pelgu rannas on vesi suisa 25 graadi.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: ongi nii , et kell näitab kohe 17:46 ja hakkame siin 2-6 programmi kokku tõmbama . Rain tuli kohale , ma küsin talt , kas midagi põrutavat uudist ka on , ta ütles , et ei ole , aga ma arvan , et ta midagi teile ikka räägib head ka õhtusuminas , et päris muusikas see programm ei koosne . aga mina tänan kuulamast , soovin kena õhtu jätku siitpoolt ja kohtume ikka homme jälle 2-6 . tšau .

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
7: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
10: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Juku-Mart Kõlar loobus Tallinna Filharmoonia juhtimisest. Petturid tekitasid 5 kuuga 13,2 miljonit eurot kahju. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid Kiievis drooni kokkuleppe. Eelolaval ööl ja homme päeval on peamiselt sajuta ilm. Öösel on sooja 13-18, homme päeval 19-26 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitja loobus ametikohale asumisest. Tallinna Filharmoonia direktori konkursi võitjaks osutunud Juku-Mart Kõlar esitas avalduse, millega loobub ametikohale asumisest. Oma avalduses märkis Kõlar, et soovib vältida olukorda, kus tema isikuga seotud küsimused võiksid hakata varjutama Tallinna Filharmoonia loomingulist tööd. Tallinna Filharmoonia juhtimist jätkab praegu direktori kohusetäitja Ivar Ruhno. Edasised sammud direktori leidmiseks selguvad lähiajal. Pärast kõlari ametisse valimise uudise ilmumist sai otsus palju avalikku kriitikat, nimelt astus kõlar 2 aasta eest tagasi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktori kohalt, kuna selgus, et ta jälgis pikalt ja salaja oma naisalluvõtt. Politsei- ja piirivalveameti andmetel pandi tänavu jaanuarist juunini Eestis toime 1816 kelmust, mille tagajärjel tekitati inimestele ja ettevõtetele kokku 13,2 miljoni euro ulatuses varalist kahju. Petturid võtavad ohvritega endiselt ühendust telefoni ja interneti teel, kuid sagenenud on ka juhtumid, kus raha kätte saamiseks tullakse füüsiliselt kohale. Pettuskeemid ei ole enam alati kergesti äratuntavad. Inimestega võidaks ühendust võtta mitme kanali kaudu ning kasutada päriselt olemasolevate asutuste, ettevõtete või töötajate nimesid. Seetõttu võib pettus tunduda esmapilgul täiesti usutav ka inimestele, kes on ohtudest teadlik. Ukraina ja Euroopa Liit allkirjastasid drooni kokkuleppe. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas, et Ukraina on mitmes mõttes ostjast saanud Euroopa julgeleku pakkujaks. Von der Leyen märkis, et leping ühendab Ukraina leidlikkuse Euroopa tööstusliku ulatusega ja saadab selge signaali, et nüüd on aeg investeerida Ukrainasse ja ühisesse julgelekusse. Ukraina toodab praegu 10 miljonit drooni aastas ning plaanib suurendada seda 20 miljonini. USA sõjavägi teatas, et korraldas 90-minutilise rünnakute laine Iraani sihtmärkidele. USA keskväe juhatuse teatel kasutati rünnakute laine ajal täppismoona ranniku kaitsesüsteemide ning tiib rakettide ladustamise stardipaikade vastu Suur-Tumbisaarel. Rünnakud järgnesid Washingtoni otsusele taastada mereblokkaad, mis tähendab vaenupoolte naasmist sõjategevuse juurde. Teate kohaselt on rünnakute eesmärk nõrgestada sõjalist võimekust, mida Iraani väed on kasutanud kaubalaevade ründamiseks Hormuusi väinas. Vähemalt 6 põgenikku hukkus ja veel 84 sai vigastada, kui Keskmalis paiskus ümber kaupa ja reisijaid vedanud veoauto. ÜRO pagulasameti teatel juhtus õnnetus piirkonnas, kus elab Malis kõige enam põgenike, neist enamik on pagenud naaberriigist Burkina Fasost džihadistide vägivalla eest. Ameti teatel oli enamik veoauto reisijatest Burkina Faso põgenikud ning 36 vigastatu seisund on kriitiline. Täna hommikul suri kauaaegne Tallinna Jaanikoguduse vaimulik teoloogiadoktor, mõtleja ja õpetaja Toomas Paul. Toomas Paul sündis 1939. aasta 29. oktoobril. Ta ordineeriti õpetajaks aastal 1961. Toomas Paul oli elujooksul õpetaja Ridalas, Martnas, Lihulas, Valjalas, Mustjalas, Karjal, Tallinna Jaanikoguduses, Tallinna Saksa koguduses, Eesti Vabaõhu muuseumis Utlepa kabelis. Oma teadmisi jagas ta Usuteaduste instituudis Tartu Ülikoolis Eesti Muusikakadeemias ja Akadeemias Nord. Toomas Paul on pälvinud oma tööde ja tegemiste eest arvukalt preemiaid, auhindu, stipendiume ja teenetemärke.
14: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Täna öösel tuleb selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Põhjakaare tuul puhub kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 13 kuni 18 kraadi. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt sajuta, puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis ja õhtul puhub idakaare tuul kuni 7 meetrit sekundis. Sooja homme 19 kuni 24, kohati kuni 26 kraadi. Praegusel hetkel on Tallinnas ja Tartus 24, Pärnus 25 kraadi sooja.
14: Õhtusumin.
15: Mõnusat õhtut, kolmapäev, 15. juuli ja raadios Elmar nüüd algas Õhtusumin, stuudios Raen Väikene. Palju head muusikat kuni keskööni ootab meid ees ja ühteist tänase päevakohta ka. Ja nagu siin Veiko ütles, ega mul tõesti väga midagi põrutavat selle päevakohta öelda või rääkida ei ole, aga ühteist siiski. Et noh, kas see nüüd just põrutav on, aga inglased tähistavad täna Swedini päeva. Pühendatud on see pühale Swedinile, kes oli 9. sajandil Winchesteri piiskop. Ja legend räägib, et püha Swedin oli alandlik mees. Enne oma surma aastal 862 palusta, et teda ei maetaks mitte kirikusse, sinna pühale pinnale, vaid hoopis kiriku õuele tavalisse mulda, kus Tsiteerin, vihmapiisad saaksid tema hauale langeda ja inimesed sellest üle jalutada. No nii sündiski, aga umbes 100 aastat hiljem otsustasid mungad tema põrmu ümber matta. Seda puhku uude ja uhkesse katedraali. Ja legendi kohaselt vihastas see pühakut seda võrd, et puhkes kohutav torm, mis kestis suisa 40 päeva. Ja sellest sündiski kuulus inglise rahvatarkus, et kui svidinipäeva sajab, siis sajab järgmised 40 päeva. Ja vastupidi, kui svidinipäeval on ilus ilm, püsib kuiv ja ilus ilm järgmised 40 päeva. No kui see sama reegel siia Eestimaal üle tuua, siis täna oli ilus ilm, päiksepaisteline, oleks see täitsa tore, kui siin augusti teise pooleni saaksime selliseid ilusaid suve ilmu nautida. No vaatame, ehk läheb nii. Aga varsti on ka meie mäng, mis laulud need on. Eetris nii, et minu poolt teile mõnusat kuulamist.

See laul, mis just kõlas, oli Arbuusi suvi ja esitasid selle Nublu, Deep City 44 ja Evelyn Võigemast. Aga nüüd hakkame mängima, kuuleme jälle ühte audio või muusikalist kokteili, mille on kokku miksinud meie DJ Kobarkäpp. See on Henri välja mõeldud sõna ja iseloomustab tegelikult väga hästi kogu seda mängu. No igatahes siis kõlab üks audio lõik või muusikaline katkend, kus kõlavad koos kaks tuntud Eesti laulu. Ja mängijatel hea võimalus oma mälu soppides tuulata ja välja mõelda, et mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Vot tänase laulu kohta või katkendi kohta mulle tundub, et abiks on see, kui te teate natukene ka vanemat muusikat ja võibolla ka laste laulude teadmine tuleb abiks. Aga mis ma siin ikka ennustan, kuuleme katkend ära ja siis juba vaatame, et kuidas selle arvamisega meil täna on. Tähelepanu, katkend tuleb siit.

0: kuule.
1: No päris lahe, eks ole? No kas tuli meelde, mis laulud need on? Kui tuli meelde, võtke telefon, kirjutage need laulud pealkirjad sõnumisse ja saatke lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot. Ja kui nüüd juhtub või juhtus nii, et ei tea mõlemat laulu, kirjutage ainult üks, see mida te teate, ja saatke ikka ära, sest et ka teil on võimalus pääseda finaali, et neid ühe lauluga vastuseid tuleb küllalt vähe, mõned üksikud. Ja eks see ole ka põhjus, miks nad ei ole mitte kordagi siin eelnevatel nädalatel meil finaali pääsenud. Aga see ei tähenda üldse seda, et võimalust ei oleks, et ma ikka kindlasti soovitan, et võtke mängust osa, ärge jääge kõrvale. Ja saatke vastus ära ja kui läheb loosiga hästi, olete just nimelt teie see homne üks finalistidest. Meil on Raadio Elmar sümboolikaga põll ja köögirätik homme auhinnaks. Nii et 1511 ootab teie vastuseid.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.

0: Kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.tarautomaat.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaata lisaks perefestival.ee.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee

Mängijat, need on. Mäng jätkub ja oi, teate väga hästi neid laule. Tõsi küll, pealkirjadega on natukene siin nibin-nabin, mitte päris kõiki ole nii-öelda grammatiliselt korrektsed, aga seda me ei nõuagi. Tegelikult on tähti see,

Nii et veel mõned minutid ja siis juba helistan ka ühele tänasele mängijale. Olge valmis minu kõnet vastu võtma. Aga tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend. Mis laulud need küll olla võiks?

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: suvi tuulevabaks . viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
13: Mängime hoopis suksusid.
12: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
14: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
12: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: No kui kunagi teie käest küsitakse, et millega tegelesid kriimsilm, karuett ja rebane, siilipois ja jänes karvane, siis õige vastus on loomulikult, et tantsisid kõrge kuuse all karulaane jenkat. Just nimelt siis selline laul, Karulaane jenka, oli üks tänastest lauludest. Ja see laul on pärit omaaegse laulusaate Entel Dentel repertuaarist. Oli see eetris 1968. Kuni 1970. Aastani ja seda juhtis Kalmer Tennossaar ehk Onu Kalmer ja see laulude saade oli nii-öelda laste horoskoobi lauluvõistlus. Ja selle Karulaane jenka kirjutas helilooja Lembit Veevo, aga laulu teksti tegi Helga Tõnson, Eesti muusikateadlane ja kriitik. Ja teine lugu, mis oli sinna peale ehitatud, oli Rock Hotelli Ämblik. Laul, mille kirjutas bändi bassimees Heigo Mirka. Nii et Karulaane jenka ja Ämblik, need on täna õigeks vastuseks. Ja ju siis tõesti niivõrd märgiliste lauludega tegu on, et neid teati hästi. Õigeid vastuseid tuli päris palju. Loosimine tehtud ja nüüd heliseb tänase edasi pääsejad telefon. Kahe punkti vastusomanik on tema siiski. Mõlemad lood olid õiged.
1: Hallo!
0: Hallo! Tere õhtust! Raadio Elmar helistab siit poolt. Kas teie olete Marit?
1: Jaa! Ja mina olen Marit.
0: Marit, teie vastus jõudis kenasti meieni, oli kahe punkti vastus ja see tähendab, et mõlemad laulud olid õiged.
1: Väga tore kuulda.
0: No rääkige, kuidas tundus, kas mõlemad lood olid kohe meeles või pidite natuke natsima ka kuskilt vastust?
1: Ei, need tulid meelde, need olid mõlemad väga iseloomuga lood, et olen enne kuulnud ja nüüd oli vaja lihtsalt tippida sõnum valmis.
0: Kuidas teil ämblikutega lood on, kui näete mõnda ronimas, mis siis saab?
1: Aitan välja, et see laul, just see ämbliku laul, isegi lapsepõlves kuuldes tegi ämblikud väga armsaks.
0: Jah, väga head loomad, nad õnne toovad, neid hoidma peab, nii ju lauldakse.
1: Ja.
0: Aga see välja aitamine, kuidas see käib, kas võtate käe peale või mõni ajaleht aitab?
1: Jah, no selles mõttes, et ikka käega on kõige lihtsam, aga mõnikord nad on sellised kiirelt liikujad, et siis on hea, kui kuskile saab mingisuguse kas ajalehe või mingisuguse topsi sisse ja siis võtta õue.
0: Aga teile ei teki sellist, noh, kuidagi nagu ebameeldivat tunnet või võdinaid kui ämblik, ma ei tea, teie käe peal kõnnib.
1: No natuke kõdi on, aga ei ole. Aga ma ei ole ka nende karvaste ja mürgistega pidanud kokku puutuma, et need võib olla, nendest hoiaks ise kaugemale, aga siin Eestis on kõik sõbralikud.
0: Jah, aga vaat on ju inimesi, kes nagu paaniliselt kardavad ja on täitsa kohe hädas selle probleemiga.
1: Jah. See laul võiks aidata. Minu meelest mina kasvasin selle laulu küles ja see kohe tuleb meelde nii kui ämblik on näha.
0: See on hea mõte. Aga Marit, me suundame nüüd teiega väljaspool eetrit valima välja neid õnnenumbreid, mis loodetavasti homme toovad just nimelt teile võidu, nii et hetke veel oodake. Ja aitäh kõigile, kes mängisid. Homme finaal kell 18 ja 15.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid . ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
1: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab , heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
2: sa ju tead , kuhu tulla . Klooga ranna Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
3: sinust ainult mõtlen ma .
4: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
5: sadu tuleb Noarootsi . 25. juulil on Noarootsi teatrigaraaži laval Sadu , Revals , Teravmoon ja Kojamees and the Gang . lisaks võistlused ja auhinnad . 25. juuli Noarootsi Rodeo .
6: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 milliliitrit , 2.89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 milliliitrit või palsam 200 milliliitrit , 4.55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
0: sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil .
7: üks teater annab teada , et selle suve oodatuim , ootamatuim suvelavastus Bändi proov koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi . tule ja rokime täiega , sest hea rokk on ajatu . vajub paari päevaga laiali . täpsem info piletilevi Fienta ja üksteater.ee .
8: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
9: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
10: suvi tulevadaks .
11: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee .
12: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus .
13: ilm on täna öösel selge ja vähese , Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ning sajuta , paiguti võib tekkida udu . puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 13 kuni 18 kraadi . homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega , peamiselt sademeteta , puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis , õhtuks pöördub tuul idakaarde ja puhub kuni 7 meetrit sekundis . sooja homme päeval 19 kuni 24 , kohati kuni 26 kraadi . praegusel hetkel aga Tallinnas ja Tartus 24 , Pärnus 25 kraadi sooja .
12: õhtusumin .
13: Te kuulate raadiot Elmar Õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikene . täna on kolmapäev ja 15. juuli . ma loodan , et see päev on olnud teil täna selline tore ja suvine . sest et mitte alati ja mitte kõigil ei ole kõik päevad olnud rõõmsad . No näiteks 1996. aastal , see 15. juuli , oli üsna nukker . Inglismaa või Briti kuningakoja jaoks ja no tegelikult üldse kogu Inglise ühiskonna jaoks, sest et prints Charles ja Walesi printsess Diana sõlmisid oma lahutuslepingu, lõpetades sellega ametlikult 15 aastat kestnud abielu. Ja sümboolne oli, et paar viibis sellel hetkel teineteisest 500 miili kaugusel. Diana viibis Londonis, Charles oli aga Šotimaal Sky saarel. Lahutus jõustus lõplikult sama aasta 28. augustil, kui Londoni ülemkohus andis välja lahutusotsuse number 5029. No miks kuninglik abielu koos ei püsinud? Eks ikka küsiti ja küsitakse võibolla siia maani. Eks neid põhjuseid oli seal palju? Aga võibolla üks neist oli see, et nad tegelikult enne abiellumist tundsid teineteist üsna vähe. Diana oli rääkinud, et nad olid kohtunud õigest 13 korda enne pulmapäeva. Ja nagu me ajaloost teame, siis veidi üle aasta pärast lahutust hukkus Diana Pariisis autoõnnetuses. Charles on praegu 77-aastane ja kenasti elu ja tervise juures, kuigi alles siin juunikuus üks Suurbritannia raadiojaam ekslikult levitas teadet, et Charles olevat surnud. Aga pidid siis nad vabandama ja kinnitama, et kuningas on tegelikult ikka elus. Eks need sellised juhtumid ikka tuleb ette, kus keegi tuntud inimene kuulutatakse enneaegselt lahkunuks. Aga heakene küll, vahetame teemat. Tuberkuloidid ja Läänemere aknal on laul, mis siit järgmisena kohe tuleb.

1933. aastal ilmus USA-s kinolinale muusikaline film Flying Down to Rio. Koos peaosas võis esmakordselt näha tantsupaari Fred Astaire ja Ginger Rogers. Laulud sellele filmile kirjutasid Vincent Youmans, Gus Kahn ja Edward Eliscu. Üheks neist oli laul nimega Carioca. Momendil on Cariocat esitamas The Andrew Sisters, kelle variant pärineb aastast 1951. Kolmest kreeklase ja Norra lanna segaperes sündinud Andrew õest, Laverne Sofiast, Maxine Angelinist ja Patricia Marist koosnev vokaalansambel saavutas suurkuulsuse 1940-50-ndatel swingi ja boogie-woogie ajastul. Oma pika karjääri jooksul suutis trio maailmas maha müüa üle 75 miljoni plaadi. Oma viimase koos esinemise tegi tõed The Dean Martin Shows 1966. aastal. 2006. aastal pääses The Andrew Sisters Minnesota rocki ja country muusika kuulsuste halli. Eestikeelse kaveri Cariocast on salvestanud ansambel Il Dorado.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
6: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
7: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11:00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: soovitakse osta auto ja valmis ollakse tulema järgi tullakse üle Eesti. Telefoni number on 56 932 565. Nii siis soovitakse osta auto ja ollakse nõus järgi tulema üle kogu Eesti. Info number on 56 932 565. Saaremaa loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kassi preili Lumina. Ta on sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib olla veidi pelglik. Ta on steriliseeritud, kiivitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ning lisainfo number on 53 090 510. Meili aadress on saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassi preili Lumina. Sõbralik ja uudishimulik, kuigi alguses võib olla veidi pelglik. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage, number on 53 090 510 ja meili aadress on saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: juuni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
1: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
0: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
2: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
3: pööran vana tagurpidi .
4: Sadu tuleb Noarootsi . 25. juulil on Noarootsi teatrigaraaži laval Sadu , Revals , Teravmoon ja Kojamees and the Gang . lisaks võistlused ja auhinnad . 25. juuli Noarootsi Rodeo .
5: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Cafebo kohvioad Tõde , 1 kilogramm , 11 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: Alle , alle , alle , alle !
8: naudi eriti suviseid hindu . Kristiine keskuse allahindlust

kolmapäev, 15. juuli, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Raen Väikene. Aegajalt ikka kollastest uudistest käib läbi mõni selline sõnum, kus mõni tuntud inimene on kas kiiruse ületamisega vahele jäänud või patustanud seal võibolla alkoholi joobes rooli istumisega. Ja eks on läbi aegada nii olnud. 15. juulil 1963. aastal trahviti toona 21-aastast Paul McCartneyt. Temagi oli autoga ületanud kiirust. Trahvi summa oli 15 naela ja see oli tal tegelikult juba teine trahv sellel aastal. Esimene juhtum oli aset leidnud 8. märtsil, mil ta sai Liverpoolis 5 naela trahvi. Ja Paul McCartney põhjendas kiiruse ületamist sellega, et ta oli olevat üritanud põgeneda teda jälitanud fännide eest. Aga neid tema autojuhtumeid leiab veel. Näiteks 11. mail 1969. aastal sõitis oma Aston Martiniga teetööde juures politseinikust mööda, selliselt, et politseinik pidi suisa teepalt eest ära hüppama. Ja ta on tunnistanud, et nii mõnigi kord on ta trahvist pääsenud, kui liikluspolitseinikud on ta seal roolis ära tundnud. Nii et kuulsusest vahel ikka abi ka. Aga kui Paul McCartney siin põgenes fännide eest, siis põgenemisega on seotud ka järgmine laul. Koit Toome ja Ma põgenen.

raadiojaam Elmari Kuld on köitide silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilm on täna öösel selge ja vähese, Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 13 kuni 18 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja kiiruseks kuni 7 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19 kuni 24, kohati kuni 26 kraadi. Praegu on aga Tallinnas ja Tartus 23, Pärnus 24 sooja kraadi.
0: Õhtusumin.
1: On kolmapäev, 15. juuli, te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. No küllap on nii mõningi ülemus või firmajuht või muidu personaliga tegelev inimene omast käest märganud, et häid töötajaid on raske leida. Ja ega see ei ole muusikutel oma abiliste otsimisega üldse mitte teistmoodi. Aastal 2007 oli 15. juuli, kui USA räppar Sean Diddy Combs postitas video, milles ta otsis endale uut isiklikku assistenti. Ja tema üleskutse kogus vaid 4 päevaga üle 10 000 vastuse. Hoolimata sellest, et Diddy hoiatas, et see töö ei ole mitte kerge, see hõlmab kõike. Punase vaiba ettevalmistamisest kuni abistamiseni miljarditesse dollaritesse ulatuvate tehingute läbi viimisel. Ja ta seal videos ütles ka, et ülemusena võib ta karjuda, hulluks minna ja sind hilja öösel üleval hoida. Konkursi võitja kuulutati välja sama aasta novembris Oprah Winfrey saates ja selleks osutus advokaadi haridusega diplomaat ja elustiili guru Heather Joy Thompson. Töötas ta sellel ametikohal aasta ja kas tal tuli siis selle ajaga ka mõni punane vaip lahti rullida, kahjuks ei ole teada. Sellised lood, aga nüüd muusikat tuleb Stefan ja Lange varjuna on loo pealkiri.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on lugu, mille pealkiri on Koptereid. Kuidas sellega on? Kas see oli nagu kiiresti sündinud või pigem võiks öelda kaua tehtud kaunikene? Sellest räägib meile lähemalt viis miinust.
0: Elmari päevalaul.
2: Koptereid ja aasta 2021. Selle lauluga oli hästi keeruline, sest minu arust, kas me alustasime seda äkki oli Soomes, kas Leo
3: sai Leo meile, Jupiter,
2: Leo Jupiter tegi seda tausta äkki ja me nagu
3: sisend oli, et on vaja staadioni muusikat, siukest jumalikku koodlaik.
2: Ja, see on see sündpopi taust, me kuulsime tegelikult seda Sammi ja Kavvi vaata seda lugu ju.
3: Jah, mõista või Sam ja Kavv andsid inspiratsiooni ja siis me ütlesime Leole, et me tahame ka teha sellist asja ja Leo mu väikses stuudioruumikeses siis klopsis kokku päris üks lahed.
2: Ja aga veel enne Sam ja Kavvi tegelikult oli see Kavinski Night Call ja kogu see, mis see Koslingu film oli, vaata sealt oli see
3: Drive
2: ja sealt pärit. Igal juhul sellega oli jube äda selle looga, sellepärast, et see oli hästi suur projekt, 20 üle 20 animaatori töötasid selle videokalal, see oli nagu tohutult äge video ja töötasid minu meelest peaaegu, ma ei tea, poolteist ja kaks aastat või ma ei tea kaua sellega läks, aga probleem oli selles, et meil ei olnud refrääni, kuni ma ei tea, mis hetkeni, sellepärast, et Pavel ei olnud absoluutselt rahul nagu ühegi asjaga, mis ta sinna peale lõpuks tegi. Minagi tegin oma salmi minu meelest seal ümber mitu korda.
3: Ei, meil mitte ükski lugu ei ole nii kaua vist, et nüüd see ma arvan, me hakkasime seda lugu tegema 2019 lõppäkki. Siukest välja tuli veel enne COVIDit, siis põhimõtteliselt hakkas see projekt pihta. Ja.
2: Aga see video tuli nagu üli äge lõpuks. Minu vastu kõige ägedam video, mis ikkagi nagu on tehtud. Ja no, muidugi mõistis me kinos veel esitlesime seda ja saime ikkagi muusikaauhindal ikka teise koha kätte. Täiesti haige.
3: Tommy Cashile vist kaotasime äkki see aasta.
2: Võin olla.
3: Videol, mis oli siis pühavaimu kõrikus tehtud, mind ei see veits närima. Et mis mõttes? No.
2: Ja miksitud on ka minu mõelest ühe, kas see oli see Kalle Keskikuru? Üks nendest soomlastest, kes on äärmiselt nõutud ja seal on miksis kuulda ikkagi väga palju helisid, on äärmiselt professionaalselt ära paigutatud, kõik on kuulda ilusti.

0: Elmari päevalaul.
1: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
2: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Daab Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! Daab Plus on raadio.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
8: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
8: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
7: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
8: Piletid on müügil Piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Mari-Liis Vaarend ja lool pealkirjaks Kuul. Aga kui nüüd seda laulu pealkirja pisut parafraseerida, et milline on kõige kuulim lugu? No eks lauludest ole ikka armastatud erinevaid edetabeleid koostada ja nii oli see ka aastal 2012, kui Suurbritannias viidi läbi küsitlus, et mis on see Briti pop või rock laul, mis teeb inimesed uhkeks, et nemad on ka inglased. Suisa 100 000 inimest selles küsitluses osales 15. juulil, tulemused avaldati ja selgus, et kõige patriootlikum laul oli ansambli Queen lugu We Are The Champions. Hea valik tuleb tunnistada, on ju. Teise koha sai ansambli Oasis lugu Wonderwall ja kolmanda koha sai Beatlesi Let It Be. Täitsa toredad lood kõik nad. Aga see lugu, mida me nüüd kuulema hakkame, see ei ole küll nüüd väga eestlastlik lugu. Tõtelda, kui ei teaks, siis ei arvaks üldse, et see on Eesti lugu. Või mis te arvate? Kaater ja Ossinene.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com .
1: suur kesksuvepidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval . Tantsu tõmbavad käima Kurjad plaanid , Hunt ja Elumees . Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja Öötöö Management . Toetavad Ale Kokk , Suurkivi Mahetalu ja Suurkivi Maheköögiviljad . Piletid Fientast .
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . Laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . Piletid müügil Piletilevis .
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis Kevadpealinnas Türil . Meil on viie rajaga seikluspark , erilahendusega tornist torni õhusõidud , Tarzani ja vabalangus hüpe , Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak , lisaks diskgolf ja suvetuum . Tule kogu perega , sest tegevusi jagub kõigile . Vaata lisaks türielamuspark.ee .
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
5: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings . ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni . piletid Piletilevist ja Piletimaailmast .
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
6: kas tahad head džässi ? Kantrit või Eesti popi , siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . Jäta meelde , DAB+ on raadio .
7: jätkub tänane õhtusumin kolmapäeval , 15. juulil ja stuudios on Raen Väikene . olen järgmiseks valmis pannud laulu , mis kannab pealkirja Lainte laul ja esitavad selle Nublu ning Deep City 44. Enne veel aga saab sõna tänane päevatoimetaja Tambet Hind .
8: üks noor mõte .
9: sisulooja Kris Poiss on Eesti noorte suur lemmik ja sageli ka eeskuju . Postimees valis ta suisa eelmise aasta 100 olulisema näo hulka . kui palju mõtleb Kris Poiss ise sellele , et tema käitumine mõjutab teisi ?
10: Kui ma tegin ainult TikTok'e ja mind väga nagu laiemalt ei tuntud , siis ma tegin juba otsuse näiteks , et ma ropendan vähem ja proovin mitte hästi palju ropendada , et see jätab halva eeskuju minust . Et nüüd juba 3 aastat hiljem , siis mul on täpselt samamoodi , võib-olla natuke rohkem pinget , aga kuna mul moraalid on sellised pigem juba head niisama inimesena , siis ma väga palju sellepärast ei muretse , et pigem olen juba hea inimene . Ma tunnen siiski ka vastutust , et kõike ju vanemad kontrollida ei saa 100%-ni . See oleks natuke ignorantne minus , kui ma ei mõtleks üldse selle peale , et ma näen , et mul on ka vastutus .
9: tema jaoks on tähtis seegi , et eesti keel ei jääks tahaplaanile .
10: Ennem kui ma hakkasin sisu tegema , siis oli väga palju seda Estonglishit , et eesti-inglise miksi , aga nüüd ma olen harjutanud kogu aeg , et kui ma käin siis kuskil esinemas ja rääkimas , ma proovin rääkida nii puhast eesti keelt , kui ma saan , mis on siiski raske , kuna ma tarbin nii palju ingliskeelset sisu . Mingi sõna tuleb , ma teen pausi enda peas ja mõtlen pikalt , et kas ma leian eestikeelse sõna sinna või ei leia , aga ma üritan tõesti rääkida nii puhast eesti keelt , kui saab , see on mulle ka tähtis .
9: Hetkel 25-aastane Kris on noor inimene , kuid kas ta on noor ka enda jälgijate jaoks , kes on temast sageli 10 ja rohkem aastat nooremad ?
10: Praegust minu fännid teevad nalja , et öeldakse nagu onu , et sa oled nagu inglise keeles , et ank on väljend , et kui sa oled mingisuguse vanuse ületanud . Kui ma 30 olen , siis ma tunnen küll , et ma olen nagu vana , aga ma olen aru saanud sellest , et see on niisugune asi , et iga aasta mõtled , et sa oled vana ja vana , vana . Aga kas mu sihtkond , vaateskond muutunud on , enamus vaatab küll nooremad , aga see kogu aeg iga aastaga läheb järjest nagu väiksemaks see protsent selle peale , et tulevad ka juurde vanemad , kes vaatavad Millennials ja seal tavastavad mu sisu. Ja üleüldiselt ka laiem pilt läheb suuremaks.
9: Millist nõu annab Kris Pois noortele, et nood ei kordaks tema tehtud vigu?
10: Minu suurim viga võis see olla, et ma ei olnud piisavalt enesekindel, et proovida noorema seas juba nagu tõsisemalt teha seda. Ei mõtlenud väga sügavalt, panid video üles ja siis läksid edasi ja ei mõtlenud, miks see võibolla ei saa ainult 200 vaatamist, et mis seal võibolla on. Et mul polnud seda kriitilist mõtlemist või huvi sellist nooremana piisavalt suurt. Et kui ma midagi soovitan, see on see, et kui te olete nooremad, siis mõelge juba niimoodi, et kõik on võimalik ja kui ma lähengi tegema, siis ma lähen 100 peale, et ma siis nii-öelda ei tee seda nagu üle käe, et see oli minu selline asja, mida ma hästi palju tegin, et üle käe.
9: Rakett 69 14. hooaja võitja Andri Türkson tunnistas, et laste erinevate huvide tekkimisel on meie lähedastel väga-väga suur roll.
11: Kindlasti kogu mu pere, aga eriti vanaisa, sest ta ise on selline nokitseja mees ja teeb igasuguseid asju enda kätega valmis ja ma arvan, et minu huvi saigi nagu sellest ka suuresti algus, et tema on nii enda kätega tegija, et saime koos laiel lammutada vana tehnikat ja siis sealt hakkasin õppima rohkem tehnika ja elektroonika kohta ja kui näha seda, kuidas töötavad masinad, siis ma arvan, et see on väga inspireeriv ja paneb nagu mõtlema selliste asjade peale ja kui sa juba mõtled, kuidas asjad töötavad, siis inseneeria ilmselt ongi järgmine samm. Ja ilmselt see kõige parem kogemus on ikkagi selle asja uuesti kokku panemine niimoodi, et see töötab. Ärge väga pahandage, kui laiali võetakse, üritage koos kokku panna ja õppida, mis seal sees toimub.
9: Hetkel õpib Andri ülikoolis. Kuivõrd erinevad on õpingud sellest, mida ta ette kujutas?
11: See ei ole selline, nagu ma arvasin, aga see pigem nagu just ületab ootuseid, kui jäin nagu nendel alla, et mina arvates arvutitehnika Tartu ülikoolis minu jaoks on perfektne eriala. Seal on kõik alates siis sellest tarkvarast ja programmeerimisest kuni riistorani välja kaasa arvatud ka siis elektroonika ja natukene sellist mehaanilist pool. Ega see ei ole midagi nii kerge küll, kui ma arvasin, et ma olen tehnikaga juba varem tegelenud ja mis siin ikka, et esimene aasta on selline sisseelamine. Ei, tegelikult läheb asi kohe käima ja iga päev ma ikkagi ülikoolis õpin midagi nagu enda arust nii väärtuslikku, et nagu koolist puutuda oleks täiesti patt.
9: Ja ikka see sama küsimus. Miks paljud Eesti noored ei jõua inseneeria valdkonda?
11: Ilmselt ongi kuskil kinni see üks koht, kus noored saavad mingi eelarvamuse inseneeria kohta. Olgu see siis mõni raskem matemaatika või füüsikatund või midagi sellist, kust juba nagu psühholoogiliselt tekib blokk ette, et see on mingi reaalteadus ja ma ei usu, et ma kunagi nagu suudaks seda õppida, see on liiga keeruline minu jaoks. Aga tegelikult on meie erialal neid inimesi ka, kes tulid põhimõtteliselt nulli pealt õppima nii-öelda siis keerulist eriala nagu arvutitehnika. Ta on kindlasti keeruline, aga minu arust just selles keerulisuses peitub see võlu, et sa õpid tegelikult nende päris asjade kohta, mis on sinu ümber ja kuidas need töötavad. Noored peaksid nägema seda inseneeria tulemust, seda vilja, mis on võimalik siit lõigata, enne kui on see nagu negatiivne kokkupuude, et see on nii raske. Palju on kinni selles, et kardetakse ja eksida. Võimalus peaks olema kõigil inimestel midagi elus valesti teha, sest minu arvates nagu eksimise peamine tagajärg on lihtsalt see, et sa õpid ja see on nagu ülimalt positiivne tegelikult, nii et me kõik peaks proovima teha midagi, mis me arvame, et tõenäoliselt ei õnnestu, aga ma proovin ikkagi, sest et see kogemus, mis sa sealt saad, on nagu minu arvates 100 korda parem kui see, et see asi tuleb nagu päriselt esimese korraga välja.
8: Üks noor mõte. Uus Elmaris.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilm on täna öösel selge ja vähese Ida-Eestis vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 13 kuni 18 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, õhtuks pöördub tuul idakaarde ja kiiruseks kuni 7 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19 kuni 24, kohati kuni 26 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ning suvi kestab veel, nii laulis meile Shannon. Aga täna hommikul, kes oli kuuldel, see kuulas hommiku programmi ka ja küllap panite tähele, et seal käis täitsa selline vilgas äritegevus. No mida siis müüdi? Kuulame uuesti üle.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd meie oma kodukootud uudis, ehk siis see uudis sai tegelikult alguse juba üleilsest, kui me haudusime siin ühist äriplaani. Et kuidas pakendada Sommeri lõhna ja seda müüma hakata?
3: Oli tõesti.
2: Eile me astusime suure sammu edasi ja miks ise jalgratast leiutada, kui saab võtta malli ja võtsime malli ühest uudisest, nimelt Hollandi juuksekummid.
3: Ja Knek. Või mis ta on see kaubamärk ja siis me kuidagi jõudsime sujuvalt sinna, nii et ma olin nõus sulle müüma oma juustest võetud patsi kummi, mis ei olnud enam nagu oma esimeses nooruses, aga samas täis Sommeri lõhna.
2: Just nimelt, et kuidas pakendada Sommeri lõhna ja me leidsime see patsi kummi ja ma väga bravuurikalt käisin välja lubaduse, et sinu patsi kumm maksab kindlasti rohkem kui Hollandi patsi kumm, et ma saan sellest vähemalt 4 eurot.
3: Ma olin nõus selle 2 euroga sulle müüma osava mehena, kauplesid see pool alla, mina sain euro, realiseerin siin selle eile ka kohe ära, võid 3 korda arvata, mis ma ostsin selle euro eest, ma ütlen sulle, et mul jäi 31 senti isegi üle.
2: Mis asja sa said osta siis selle 1 euro
3: eest? Nautisin seda tulemit, väga mõnus oli olla. Peaaegu.
2: Mingi smuuti.
3: Ei, aga juba õigem tee, joodav. Õlut ostsin. Pean ütlema sul küll, et maitsega ja alkoholi vaba, aga siiski õlu.
2: Maitses hästi.
3: Väga hästi. Sitruuni vaarika maitseline selline jahutav jook. Väga mõnus, väga mõnus.
2: Mina tegin eile ka äri.
3: Nii.
2: Ja tulemus on siin sinu ees. Nii, ma ulatan, et sulle foto tõestuse.
3: 1 eurost 4,50 senti. See on 4 eurot minu patsikum tõesti. Aga Lauri, käed tunnen ära, aga kes see ulatab sulle seda
2: esimene,
3: raha?
2: Esimene sõber, keda ma kohtasin.
3: Nii.
2: Ja mul oli kogu see meeles see asja, aga ma ei unustanud.
3: Viinasin.
2: Ja see läks kohe. Ja siis, kui ma rääksin loo ära, ta küsis, kas tema ka saab kaubelda. Ma ütlesin, et ei, vaata see küll on, et sina kaubelda ei saa. Sest nii. Minu lubadus oli 4 eurot vähemalt saada. Hollandi sellest juuksekummist pidi olema ikkagi rohkem maksma Sommeri juuksekumm. Aga et lõhna on ehe, kaup on aus. Ja...
3: Nii.
2: Et kui ta tahad, ja siis ta nuusutas. Ja tead, juba hakkas tekkima igasuguseid küsimusi ja hiljem tuli veel juurde, et seal, kellele veel nuusutada anti.
3: Lõpeta ära.
2: Et mis lõhna, mis parfüümi kasutab Sommer? Ma jäin vastuse võlgu.
3: Ma ise jään ka vastuse võlgu, ega ma seda nime enam peast ei tea.
2: Ja siis juba tuli see, et aga kas nagu garantii või selline asi ka eksisteerib, et kui see nüüd hakkab käest kätte käima, nüüd see juukse kummelab sul oma elu juba.
3: Ja
2: et näiteks kui midagi läheb rikki, siis 2 aasta jooksul saad tagasi viia, turgutatakse asi ülesse, et kas on see variant ka, et kui nüüd, ma ei tea, mitmes uus omanik tahab, et see lõhn hakkab ära kaduma vaata, et sa tuled juba uue võrtsu juurde sinna.
3: Ei, see on nagu autoga. Et mis müüdud, see müüdud ja enam müüja ei vasta, mitte kunagi.
2: Kasutatud autoga, millel ei ole garantiid.
3: Ma olen osnud niimoodi kasutatud auto. Sõitsin 100 kilomeetrit, mootori tuli läks põlema ja ega see number enam kunagi eale, see ei vastanud. Põleb siia maani see mootori tule, aga auto sõidab väga hästi, mingit küsimust ei ole. See on juba umbes 16 aastat niimoodi, et noh, mida ma püüan tuult väljal, ei ole mõtet. Et noh, tegelikult hea läbirääkimise korral saab selle törtsu nii kaua, kui mul seda pudelit jagub veel juurdegi panna. See on täiesti jabur, ma oleks tahtnud seda juttu kuulda, kuidas sa tõsimeeli müüd minu kasutatud patsi kummi sõbrale.
2: Ma ei
3: pingutanud üldse. See on väga jabur. See on jabur.
2: Ja see kus juures sai oma nime ka.
3: See patsi kumm.
2: See patsi kumm sai nimeks kasum ja süsteem on selline, et see, ma ütlesin ka, et see on sulle, see on win-win nii-öelda ingliskes, et mina võidan ja võidad sina ka, sest sa müüd selle edasi ja sa tõid müüa selle edasi ainult kasumiga.
3: Just.
2: Et vähemalt 4,50 või 5 eurot.
3: Täpselt. Nii. Mis sa selle ta müüs edasi
2: saadeti
3: juba.
2: Saadeti mulle uus fototõestus juba.
3: Ta müüs edasi viiekaga selle.
2: Vaata ise foto pealt.
3: Täitsa lõpp.
2: Viiekaga on see juba
3: kuule,
2: läinud.
3: Kuule, ma vaatan, see on ka parema, et ta on ka keskkonda vahetanud. Siin on juba ikkagi nagu terrass ja lilled. Et esimene pilt on muru taustal, et selline suht siuke kodukootud värk. Järgmisel on ta juba kolinud terrassile. Jään ootama mõisast pilti. On sul veel mõni pilt täna või? Ei ole rohkem.
2: See järgmine omanik pidi olema Agnese nimeline.
3: Aa.
2: Ja tema peab selle maha müüma siis 5,50 või kuus, aga öeldi seda, et see oleneb väga palju müüjast ka, et sealt võib veel rohkem kasu lõigata, et kui sa oled hea müügimees ja müüd selle maha, no ma ei tea, kümpaga näiteks.
3: Jään ootama, et keegi tänu minu vatsikummil ostab endale näiteks maja, sest need juhused on maailmas olemas, kus on alustatud kirjaklambrist ja on päriselt ostetud endale kinnisvara lõpuks.
2: Täpselt nii ja see asi nüüd elab ka oma elu, see kasumi nimeline juukse kumm.
3: Mm-hmm.
2: Ja et siis juba sealt edasi veel genereeriti mingid ideid, mis mulle veel õhtul saadeti ja läkitati, et kas saab ka veel kuidagi näiteks mingisugune omanik sellele veel väärtust juurde anda. Et
3: me praegu just antsimeetris.
2: Et kas Sommer oleks nõus, ütleme kui ära raamida ja nõus ka sinna autogramm juurde näiteks panna või midagi sellist.
3: Aga siis mina tahan ka saada oma osa selles mõttes, et,
2: et
3: mul on see 1 euro juba nii unustatud, et mul on ainult 30 senti alles, et... Siin ma tahan osanikuks saada, ainult sel juhul.
2: Igal juhul see asi nüüd läheb ja siis põhimõtteliselt on võimalik jälgajada ka, sest mina tean seda oma tuttavat, tema teab oma tuttavat ja sealt on järjest tuttavalt tuttavale, et põhimõtteliselt me kunagi saame selle teada ka, võibolla, et kus kohas ta on ja mis selle asja väärtus on, sest asja väärtus tuleb just sellest, et mis sellest välja kantakse, kui praegu me teame raudselt, et sinu patsikumi väärtus on juba
3: suurem kui
2: Hollandi
3: oma.
2: Omast juba, ta on 5 eurot.
3: Ma olen väga uhke, ma olen väga uhke enda üle.
2: Tuletame meelde, et teem väga lihtne, et väärtus ei ole see, mida küsitakse, et kui sa paned mingisuguse eseme müüki netti, küsid mingid summad, see ei ole väärtus. See, millega ära ostetakse, see annab väärtuse. Praegu on vähemalt, me teame 5 eurot sinu patsikumi väärtus.
3: Aga enda lohutuseks ma mõtlesin neile juriidiliselt ka asjad läbi, et oma kasutatud asjade müügi eest ma midagi deklareerima ei pea.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja minu nimi on Raen Väikene. Liis Lämsalu tuleb kohe laulma ja Planeet L on selle loo pealkiri. Aga küll mitte kaugele planeedile, kuid siiski väga erilise lennu. Või eriline lend algas täna 1933. aastal. Oli see Ameerika lendur Willie Post, kes alustas oma lennukiga ümber maailma lendu. Ja eriliseks tegi selle asja see, et ta oli seal lennukis täiesti üksinda. Ja selleks, et ta saaks üksinda lennata, vahepeal natukene puhata ka, mitte kogu aeg seda juht ohja või juht kangi hoida. Selleks paigaldati tema lennukile, mis muide kandis nime Winnie Mae, kaks tollel ajal väga uut ja alles katsetusfaasis olnud navigatsiooniseadet. Üks neist oli küroskoopiline autopiloot ja teine neist oli raadiokompass, mis nii-öelda otsis kindlate raadiosaatjate suunda ja juhtis lennukid nende poole. Post ise ei olnud navigaator ja nii ta pidigi usaldama oma saatuse nende täitsa uute tehnoloogiate hoolde. Ja see oleks talle peaaegu saatuslikuks saanud, sest autopiloot läks tal vahepeal katki, samuti eksis ta Alaska kohal ära ja lendas kuni 7 tundi täitsa sihitult, enne kui lõpuks sai taas ühendust raadiomastiga. Aga vaatamata kõigile nendele viperustele, 7 päeva, 18 tundi ja 49 minutit hiljem maandus ta New Yorkis. Ehk samas kohas, kust ta oli startinud. Täna aastal 1933.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Lenna Kuurma ning see oli õnne laul. Aga nagu tänasel hommikul siin hommikuprogrammis oli, et kui teadmistest jääb vajaka, siis tasub lihtsalt münti visata või täringut visata või lihtsalt lootma jääda heale õnnele. Kas see aga igakord õigustab ennast? No, saame teada. Kuulame üle, kuidas hommikul läks.
0: Kumb on?
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie hommikutiim võistleb nüüd toimetaja vastu, kes toimetab siin Kumb on mängu ja me saame kõik nüüd kaasa mõelda.
3: Meie maagilisel toimetajal on läinud suurepäraselt. Viimased kolm punkti on ta endale noppinud. Nii ongi see võiduvahe üpris väikeseks kui kokku kuivanud juba. Võrreldes sellega, mis ta varem oli, nii et 27-19 veel meie kasuks.
2: No, täitsa selline soliidne edumaa veel sees, aga lihtsalt see, et me ei tohi liiga nagu loorberitele puhkama jääda. Ja nagu näha, toimetaja on küll ennast kokku võtnud.
3: Absoluutselt.
2: Vahepeal vist jäi tema nagu niimoodi logelema ja nüüd siis on pingutama hakanud.
3: Aga tänane sünnipäeva laps Raivo Etam on mänginud paljude teiste filmide seas ka 1990. Aastal valminud linateoses nimega Regina. Ja tänane küsimus. Milline oli tema tegeluskuju nimi selles filmis?
2: Kas see oli Elmar või Oskar? Ausalt öeldes, mul ei viski üldse nagu ette seda filmi,
3: tead,
2: Regina.
3: Mul sama lugu, mingisuguse perioodi Eesti filmid on mul täiesti nägemata ja mul ei ole ka erilist kihku neid järele vaadata millegi pärast. Sellepärast ka toona neid filme ju väga palju tehtud ka 90. Aasta oli üldse selline ülemineku aeg ja ka raha filmi tegemiseks ju väga ei olnud.
2: See on nagu paljud suhtuvad ka 90. Eesti muusikasse näiteks ütled ka, et nad ei olnud nagu väga palju väärt just, et enam ei taha küll kuulata. Et
3: aga tehti hooksasti.
2: Tehti ju hooksasti, et jällegi oli võimalust rohkem.
3: Aga praegu ma vaatan küll võimalikult palju Eesti filme ära, kas või koostööfilme. No mõned asjad on vaatamata jäänud, näiteks lapskeelas mul Franki vaatamise rangelt ära, ütles, et noh, ma lihtsalt ei peaks seda vastu. Ma lihtsalt nutaks ennast ogaraks, nii et ma olengi praegu sellest eemale hoidnud veel, et ma kogun ennast, kogun jõudu ja julgust, et ma kardan ka, et see võib mind nagu liialt liigutada.
2: Minu jaoks on ikkagi Eesti filmid väga nagu unarusse jäänud, et see vana klassika kuidagi on nagu nii armseks jäänud ja noh, seda võid jälle uuesti vaadata, aga neid uuemaid asju. Ma pigem üritan vaadata nagu selle nagu maailma päris nagu tippfilmid ikkagi ära, kuigi siin see Top Gun Maverick siia maani veel vaatamata
3: mullega.
2: Tahaks ikkagi jõuda kinno ka, et siin just see kurjad surnud uus osa on tulnud ja et need asjad tahaks ära näha. Aga jah, ei. Praegu üldse jalgpall on siin valutanud minu nagu siin suveõhtud ja ööd ja nii edasi.
3: Aga kui sellest filmist rääkida, siis noh, umbes samasse aega, no me ei saa ju googeldada ega tehisaru kasutada. Me peame oma väiksed ajukesi kasutama ja kõike seda, mis sinna kurdude vahel üldse kunagi salvestunud on, kui on. Siis umbes ma läheksin selle Regiinaga sama aega kui Tulivesi, võibolla Sügis, Rummu Jüri. Aga, midagi sellist.
2: Aga mida see meile annab nüüd selle tegelaskuju nime kohta, et Elmar või Oskar? Et
3: no ei annagi
2: Rummu
3: mitte
2: Jüri,
3: midagi.
2: No siis võiks ka olla Jüri, Elmar, Oskar, kõik on nagu samas sauku minu arust.
3: No.
2: Aga et praegu jah, et tänane sünnipäevalaps peab ikkagi siin, teeb kõva tööd praegu, valmistub siin ju Merle Palmistega seda duettide etendust ette, et kus pidi olema ka. Just komöödeteatri Hannes Williamsoniga sattusin kokku, rääksime juttu. Ja,
3: aga kuidas see meid praegu aitab?
2: Ei, see ka ei aita samamoodi, nagu see Rummu Jüri ei aita. Ei kaguge, et ma lihtsalt üritan mingisugust infot praegu koguda peast oma ajusoppidest.
3: Mina ei oska mitte midagi.
2: Ma ei ole
3: seda filmi näinud, väga piinlik tunnistada. Palun vabandust.
2: Me võime nüüd praegu lihtsalt püüda nagu aimata seda...
3: Seda ma ka ei aima ära.
2: Peatoimetaja, seda hingeelu või sisetunnet või mida ta mõtles, kui ta meile selle küsimuse ette kirjutas. Et noh, et kas nüüd siis Elmar, et noh, et just kui olles nagu solidaarne meie raadio nime vastu või siis hoopiski nagu konksutab selle Oskariga. No ei tea, see, ma arvan, kuule, selles olukorras on meil tavaliselt just kas täring või kivipaber käärid.
3: Ma võtan ühe täringu, meil on siin mitte hulga täringuid ja teeme nii, et kui tuleb
2: paaris,
3: just siis on Oskar, ehk siis teine variant ja kui tuleb paaritu, siis on
2: Elmar,
3: nagu üks või kaks on ja teeme
2: ja
3: nii.
2: Sommer viskab praegu nii,
3: ma veeretan, ma ei viska. Nii. Ja üks, ehk siis jääb Elmar.
2: Elmar jääb.
3: Ei oska mitte midagi muud kosta
2: siia. Loogika puudub, kui sa ei ole seda näinud seda filmi. Jo. Mis loogikat siin saab olla? Siin ei ole mingit loogikat.
3: Meil on vastus lukus ja vaatame, mis nüüd siis edasi saab. Oskar oleks Pagan, ikkagi olnud õige .
2: isegi täring on toimetaja poolt ja meie vastu praegu .
3: Kusjuures Elmari tegelaskuju on selles filmis täitsa olemas , aga selles rollis oli Paul Laasik ja ega Raivo Tamm täitsa verinoore näitlejana selle rolli tegi , sest ta lõpetas lavaka 1988 ja film tuli välja siis 90. Olgem ausad , et siis linateose tegemine võtab ju ka mõnevõrra aega .
2: isegi kui seda filmi praegu näeks , ma arvan , meid tunneks ära Raivo Tamme seal selles filmis .
3: Raudselt tunneks.
2: Ei tunneks, ma arvan.
3: Aga siis ta oli Oskar ja meie punkti ei saa.

0: Tartu Sumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Rain Väikene. Tuleb Tuberkuloidid ning nende laul Maa peale tagasi. Aga mõni laul on nii kõrge lennuga, et tundub, et see vist ei tulegi maa peale tagasi. Üks neist oli kindlasti aastal 2012 ilmunud Lõuna-Korea poplaul ja psai lugu Gangnam Style. 15. juulil see lugu ilmus ja sellest loost sai küll, ülemailmne fenomen. See jõudis muusika edetabelite tippu rohkem kui 30 erinevas riigis. Loo video sai YouTube'is nii palju vaatamisi, et vaatamiste lugeja läks seal katki. Ning YouTube pidi seda süsteemi seal uuendama. Ja muide sellel laulul puudub autori õigus. Ja küllab see on üks põhjus, miks Gangnam Style nii kiiresti levima läks. Sest teadlikult oli seal valitud autori õiguste puudumine, ehk need olid vabad ja igaüks võis teha laulust oma versiooni ja nii ongi neid tehtud, ma usun, et lugematu arv. Hiljem ei ole psail nii suurt hitti tulnud ja praegu 48-aastane laulja on ka avalikult tunnistanud, et see Gangnam Style'i hiiglaslik edu tekitas talle tegelikult suurt stressi, kuna publik ootas sarnaseid suuri uusi hitte.

0: Õhtusumin.
1: See oli ansambel Umma Moodu ning Tunnen ära. Laul aastast 1995. Aga pisut minevikku vaatame nüüd veel. Tõsi, mitte nüüd nii kaugesse minevikku, vaid tänasesse päevapüüdjasse.
0: Õhus on mõte.
2: Kui 20. pöörasus on möödas, hakkad mõtlema raskemini vastatavatele küsimustele. Miks? Mille nimel? Ütleb draamateatri näitleja Helena Lotman tänases Eesti Ekspressis. Vist on nii, et tunnen elujõudu, kui on midagi oodata või silmapiiril, mingi drive, asi, ajada. Kui ajusagarad on aktiivsed, siis tunnen ennast hästi. Jutud lähevad ka Rahamaa etenduse juurde, ta ütleb, et on teatrisõpru, kes on Rahamaad vaadanud juba 3-4 korda. Naljatasime kolleegidega, et piletid peab hakkama müüma isikukoodi alusel, et need, kes ei ole veel näinud, saaks ka näha. Teatri sees ju inimesed tahavad, et kõik saaks etendusest osa, publiku jaoks ju teeme. Huvitav on jälgida, kuidas inimmõistus toimetab. Pileti järjekord kinnitas, et kui on midagi, mida kõik tahavad, siis ka need, kes enne ei tahtnud, hakkavad tahtma. Aga julgustan vaatama ainult asju, mida tõesti väga tahad. Ma proovin samamoodi teha. Muidugi, mõnda asja on hea näha selleks, et olla erialaselt kursis, aga kõike pea kõike vaatama. Ja kui teatris laiemalt rääkida, me ei tapa halva etendusega, samas hea etendusega võib väga palju päästa küll, ma usun. Sellistel surmalähedastel hetkedel tajud selgelt, kui haprad me oleme. Mis asja me tõuklema oma vahel või üritame ennast paremat muljet jätta. Pigem tegutseks õlg õla kõrval. Tarkus oleks saada aru, mida peame täna tegema, et homme edasi toimetada. Kui täna võtan viimast ja lähen kolleegiga tülli või riiklikul tasandil üks ja teine maailmavaade on nii nugade peal, et homme ei ole isegi dialoogi siis, kuhu edasi. Aga optimistlik tuleb olla. Nii palju on pessimismi, kui vaatan, mis ümberingi toimub. Leidsin Instagramis laheda lehekülje heade uudistega, millest keegi ei räägi. Mitu loomaliiki ei ole enam ohus, tervise valdkonnas tehti järjekordne teadusavastus, jõhkralt palju on hästi. Sõjad ja rahutused on alati olnud, käivad sinusoidselt, siin pole midagi uut. Elame sellises etapis nagu elame ja toimetame nende vahenditega, mis meil on. Me ei saa krampi jääda nagu hirmunud enesed, ükskõik, mis saab homme, vaadake korraks, kui ilus elu on täna. Mõtted jagub siin mitmele leheküljele, kuid ühe tooksid veel välja ja see puudutab näitleja tööd ja siin viitab Helena Lotman ka ühele teisele intervjuule. Lugesin mõni aeg tagasi intervjuud hea kolleegi Jaan Rekkuriga, kes ütles, et näitlejate intervjuud on igavad. Jah, näitlejal ei tasu ennast üle tähtsustada. See, mida me teeme, ei ole arsti, politseiniku või tuletõrjuja töö. Samal ajal ei tasu ka alatähtsustada, milline võim on kultuuril. Praegu on keeruline aeg, peame tõstma kaitsekulutusi, aga me ei saa unustada, mida meil lõpuks kaitst on.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud
2: juba? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Smilers ja kõik mängu. Aga enam vähem kõik lood, mida plaanisin täna mängida, tänasel õhtul ongi ära mängitud. Ja mis seal siis muud, kui kobin minagi ära kodupoole. Ikka selleks, et homme õhtul kell 6 olla tagasi. Hea tööd praeguseks, kohtume homme!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks. Ma olen väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: See ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis nagu teisi häiri selle pärast. Tõenä. Ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: Ma sinu koolis, ma ei ole kunagi.
2: Aga kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus vale.